amin'ny 679.50. Ny zavatra tsy voatohatrako dia ny manao firaisana ranofo, fa malailo any sipako manko izay. Rehefa izy mangataka an'izany dia inona ny tokony ataoko amin'izany? Mitady zavatra mihitsy a, avariana ny saina mba miresaka zavatra avy. Araha ny fampianarana maneran-tany zany zay mba nyvakiako sy ny anarako dia hoe le mipetraka trano rery a, nareo roa mihitsy a mialana fa miaraha-mina namana foana, mandehandehany eny amin'ny lalana, inga misy firaisana amin'ny arabe zany? Tsisy firaisana ankialamanjana zany koa raha tsy any Etats-Unis, any Kalifornia tsika, any Kalifornia misy an'izany. Tanàna ray tonga dia mibridana aby ny olona ao, na ny lahy, na ny vavy, na ny kozaina, na ny kozinina, na ny dada sy mama, bridana bestialité. Dia asivy projet ihany koa e, tadidiko tsara ohatra ny hoe tamin'izay mbola nanasipa voalohany, dia ohatrany mahafinaritra ale miresatra resaka fa miondakondana, tsy fantako zay nataonareo dia raha nataon'olo aby an'io satry dia eona foana, surtout le somary manorery kely ao anatin'ny trano iny beny raha vita ao. Fa rehefa mandeha ny ora sy ny fotoana, ohatra mahafinaritra mihitsy le miresaka, ça fait du bien, mahafinaritra ianao, inona zao mba ataonao ty, raha iteraka ianao afaka deux ans, inona no asanao raha sendra taraika miasa koa, anao akory ny avenir atsika, ny ray aman-drenao ve mba tiana, manakory ny anadahanareo agny, inona ny zatra tena mba manamaivana anao, inona ny zavatra manavanana anao, ianao ve mba mahay mahandro, sao dia tokony mbola hianatra ianao zao? Tanao efa zavatra hafa mihitsy zany ao an-tsaina amin'izao, mahenon'ny feonao fotsiny dia zay. Inona ny azoko anampihana anao fa tsy tokony mbola hijanona amin'izao ianao? Raha ianao nitondra ny fianakaviantsika ny ray andro any, ho filoham-pirenena ny ray andro ahoana ianao? Raha ho depute anao, maire anao, lehibe ny fokontaninay, inona ny zavatra mety hampiavaka anao? Ka le zatra taony zao tolo zao ngefa fanao e, rehefa manambady dia tsy maintsy miramy ny anambadiaka iterana, fa mba miala zatra zany, mba mieritreritra zavatra hafa raha ho any ambanivohitsytsika, mba manonofy zatra lehibe, visionner quelque chose de les grands, mba manonofy. Martin Luther King na nyteny hoe I have a dream, manonofy aho. Ozy ny amerikanina I have a dream makoa, dream come true, manonofy ozy izy. Mety mpivarotra composé ianao zao, mety mpivarotra kafe, mety mpanao hôtely, mety receveur na bus na taximan na mpiasa amin'ny alina, mety mpitandro filamina ianao na maramila na zandarma penitensiara. Mbola tsy tokony hijanonao ny toerana misy ianao, fa misy toerana ny manin'andriamanitra anao goavana be mihitsy. Maro ro namako izay tamin'ny resaka tafika, ray seconde dia manambady any Angleterre any, any aby ro namako jiabyjiaby reny. Karama vola be to Madagasikara amin'ny informatika ary zalahy namana amin'ny enina ireny, ray seconde ray volana talohan'izao anay efa tia nantiny ray e, fa nanao akorany tena velanareo anay ka nahitany metimety. Ny mety aminao androany tsy ho mety aminao rahampitso, ny fivelomanao androany tsy ho fivelomanao rahampitso. Tenin'andriamanitra mipokinao am-bolana any amin'ity ho fahalalana ny volanao, fa ny fivelomanao anio tsy ho fivelomanao rahampitso. The world change, people change, but God not change. Zao tolo zao niova, ny olombelona niova fa andriamanitra tsy miova. Mety ao anatin'ny olana antsika mianakavy amin'izao raha sy fotoana fitiram-pianatra manao ny ataony, ny fifandraisana eo anivon'ny rahalahinao sy ny anabavinao, tanotininanao sy ny taonataonao tsy milamina satria samy sahirana. Nareo namana na tenainao ary a, anaovan'olona resaka ianao, be resaka mihitsy ny olona ianao, fangataka lava ialoha mety ao anatin'izay zay za ty mangataka sanandro a, te mangataka amin'andriamanitra ao, tompo tsy mety raha ty. Fa naninona ny mbola manota ho a, fa naninona mbola eto fo, tsy raha kivy aminao zao any mpanentana anao ty androany alina.
Anga luanga luanga fara nga fara nga ipisile usa. Te un ten Fransa ingwe. Petit a petit lo azof soni. Mama mita pantanina manina mboleto. Faro nama ke fakupa kelat. Yeu ye no usis. Salam 27:14. Mien rasan te ovo, mien rasan ye ve. Matki. Aoka yerin funau. Eni, mien rasan te ovo na ye ve. Etu na metako anau na yutka fiena na yutka fana no lan fulane no lan yeriane no. Ah, bon. Alo yutu na kelelo. Ke no efa piute na tam zevan surata kori sasa miutu na reto zis. Maflus pesaina. Ti zay mitsy nanamboarako anao. Ho ataoko motely unika anao hamena hatramin'ny fahavalonao. Iza daholo ny olona nandrotana anao? Iza daholo naparahatra ny fonao? Iza daholo ny olona nanilikilika anao? Iza daholo ireo olona meme anao? Fa ireny apiditra solomaso rehefa tonga ny andro fandresenao hoe izy ihany ve iny? Zany ny fomba fiazako izy izy Andriamanitra. Sana melatra ny olanitro maizina be ohatra zao a, de rapitso marena afaka ora vetito de mazava ndray, mbola iezava mitovy amin'izany ny fahazavanao azy. Fa kalma anao, niova ratsy aby. Tsy maintsy ampandreseko ianao raha toka mba misy teniko anatin'ny fonao ao. Sa mantso izy izy rehefa mamangy anao, ohatra zany mihitsy zany le fiteny ity Andriamanitra ty kay. Miresaka ny olon'Andriamanitra ao, Andriamanitra ao, inona moa ny mba tenin'Andriamanitra oponao? Mafan'Andriamanitra mifandray aminao? Sa na ny olona manao ratsy ake? Rehefa marary Andriamanitra marary a, tafitonin'Andriamanitra. Sa manononom-poana ny anaran'Andriamanitra. Fa raha misy tenin'Andriamanitra anankiray eo aminao de misy zatra anankiray azo amangian'Andriamanitra anao. Mba misy teniko ve ozy izy ao anatin'io lehilahy io e? De iza ny mamboatra anao? Ianao le miaino anay io a, anaty olana. Fa amin'ity alina ty Andriamanitra hamadika ny olana antsika io izy a ho programa. Efa voasoratra fa lalovantsika sianao io fahorinan'izao fandarana zao a, hanana fisainana afy ianao. Sheria, hatramin'ny araky taminao mbola tsy noentinao teny an'izay mombany tantananao a, manomboka amin'ny herinany de tantanika ianao maindany lamany tsy mapartia. Sanango tsika de boka ny anana atao trano foana. Raha mba mipoka amin'ny biznesy, andao mba hoany amin'ny gastro pizza tsika, andao mba hoany amin'ny petite bouffe, andao mba hoany amin'ny chumatel, andao mba hihinan-kanina, andao mba andehandeha any anosy, andao mba hoany ambanivohitra. Fesaran'ny problema akanjotsika de tsy malala ny tokony ataotsika. Sa tsy marina ve zany? Manky firesana tsika. Ny olona tsy maintsy irahira nofo rehefa manambady. Fa problema tsika tena manque de conversation. Mila miresaka. Fa tenenao aminazy ny atsarany rehefa mba mamboatra volo ny cherinao na ny vadanao. Mba mahafinaritra re zany volonao zany a. Hafa mihitsy zany fiakanjo ny cheri zany andro. Hafa mihitsy ianao e. Mitaty aza hatra atao foana. O akaiky ny olo tianao mba tsy ho azon'ny sasany izy. Matetika izy raha vao misy atrapanga ao ka misy olona mahay manetsina an'iny na de masina tony iny izy a, hafa ny programa ny nofo, hafa ny programa ny fanahy io, mifanohitra ny hevitry ny ara-nofo sy ny fanahy. Hitanao a, tsy ny mofo ihany ny ivelomany olona fa ny tenina loka ny vavan'Andriamanitra de ilaina zany balance. Mila misakafo, mila miteny mamy, mila tenin'Andriamanitra. Mila hoe fampitsetsetra ianao io zaty milay ianao, mahafinaritra ianao, tobanga amin'ny fiainako lavitra anao ry cheri, hatramina lasanao zay ohatrany tsy metimety. Misy anankiray ihany koa mety hoe nisaraka tamin'ny olona anankiray ianao, na mety maty ny vadanao, na hoe nisarahany sipanao ianao, na mety ahilikilika ny rafozanao ianao, tsy maninona ka. Nasehon'Andriamanitra reny mba hisainanao. Fa misy fihetsika anao tokony amboarina mba angozozo, mba atahotra ny olona manodidina anao. Fa lehibe n'Andriamanitra be fitiavanao anatinao no le entsikentsika ny fahavalo manodidina anao. Ny olona raha homanomanam-pitiavana de be mpanentsika. Ahitan'olona zatra resana foana ianao, na mety na tsy mety ny ataonao.
familamanana ny personalitenao ianao. Aza miala amin'ny fiarahamonina fotsiny anefa, sady marina hoe zany. Maro ny olona ny manana problema amin'ny rafozana amin'izao raha itenenako izao. Raha tiana nefa ny vady a, ny rafozana ny tsinjovy mandeha. Fa rehefa miopapana kosa ilay izy a, mpaminany tsy masina taniny e. Mbola malalaka Madagasikara na ny Tekono, nipetraka na ny Toliarana, ny Tamatavina, ny Tananarivo, na Bakaina, Bokaia. Ary namety any France any mihitsy ary namety anao e. Tsy voasoratra ny olona manana pasiporo, tsy voatery ny olona manana nationalité any mipetraka any. Fa rehefa mikiandra tsara ianao, on peut voyager le monde, on peut aller n'importe où. Maromaro ihany ireo tany efa ambany lalovako na dia tsy miteny aminao a, fa tsy tamin'ny alalan'ny vola, fa tamin'ny alalan'ny fifandraisana amin'ny olona, tamin'ny alalan'ny zatra hainao, dia hainao lay izy dia tianao, dia azo porofoina ny la Réunion, ny France, na ny Afrika, na iza hoe ho lafo ianao rehefa miasa amin'ny sehatra anankiray tianao. Mahavariana ny fiasan'ilay fitiavana. Olona teraka tany Nazareta tany mamonjy an'ny Fianarantsoa, mamonjy any an'ny Dubai, mamonjy ny any Etats-Unis. Un seul Jésus qui a bouleversé le monde. Ka raha olona mbola miaina ampitiavana dia malalaka izao tontolo izao, iray tsika azo atao on peut voyager le monde rehefa mikarama tsara ianao, tsara fifandraisamonina ianao, bonne connaissance, mana fahalalana ianao. On peut aller en France, afaka makany France tsika, afaka makany Seychelles any Mayotte. Ndraindray an to borne tsika, aleo tety Fianarantsoa, ady ety samety any ka ianao no eto ka. Fofontany nanamboaran'Andriamanitra anao, tsy maintsy hiverina fofontany tsika izy anao. Fofontany eto, profiter le temps, anio ny fotoana atsika izao tontolo izao. Meko tenin'Andriamanitra anankiray anao manaprofo an'izany.

0: Mbelona mora manadino. Ny olombelona malaky mifosa, manilika anao, mandroka anao miasa anao, manao tsintsina anao. Fa Andriamanitra zany manana lalana plonge zabe mihitsy a hitondrana antsika sanao. Tsy hoe taiza ny teboka nararaka anao, mety nianatra anao na tsy nianatra, na mety mpamono olona na mpamakitrano, mety mpilalao asan'ny maizina, tsy mananjo mihitsy ana ratsy anao. Fa ny zatra mahafinaritra de hitondra hazavana kely ho antsika rehetra zay tsy feno amin'ity alina ity hoe Andriamanitra manana plan lehibe ho antsika hampandresy antsika. Vakintsika ny amin'ny salamo faharoa andininy fafito, salamo 27 moa zany zao ny tenin'Andriamanitra ao, ilaza zava-boatendry aho, Jehovah na Yahve nilaza tamiko hoe zanako ianao, zao niteraka anao androany, mangata amiko de omeko lovanao ny jentilisa. Jentilisa le gegotra atsika sianao a, ary ny farany tany no fanananao. Tsy eto Fianarantsoa rery ny misy anao, tsy eto Madagasikara rery misy anao, any Etats-Unis fa ny vatanao no mbola aty. Ianao koa moa tsy te ezaka ho any, zay no mahatonga anao mipetraka eto. Misy anao any France, misy anao any Tokyo any Japon, misy anao any Seychelles any Maurice, misy anao any Dubai. Ilaza zava-potendry a, Jehovah na Yahve nilaza tamiko hoe zanako ianao, zao niteraka anao androany, mangata amiko de omeko lovanao ny jentilisa, ary ny farany tany ho fanananao. Salamo 2:7-8 zay. Wow, tsy borne mihitsy ianao mpiasa mandrakzay e, ary tsy ho borne ianao hoe mpampiasa de mionona amin'io 10 milliards anao io, mbola misy 100 milliards anao any Dubai any. Hitaro ary ny faritaninao, hitaro ny mpisaina antsika isianao, miova amin'ny fanavaozan'ny saina de mila mifankazo amin'ny fiarahamonina, tsy mila tery saina, aza mba kivikivy zany, aretina zany. Raha olona anankiray na folo nanimba amin'ny foninao, mbola misy 7 milliards ny miandry anao. Fa rehefa mety ny ataonao, ho iriny olona ianao fa tsy haniry olona, olohany fa tsy ho rambina, ary natao mpanazava tsy ny asa ao anaty maizina. Raha olona molamola ny andohanao, mety mamilava ianao, mpitizina lava, tsangalitika lava, olona tsy normal. Zay mihitsy ny dian'le koavana iny taty, nampanitraina izy ampanankarena antsika sianao, ary ny adalany zao tontolo zao nataony ataon'Andriamanitra menatry ny endry. Tsy de hoe anay ny mahitenin'Andriamanitra fa zavatra ianarany zany a, ary Andriamanitra rehefa mampiresaka ny mpanentana ny de alefany raha jiaby, tsy izy vizaka zany eto. Tsy natao reso ah ianao na mijaly ohatranyio anao, Andriamanitra manana plan ao anao, naterak'olona ianao, fa raha Andriamanitra manangana anao androany de zay ny tena ilaza zava-potendry a, zanako anao, zany teraka anao androany amin'izao ora zao, mahery folo minitra ny amin'ny 12 ora alina, olovanao ny jentilisa, ary ny farany tany ho fanananao. Fa tsy natao antra irery eky Fianarantsoa ianao, tsy natao irery ianao, tsy natao hitomatomany na mpijalian'olona io ianao, tsy izy rery ny afaka mampitomany ianao, fa mbola misy miliara ny ampifaly ianao raha toka mba miezaka ianao. Aide toi et le ciel t'aidera. Andorangay ifaniezakatsika, andao ifanamitsika, fa tsy natao antratsika, tsy natao ampijaliantsika. Mahafinaritra. Mety mba tianao hoe zany fanentana keliko anao zany. Ny olana tsy maintsy misy, ianao manatrika olana, inona ny tokony ataonao? Fantako fa natonga anao napirafy, mety tsy menika na tratra mifakapanahy ianao. Za afaka miova fa tsy haiko ny manova anao. Sery, inona ny tokony ataoko? Raha isaraka atsika, ahoana ny amafana ny divorce? Volana nanao mariazy, volana ny soratana taminao, zao ny tsy maintsy vola koa ny afarany io. Nandoa vola ianao manao mariazy, nandoa vola ny soratra, enikajy ny boninahitra, tsy maintsy ho afa-baraka aloha ianao satria saraka, ary tsy maintsy vola koa. Anontanio ny lehibe ny tribunal sy ny avoka fa rehefaka an'izay cross zay ianao, misy vola alohanao.
1: Ny zavatra mahavariana ihany koa, maromaro ihany koa ny olona misaraka tato ato.
0: Tsy ampy fitiavana ve? Ka izy tena mahay mamiangolangola
1: na ny kekenge rehefa tiaka anao miangolangola aminao e,
0: ka izy mahay mampirevy
1: Refa watao no di andanina fula koe. Azi no. Ka izo tsao. Ike ku la miava kizi. Fa meten fa le meko. Meten fa kekeko. Meten fa zaranratko. Matunga no prafia. Sati meten msutwa. Meti pesera sera lot. Na ula tietfona refa miasa te manrere nao. Te tfotasu ke nao. Anke tin fata kufa miara kam nulle nao. Inan tukne tao. Elu ki papuna mutararen. Ran lata katanti asrofuna intson. Sheria, bola yaraka veti. Misi mutena maviti tiaraka mnotunia. Maul mbela no. Dentene no tiaraka tson. Sati, nazon le ula maim rayara nufpea no. Maim yangulangul. Maim aprevi. Manul tafula mvite kanta. Mvite ratiape mno. Mar nous l'amrut en Amzania. Amzo tikam tenzo. Les zones ten comme nous. André Mantrian n'y a pas comme soufka ou anatno. Hanam botan fou no. Faraoul mbel. L'andresse que nous. Itatara problème. Matano itatara problème. Mat. Imeza nous le nous. Tamzana nous le nous. De nanalas mitia. Otan en tafuanga ou fatko. Panalas. De. Miezaka namunzi, namunzi otane karaks, poatu muzavita wana trana isati ropultona na pandia. Atu na lan kreti, miansi nani ndaferi ona seri singarazan. Si na itak fuga tsu. Otan lasa keke na kuarles, meza nyule no, lasa malutu, tse malalan tukne tautsunne no. Fantena itako e faula na tawa eno le nandin tiara sekonde rambola tino ny andresy tsy maintsy anao lo mandin tena voalohany mety zo zatra tokso ora ntsize kikrangaly toka nkikin molo otra tseko le mresaresa kako ilasa meza ny olana manomketo otra ny akombana ny fave alo mandin tena anempo aokonareo angina ozy Fasa Jehova na yafeni ya ato anaro. Te tena tenen li andemanta na bota nao. Machar tena paraka. Tis tsunia. Bula minua. Fenon tups pa monza mfena. Ambuaran lala kaleko. Esuram kun tawata niena tam paraka. Mete fatafit tam puiz na sin poazon. Nfam safin. Serurutiel la tonula nat lava poata na tuan Ani natin tsaiko any mitendry botany le rano ako amin'onolako anao ondry omby tsaiko andaninona la vola araraka ny toka ry amin'ny joro atao io monola tsinao an'izany bola misy fahefana bola misy hery ambony hery fa ny finoanao no mahafonjy anao tsy ny fametratanana tsy ny fakanesana ory amin'ny fiangonana ry fa ny finoanao no mahafonjy anao Kuzi le pono pna remanta na we, si zatun vela, fa izin vela wanatko, mfuaza nori lunan chuda wanatko, velun remantea, fa si izmitia. Nanum kato tim tiring, fuona fafti metlu, timanum kamyu vafte non buar na sai na no, arma lala tukne to nono. C'est une vraie guerre. T'es n'a pas de ça. Quand on est à faire des tapes comme ça, on t'y a l'été. Mar nous l'amazons sans ça. Faut tout n'a t'attirer. Faut fatter. Si mal à l'entouk ne t'en son. Si nous l'am gâte au pont, il y a un n'a gâte. Faut mission l'am gâte à pétapé. Si t'es yara comme n'a t'sonia. Si t'es yara si pas t'sonia. Si t'es yara t'sonia. Alors t'es t'en n'a Manao entraînement fafatesana ianao. Mpandresa tsy maintsy mivoaka. Ny akory vao mivoaka an-trano dia manilika. Tsy maintsy mivoaka an-trano. Dia ozy Andriamanitra mitombo hery eny amin'ny lalana ozy izy io. Eny amin'ny alenao ianao no mitombo hery. Le vava mikombona iny rehefa mihita ny namanao a, tsy maintsy mirana ho anao iny fandehany ao tsara. Manao entraînement koa ny vavanao. Ary ny masinao ilay matory lava ao an-trano a, manomboka misokatra.
0: mahita zatra tao foana ianao de atomboka tsikelikely de miaraka amin'ny olona mpankahery le namana le tsy mba mereny fa le anana indraindray ianao mety miresaka amin'ny olona rehefa anatin'ny problema de le onare zany tsy metimety ianao raha tsy mahita an'le namanao resana raha ny namana ny resaky ny problema tamin'ny ambola voadona mafy tao amanalina mais ça sert à rien ozany vaza fa teo amin'ny fiankofana an'andriamanitra ny olombelona ao rehefa taraika taraika se olona tiany mba afaka mamea fa ianao ny tompony teny farany velona noho ianao taraika noho ianao ase hoy ny voninahitry ny anaranao tsisy miala etoa mahay zavatra andriamanitra maro ny karazan'andriamanitra maro ny karazana finoana maro ny karazana fampianarana fa le andriamanitra nandresin'ny fahafatesana raha mombanao mitsangana daolo zay rehetra maty ao anatinao tsy mila fiangonana zany ianao nge tempolin'andriamanitra fiangonana mandehandehanao aza mafo ny fiaraha mivavaka zay ny mahatonga antsika mivavaka isaky ny sabata fa nainao rery na raina roana telo idio ny hevitraninao fa zay rainao anao mangingina miaino anao maro ny olona may ankehitriny mahampianatra fa ny fampianarana tena hitako nandaitra tamin'ny lohako le negatif atao amin'ny baiboly mivadika positif le jolamboto anakiroa tao miazo fijaliana tsy nahay ny vavaka izy ireny fa ny ray ny teny hoe tsarovy ara tonga amin'ny fanjaka ny lanitra anao anio ihany ozy izy ny tompo a de tonga any ianao tsy nahay vavaka zany tsarovy tsarovy a averiko le zatra nataon'le jolamboto ny aran'ny fantsika taminy tsarovy a de ao amtsaiko hoe ao anatin'ny problema anao ianao mba teneny le andriamanitra io e tonga zao mifampidirana mpianatra samy mamorona daolo ny olona samy mangataka etsero kotokotokotokotoko sahirana droa sahirana mianina syny mitarainy ianao am'le namanao mba tsaritsarovy rangava ho avy mifidiran'ny mpianatra mba tsoseho kely e de zay vitan'le olona no ataony amintsika sianao manampy zany izy am'izay tratrany tsirambin'ny tanany fa raha andriamanitra no atrehntsika zay tsy haintsika zay tsy takatry ny saintsika zay ny ataony amintsika raha miditra fiangonana aby ary nyvoaka ny fianaratso firy million tsetsina ny fiangonana zay tonga any aloha de mitrotro mba afaka anay zay tsy tafiditra any fa am'izao rasy fotoana zao a naizanaiza misy anao andriamanitra mombanao miezaka foana ianao ny atsemboan'ny tavanao ny nananao tsy maintsy miezaka fa ny finoanao mavonjy anao mandamina ny serinao io anao any raha matoa raha tsy mbo maîtrisaiko fa mivoaka ny trano ianao za de be ny olona mikoty anao be ny olona mety ny aradita aminao fa mba atao spesialy fa mbola tianao e aseho i le sentiment ao anatinao fa zatra ilay ny fatinao zany na lavitra ianao de mahatsiaro anao izy mety bôgôsy ianao efa tsy atakaliko ny vatiko mihitsy ianao mety minionny ianao mety manja fa izy tsara lavitra noho ianao rehefa mikarakara eo akaiko toraka voninkazo an'ny vady rehetra toraka voninkazo an'ny fakaty rehetra ohatrany mahafinaritra ihany le miresaka indraindray a mampiresaka anareo de ma sady mamaky mantsy zany no miresaka be dabe de miresaka amin'ny olona be dabe ao fa micro anakiray ao veloha ianao e lasa ndray tsika ny olanako indray ozy izy a avy any am'zero 86 37 mba mangataka ny iran'ny fira silofinaina hoe mitonia atolotra ho an'ny malala rehetra ka etan tia mboy mihaja ny ao sotanana koa de mpanaraka ny fandarana merci ny olanako de toy izao manan'olo ti na nefa tsy avelan'ny ray aman-dreny ny vady zay nefa zay tena mifankaty be mihitsy merci am'le torhevitra lehilaza misy antony ao a matombo ola tsy masaka tsara maka goavy tsika anankiray ny goavy a rehefa mitsiry de afaka mamoaka voan'ny ngeza be izy ara raha lainao le voan'ny ngeza be iny
2: karepunao de andratra ny fafanao ary sarotra ny angalana ny koavy manta iny fa rehefa masaka iny mitsana ho azy miandrasa azo masaka tsara ekena fa mampifakatia mifakatia de manitra be mihitsy satry de hoeny anilany foana fa zao raha ivady nareo ina anao amelomanao anazy ary tsy vitany hoe nareo rorery ihany a no ivelonao fa misy adidy misy rafozanao misy valinao misy tonton misy tantininao manana ny fiangonany koa izy de zany ny formation ny anivo ny fiangonana fiofanana mialohan'ny fanabatiana ianao ve tena nambady azy hatramo farany sa resaka firaisana ranofo ny itiavanao azy ny aranofo ty mako voavidim-bola raha ranofo a mila laova de ny mbola azo atao aloha na fahotana ihany fa rehefa anaty fanambadiana oleo an'io anao ny anabadiaka iterana sa vitany arao rory ihany fa mely nanaka jery adidy ny ankonana sy ny karazana mampatahotra angeny manabady indraindray engagement matory araka an'izay fanentanana zay ary ny fomba hoe maninona ianao ny mbola tsy avelany mbola tsy masaka tsara e fa rehefa matotra tsara eo mandeha ratsy aby tain'andriamanitra ianao ninoninona zahatra ataonareo sykasainareo de kinina amin'andriamanitra de izy manatanteraka sy mandavirary ianao nge tsy malala mety arary tapoka izy omoana tapoka tsadoza tapoka ho faty tapoka lozan'izay matoky olona lozan'izay mametraka ny fono amin'ny olona fa tsy hainao mihitsy ny programa an'la na ary mikasika ny olo tianao io ao mbola programa afa koa ialamianao raha ngah bonne sens anao aza mifametsiny a aza menatsiny ny ray aman-dreny sahirana izy nanabe ny roapolo taonao ko raha seconde tonga de holainao tapoka verympatsaka rano na ia tsisy irakiraka e manomana vola ary amboary koa ny toeposy ny toetsaina fa tsy amora aho de ny mbola mety manko ohatra ny mety fa rehefa tsy mety ange io de mifara ami'ny divorce baraka henatra eka

Efapolo taona tany an'efitra ny vahoakan' Israely raha ny alan'ny Egipta. Rehefa mialohan'le fotoana aloha iepita ny ranomasina meny zareo de hoe tapitalaka le ny egiptianina mono an'zareo vao afara de ory zareo tamin'ny Mosesy na i Moizy, aloha raha ngah iverina any Egipta ihany tsika ho sisy fa tsy izy mihitsy zao e, satria fa tapitalaka le, mety tapitalaka le anao ny fiainanao. Zay olona ny aradita aminao ohatra ny olona manondrana aby arano fotsiny, manevateva anao, ny troka ny volanao, ny troka ny ainao, manalabaraka ny ray aman-dreninao, nanozongozona mahazanak'Andriamanitra anao, manilikilika anao, mifosa anao, manopanopa anao, manamaizina amin'ny fiainanao, manabokaboka amin'ny fiainanao, de ozy ianao hoe tsy mahita fiainana ntsony a, tsisy olo afaka itia intsony, tsisy mpampiasa afaka ny andray asahany tsony, lainga zany takony ianao misy kira trondro ny masinao. Ny tômôbila ary efa simba de manatona karazy de misy mekanisien manamboatra azy mba andeha tsara indray. Ny olombelona rehefa simba mbola velo loatra aniny very fanambolabelona de mila manatona an'Andriamanitra satria ny vavaka manova zavatra. Mba miditra fiangonana kely andramo iza ao fa tsara izy, tsy forceny anao makany fa andramo, essay ny mpamalina, try is not bad. Iny fois vao manandra ianao fa misy hery ambonin'ny hery Andriamanitra mijanjehatra amin'ny fiainanao de milaminy ianao, mifandraisa amin'ny tsy to de hiadiny ianao. Rehefa tonga aminao zay fiadanana zay de lasa misy attraction, misitona zavatra anao, lasa irin'olona ianao, tsy anao tsony mikoty, tsy anao tsony mitady aza fa ny olona no mitady anao. Transformation. De zao nataony zalahy reny zany rehefa rasasafavy tamin'izany, aloha raha ka miverina any Egipta ihany aloha e, eo amin'le fasin'ny ranomasina mena manoloana ny ranomasina mena, tsisy miverina eo fa tamin'ny finoana ny kapony Moisesy na Moizy ny ranomasina de nyzara roa ny ranomasina de afaka nandehary zareo amin'ny finoana fa tsy tamin'ny vola. Ny vola mandeha ho azy, ny volany eo satria ny fiainana, ny anabadiky iterana, ny kilonga tsy mikakara tsisy sakafo, ny sakafo tsy azy raha tsisy bôby na vola, ny vola tsy azy raha tsy miasa, mila asa. Faktera mampisaraka ny olona ankehitriny resa-bola, resaka asa, amboary le fisainana tsy mifidy asa, manaova soasoa, miendrimendrika anivon'ny fiarahamonina eny fa ho velona foana ianao. Raha iverina moa ianao hoe ah de efa aleo akivy aka, aleo miverina mifanao taloha, mivavaka ianao ozy izy me tsy mety sa mivavaka ianao laraha ka miverina amin'ny ambiansy any. De zay le natonga ny vahoaka an'Israely hoe andaoranga iverina any Egipta ihany, ny dikan'iny de hoe andaoranga iverina irevindray, andaoranga anala azy a. De amin'iny satana mijanjehatra de raha vanitsika potentsika ary satana de mierina ohatra ny liona nitady zay arapany. Jereo fa ny olona maksany revy amin'izao a, maksany betizy ohatrany matapaka pomaso, tapaka ny tongotra, potika ny asa, rodana ry tsy mahita fafiny tsony. Zany zavatra hitako ny nivon'ny fianakavinana, namana mpiara-miasa, mpiara-mivavaka, ohatr' zay rodana. De amin'indrindrintsika na de lavitsika de mila petraka ho foana amin'ny fatahorana an'Andriamanitra satria ny fatahorana an'Andriamanitra no fiandohan'ny fahendreny de asian'Andriamanitra foana. Nandeha tamin'ny lohako a valao mba mitirantsehatra foana anao fa tsy haiko ty. Ny akamaroantsika nge miverin-dalana daolo zao be da be fa aza melona ny tenanao fa eo amin'ny toerana anankiray a zay tsy hitanao tsoa ny lalaka aletsika sy anao, eo Andriamanitra manana lalana amin'ny esany io namanao io, esany io manodidina anao io, olona tsy hita maso any mitondra anao hitianao tena am'izao hoe tanao zao mihitsy ny itiavako anao, tena

tiako ianao. Tena tiako ianao de ahoana? Ny vakely moa ianao e. Andofa posea kely ianao. Misy olona miandry an'izany amin'izao. Tsy mety aminareo ty toerana ty fa andao ary. De eo izy manokatra lalana ho anao. Mipitsipitsika, pitsipitsin'Andriamanitra. Jereva nge reny mpangataka reny isan'andro a. Mivoaka ny trano izy de mipetraka amoron-dalana. De fatany mihitsy hoe tsy maintsy misy any miariary zato, roanjato, dimanjato. Mpangataka ary manana finoana ohatra izany azony hoaniny. Vo maika ve ianao? Raha larana mpavy. Fotoana izao a. Mitsangana de miaza fa. Ampiakary ny finoanao. Tsy olona anankiray ny ampitomany ianao. Tsy olona anankitelo na efatra ny fandimby teo aloha anapotika anao fa nigoavana manana lalana ho antsika sy anao. Centro FM, bonsoir. Allô? Salama tompoko. Allô? Allô? 034 44 991 35. Mahinanao tsara zay io. Allô? Allô? Allô? Mety marina ve zany? Mahery ray minitra ny mirombi folo ora sasany. Raha toka mbola ao ianao de faly be a, mbola raha tafita le afatra, za mandray afatra ianao, mandray afatra de ety antsika aloha. Mbola misy miaino ve amin'ity alina ity aloha? Ninoninona zany adalàna zay vitanao? Ninoninona revy zay laninao? Mbola misy ambiance ambonin'ny ambiance. Tsy mamorise anao hoe dana mivavaka andranondramo fahatany any. Andriamanitra koa miteny any zany. Andramo izahova tsara. Ia isaky nanandrana aloha de nahazo tsirony. Tsy forsin'ny io hoe aty aminay manafaka an'io. Tsy ny fiangonanao no mahafaka. Mio anao le verseny zay zafady. Ny finoanao no mafonjy anao. Ary ny olona amin'izao mahay zavatra. Ny mpilalao asan'ny maizina mahay. Ny olon'Andriamanitra koa mahay. Fa misy olon'Andriamanitra hafahafa. Matio 7:22. Tsy efa nanao asa tamin'ny anaranao hoe zahay. Tsy efa naminany. Mpaminany koa io a. Tsy efa nanao asa lehibe ve? Goavana noho n'izay hainao nataony. Nefa ozy Andriamanitra ombany io mialamiko nareo romeloko a. Maro ny olona mahay zavatra raha larana baby amin'izao. Mety misy mampianatra ianao. Tena mpampianatra marona ve izy? Amiko manokana ozy ary efa mba mivavaka ny raha ihany izay hoe Tompo, amin'izao heriko izao no mitady ianao. Za olona mino fa ianao zay nandresin'ny fahafatesana afaka mandresin'ny problemako. Za fantako ny raiseho an'ora rivana rapitso fa iaho de tsy maintsy tonga miantom-pisiko. Tiako ianao Tompo. Amen. Ny ahy de tsotra kely any a. Raha sendra solafaka aho a, mila ny tananao. Ampianaro any lalako ombako. Zay lalanao ny lalako, zay misy anao ny misy ahy. Anao zao rehetrarehetra zao a, inona ny mampahantra, maninona ny manirery, maninona ny mangataka, maninona mboleto. Tiako ianao, apetrao amin'ny toerana misy azy any. Ataovy tonga amin'ny anjara voateniko. Ny olombelona mety manana programa mono a, manodidina mety anaratsy a, ampitombony fahatsarahana ao anatiko Tompo, itiavako ny fahafaliko. Ary ampianaro ao fanao masina fa ianao ny mpampianatra ambonin'ny mpampianatra. Mahafinaritra be le miresaka ny mivavaka, mivava, ampiasaina ny vava. C'est la bouche qui parle.

Minso manatena amin'ny tialina ity any. Fa le Andriamanitra izay natsotsika zany mampimenimenina tsy mamety fizaka zany a, izy manolotra fahalalana maro afahatsika mba mihotra kely fa sao fiainana zao tena mamay. Tsarovy a, fa rehefa namakivaky an'iny efapolo taona any anefitra ry zareo tany mangarangaina tany, de tany efitra nge tandindiny hoe atsika sahirana hiatrika fahoriana fijaliana fitira amin'ny mpianatra ny ofatrano ny jirama ny anina n'io tatiavina an'io zay le desert. De ihona ny zatra ataon'Andriamanitra io, asi ny andry raona sy andry afo a miaraka amin'zareo. Rehefa rehefa atoandro mantsy eny amin'ny desert de mamay be, de ao anatiny io a asian'Andriamanitra andry raona. Andry raona zay a karazana raona manaloko an'zareo ohatra ny hoe elo parasolo ngeza be mamay be ny andro, de ry zareo ohatra ny hoe bien classé zany andry raona. De rehefa alina ndray mi desert mangatsika be, de asian'Andriamanitra andry afo, de lasa mafana ndray ry zareo. Ka le fiainana am'izao io a mandalo famainana io. Sahirana ianao, mety misy olona ame sakafo anao foana, ame volavola kely ivelomanao, ame fanafody mba asitrana anao, ame akanjo anao mba ho tsibridana ianao. Ny olona mitaraina ianao ndray ary lasa mampimeo an-tanànao, satria tsy mitovy ny olona manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo an'Andriamanitra, le mino sy ny tsy mino. Mba mino ihany i satana nge tena mino an'Andriamanitra fa mahay. Ianao le manaridian'ny satana ndray ny tsy mino an'Andriamanitra, mahavariana sy mahagaga ary mahazendana. Mbola misy miaino ve tonton amty alina ity? Mba mipipy kely nareo any amin'ny 34 10 565 63, na ny 33 13 861 70. Raha mbola misy miaino, mety mamafinahitra ve mifiarahantsika mianakavy tao anatin'izay fampizarana zay? Tsisy manana ny ampy fa samby to zay mifanampy. Ny nisany zatra anakiray tonga ho an-tsaiko amty alina ity, ny olona eto amintsika tia miresaka. Raha isekondy izy namanao rapitso izy any kritikeny anao ny zatra ataonao, satria ny menao anazy daholo ny zatra fafana rehetra. Amreo namako misy manao an'izany de lako pa zay ho any connaissanceny iny. Ah bon, hay zay o ka iny ialao efa sy ao anaty facebook ihany de mba bloke eo hatrany miay amin'ny telefona any, satria nararotiny ianao rehefa miresaka aminazy ianao, ararotiny tsonitsiniavina tsy normal izy. Be da be ny namana tokony namanao, na ny mazaingy na ny akofavana beravina na ny Antananarivo na ny deko na Tamatavo, raha mbola tsara ny anatinao misy olona mananjoy tianao ary mietanana anao amin'ny zatra mahazo anao. Ti resaka loatra ny olona eto vo mivorivory a kifosafosa party mila ranondranony ary mifampitariky amin'ny ratsy fotoany zao. Velona anao ianao, taraiky anao ianao, tafitanao ianao, miakina aminao fiainantsika sanao. Seria tika ianao, mataovan'izany koa ny tianao.

Mbola maromaro ihany ny manaraka nyfandarana treto an, latsaka fito ambin'ny folo minitra ny amin'ny amin'ny ora maraina. Olona miavaka ianao, tsy natao resany ianao, aza mialona ny tenanao fa Andriamanitra manana planina andrehintsika sy anao. Itsikitsika io le problème anao fa programa io e, programa an'Andriamanitra io.

Aminatin zany fiokira zany do zany ira zany de otrany mba mafinaritra rin ty rahoetena ototsena indrisy mafoatra ny matory ao anaty rano mangotraka ny mpivady amin'ny alina ohatrany mba mafinaritra mba tiatory mba mampatory fa voandro ny any de tabataba hitanao daholo ny ataon'le sipanao mivatinao de maratra tsy lera anao fiainan'izany

message en akra yavy any amin'ny 100079. Salut tonton, makasitra ka vatsara ny fandarany. Alefa somolira ny tonton balba le hoe big problème iny dia mirary soanao. Kasy mitaraina iny, izay ny lohateniny iny. Avy any amin'ny 211-80. Trouvé votre affa, j'ai toxis, métiam. Bonsoir, tonton. Bah, trouvé votre za, j'ai toc. Métim, manana si pa fa, si la tenatico, manana marna, tenawe en zar. Za quartz malalako. Allo, André Manta, ne piana, tenawe, tile en zar. Tile la lawa no. Tile metana pokan fiena no. De no la manana mas. Engany anana maso tsara tokoa. Aleo mifanamasina ny mpianatra anao an'izay.

933-06. Salut Sofia Radio, mangataka ny Ross Ramazoty, Aurora Zafady. Madibi farana ny fandarana raha mijeriko anazy. Avy any amin'ny 260-01 indray, salama tonton. Sapa andy an, telo amby roapolo taona manana baka ary tsy nandalo L1 tamin'ny arefa nandalo L1 tamin'ny faculté de sciences, manana certificat informatique, mitady asa fa tsy afaka mianatra koa, misaotra mialoha. Any amin'ny radio trottoir angamba izy ianao veriko tsara. Mahafinaritra ny fandarana tonton, nisahatra magaga amin'ny olombelona de rehefa misy zavatra mapotra vao mangatabavaka, fa rehefa misy zavatra tsara avy aminy dia tsy hitsaroan'Andriamanitra. Avy ety sa sécurité ihany io telo mipetraka atolotra eo ihany tonton. Kopakopa tanana ho an'ny ny namana rehetra miasalina, ny polisy, ny miaramila, ny zandarma, ny penitansiera, ny andromasom-pokon'olona, ny sécurité rehetra. Tsy adinona ihany koa namana varotra sakafo eny amin'ny sasolma mirazanapary ao, ny saofera an'ny taxi manina ny any an-tokantrano any manerantany any maheno anay amin'izao mirary sora nga. Avy any amin'ny 902-31. Salut zoky, tsara ny fandarana. Raha mangataka nirany niavo a efa vita setra le fiarana taminareo mihitsy mahafinaritra, tsy hoe ny mpanentana ny may fa nareo mihitsy koa ny may, samy marary tsika eto any de samy mitady, samy tena famety tanana, tsisy tompony ity zany. Andriamanitra ny mampiteny antsika de izy zao ny mananatra antsika zao ny tokony atao, fa raha zao fiainana zao aloha mamay e. Samy misy mpanentana amin'ny teny hoe tena izy mihitsy ny tena mahay mamaha olana, izy mihitsy ny be olana.

lamozika anakiray ity manamarika fandriamanitra milay izay mihitsy izy amin'ny teny gasy aosamgad hirany Michael Smith istia festival la koavana be ny ranto musicien monde efa hira fafahinao amin'ny version fandresenao a nanaovan'ny Michael W. Smith fanitira ty aosamgad milay andriamanitra izay le lohateny raha tao amin'ny teny gasy milay mihitsy izy ka

Mahatra angamba ny fiarahantsika amin'ity androany ity an, tenako mbola ombatika aho ihany fa ataoko veloma amboninahitra le fandarana zay ny azoko narosoandroany an. Saoran'Andriamanitra na ny herina ny mitanjika, isaorana amin'ny fanahymasina, isaorana ihany koa tsika nalalaka ny saina tao anatin'ny fiarahana. Raha nisy zavatra nandona ny fonao dia fonako ao anatrehanao a, fa mitanjany fandarana dia anokatra ny masom-panantsika, tsy mora ny miaina nefa Andriamanitra manana lalana hitondranantsika na dia taraiky arytsika. Vavaka nanombontsika azy dia reo tsitika vavaka. Raha eo misaotranao a, nanomezanao fotoana nafahana ny fanentana teto. Engany eo eny aminay lalandava ny tananao, esory aminay ny rahantsika hetra mba tsy hampahory anay zany. Andefa ny anjely eny amin'nyrivotra ianao hiaro anay a, anova ampanomponao lelanafo hatrany. Ny zatra tsy hainay atao a, ianao ny anao azy amin'ity alina ity. Amangy ny fiainanantsoa ianao, amangy ny Madagasikara amin'ny fomba tsy takatra ny sainay, indrindra ny lavatranony olona rehetra zay mijaly ao anatin'izao andro mahory izao. Andriamanitra ny behindra fo ianao sy mpamela eloko, tsy takatra ny saina ny fahendrenao. Anao ny hery, anao ny fanapahana sy ny fanafana, asehoy ny voninahitra ny anaranao amin'ity alina ity. Ny zavatra tsy hainay atao a, ianao niditra nitsehatra namboatranay amin'ny asa fivelomanay, amin'ny toeposy ny toetsainay, ny toe-pananay. Ianao ny ameny banga ao anatinay, ametraka anay mitoerana sasanay ianao. Ny fiadiana rehetra zay voaforo namelezana anay dia tsisy ambinina ny anaranao masina tompo a, ary ny zanatsipika lefa ny satana dia tsisy ambinina mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy. Andefa ny arkanjely sy ny anjely anao a, anao ny asany mihitsy amin'ity alina ity. Mivavaka tompo mba hahita fity aminao daholo izay mianakavy rehetra. Ianao ny aro ny fitaovana iasana eto, ny metera sy ny fitaovana rehetra, anomery sy tanjaka ho amin'ny mpiara-miasa sy ny mpampiasa, fa indrindra ny vahoaka mpanaraka amin'ny fandarana. Mivavaka ho an'ny filoham-pirenena sy ny vady aman-janany, ny governemanta rehetra, ny polisy, ny miaramila, ny zandaro, ny penitansera, ny manakaja, ny bekaloana, ny bevoninahitra, ny mpitsabo, ny rehetra izay maheno ny fandarana, ny sivila rehetra tsy akanavaka ahita fity aminao, ny andraonanao sy ny andreafinao ny hitoetra aminay. Sokafo ny masim-pananay tsirairay tompo a, ary aoka min'ny fanahymasina mpianatra anay ny zavatra ilainay ho any amin'ny lala amin'ny fandresena. Engany anova ny tantaram-piainanay, ny fiarahanay amin'ity alina ity. Tsaroako ambavaka eto ihany koa ro a, zava-boarinao, ny tany, ny rano, ny rivotra, ny afo, ny zava-maniry, ny voromanidina, ny biby an-tanety any ambanin'ny tany, ny harenan-kibon'ny tany, ny biby an-dranomasina sy an-dranomamy ahita fity aminao. Eo ampelantananao atolotra anay Madagasikara sy fiainanantsoanay a, mba ahita fity aminao. Raha miezaka anay tsy havita ninininy zay, ela ny andrasana anao zay a, asehoy fa miara-ty aminay ianao tompo.

Enga ne usitakao ni asan tananai Ukapunon valana zi tangana yate mnai Aretono tsafaka zereta mankala nai Ase wimfun natin narano Ase wimfayende no mtialiti Tistua noe Amni narano mas na tumpu Nuangatana nsani Sota rayo, sota tumpo, sota Jesus, sota fanamas. Rakufo kumbrano fela zantumpo. Amen. Ato ni fiara tiki amtialetia. Makasita ka makatel watikareta na naragan fandarana. Naizan de mbola misi... Fandarana radio trotoara maromaro alahatra ko any mialana amin'izay tsy manginareo ny mozika nangatanao ihany koa dia alahatra ko milamina ny fona dia otrany eo fona le panetranao mbola monao maraina indray a any amin'ny nora maraina dia mbola marina satra tao mitiala ity fa mihitsy somana tena fahazo maraimbo fôdaholo tsika nafinaritra anao veloha le fiarahantsika Fakatiave, fa presai, fa andamine, malalantuk netovat smurumbiena mizo.

mahery fito minitra ny amin'ny folo roa sasany eto amin'ny trano fitenenanay. Araka an'izay feokira zay an zenerika dia ilatsaka antsika ao anatin'ilay fandaharana zay maro ihany koa ny miandry azy, dia ny fandaharana 100% lova fiainana sy ara-pitiavana ranoray fotsiny izy tia fotoana ifampizarana ho antsika rehetra zay manan'olana ara-pitiavana amin'ilay teny hoe tsisy manana ny amy fa sambatra zay mifanampy. Kely anao a de kely mitovy aminao a ny problema atrehanao, rehefa mielehibe anao de mielehibe ihany koa ny zavatra atrehanao a sy ny olana zay ifanena aminao. Tsisy olona tsy mandalo olana mihitsy amin'izao rasy fotoana zao a, na ny teratany vahiny na ny teratany malagasy, na ho an'ny olona irery mandrery, na ny celibatera, na ny couple, na ho an'ny manambady zany, na ho an'ny maty vady, na ny olona ny sarabady, sasy anao any de misy olana foanao, inona ny tokony atao? Maromaro an zay karazan'olana zay, na izainy dia mety zatra rairana roa na telo na efatra no resaresa antsika amin'ity alina ity. Mialohan'izany de aleontsika hiteran'Andriamanitra aloha. Andriamanitra fitiavana, dia aloha ny Andriamanitra ilay mpanjaka ny fitiavana mihitsy no mentsika lamozika mba hanatrika ny fiarahantsika amin'ity alina ity. Mozika efa fahenonao matetika izy ity an, eno tsara le tononkirany, de ho hitanao hoe miteny le tononkira manoloana ny zava-misy.

Meloa ny idirantsika lalina ao anatin'izay fiarahana zay, ifampitantarantsika ny zavatra iainantsika andavanandro zay tratra, dia ifampizarantsika, dia ifanome tanana. Inona le olana? Manontany ianao a, inona ny olana anao sy ny olotianao? Inona ny olanao samy vadinao? Inona ny olanao a manoloanan'izao fiainana hafahafa zao? Miasa ianao sahirana? Tsy miasa ianao sahirana? Mandrery ianao sahirana? Miaraka amin'ny olona ianao sahirana? Tsy mora amin'ny aina? Mivavaka ianao sahirana? Manota ianao sahirana?

fahalementsika no ny andalantsika fahotantsika natongavany tatia rahalahy ranabavy ary iray aman-dreny loloavina tapony loha ry manakajy abe galona be voninahitra ho anao izay manaraka fandarana manana ny klemanao ianao manana ny zatra manahirana anao ianao na manja be ianao na belle be na beauté be na pokozy be na be vola na tsisy vola na endry na jilam-boto a na iza na iza toerana misy ianao misy olana mahazo anao ary manana ny klemanao ianao

sahiran-tsaina mihitsy ny olona ankehitriny a manoloana ny zava-misy. Raha natsotsika an'Andriamanitra ty fandarany ity dia mety misy zatra azo raisina ao anaty fandarantsika. Fa raha andeha mihevitra maha-olombelona tsika, inona moa no haiko eto? Olombelona loatra anao a? Efa nitomany tamin'io ianao fitiavana io, za koa nisany efa nitomany tao. Efa nataony nanjetoka ianao, efa nanjetoka koa. Efa nisy taona ianao ny varilavo, efa nivarilavo koa tamin'ny alalan'ny fidoroana sy ny karazana. Tsy haiko hoe aiza ho aiza misy ianao. Mpanentana mahintsy a, mazava fo no anentana anao amin'ity alina ity. Tsisy miafina zay tsy aseho zay ny tenin'Andriamanitra. Aloha dia paripary a ny adalantsika sy ny klemantsika amin'ity alina ity e. Zay manatsofinaoko iaino a, ary mila malalaka tsara ianao satria tena hivelatra antsika ao anatin'ny fiarahana. Raha fitiavana no resahana, za tsy Andriamanitra. Fanamboarin'Andriamanitra mitovy endrika aminytsika, hoe andao tsika namboatra olona mitovy amintsika, endrik'Andriamanitra tsika sy anao. Andriamanitra fitiavana. Manoloana ny problema atsika anefa rehefa manana olana antsika, ndraindray ohatra ny adinotsika Andriamanitra fa reglentsika amin'ny alalan'ny zavatra maro isan-karazany. Sex, droga, alcool. Misy rehefa mananolana hoe tsy maintsy miray aranova ianao e, vehivavy miproblema na lehilahy dia tsy maintsy mana vehivavy ianao. Mety mariny zany a, fa rehefa tena nydinina lalina tsy mariny zany, ary ao ny fandarana dia ho hitanao ny marina. Vao misy problema dia andao anala azy, andao andehandeha hitsangatsangana. Mila manorokoroka, mila manafisafy, mila miray tsaiky, mila manao voyage, mila vola, mila fafina retina. Andriamanitra moa ny teny any amin'ny Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo encore 13 ireto telo reto ny mitoetra ny finoana ny fanantenana amin'ny fitiavana, fa ny fitiavana ny lehibe indrindra. Dia ozy koa izy satana ity dia FFF fa ihany tiry tonton sola ozy izy enay dia FFF koa. Fitiavatena dia fanenjena dia fafinaretana, fa ny fafinaretana mibebaka fafiny indrindra. Sex, droga, alcool. Rehefa miala an'izay ianao a, dia mbola misy zatra azahoany satana anao koa. I satana tsy avy a raha tsy andringana sy amonin'olona, rainylainga sady mpandainga. Ka rehefa tsy any amin'ny fafinaretana ianao, mety mpandainga ianao. Ary mety misy firenena ozy izy a, ity firenena ty ozy izy a manompo ana molotra fa ny fony manalavitra ah. Ianao zao mety mahay tenin'Andriamanitra be mihitsy, tena milay, nefa ny fonao a tsy arakaraky ny zatra tena ianao mihitsy, ny zatra iainy amin'ny fonao tsy normala ianao. Hitanao amin'izany, tena olona tsy ampytsika, olona tsy feno. Mety misy olona koa any lanin'ny tsenjery ny baiboly, fa zao ny teniko aminao, nianatra namaky tenin'Andriamanitra ndray andro bokyny jaona kely loatra io baiboly io a, raha nitantara ao an-danitra ao ny soratana. Ngeza be ohatra ny tranonao na ny tranonao ary mbola kely, dia miteny ianao laninao tsenjery, singa pahalalana amin'Andriamanitra ny ainao. Endrea ty angeza amin'ny fitiavana. Ary ny sofiny ity Andriamanitra be fitiavana ty namorona antsika hafahafa. Rehefa lahady ny andro na sabotsy, misy miteny gasy aho, Andriamanitra, Andriamanitra, misy miteny frantsay koany, seigneur, seigneur dieu, miteny anglisy god, miteny soandratra amin'ny espagnol, amin'ny italiano, amin'ny allemand.

0: sy ny karazany. 8 milliards anisantsika eto ambonin'ny tany. Fa rehefa mivavaka aby 8 milliards io, ny sofiny maheno ny 8 milliards io. Mahavariana izany. Lalina be ity Andriamanitra ity. Lalina koa ity fitiavana ity. Tsy mora. Androany ianao mpifalifaliana. Androany ianao mety faly. Miramira. Tomady. Ravoravo. Satria mety nahita azy. Ny tatana azy. Mety nahazo cadeau. Nahazo fanampiana. Nahazo orokoroka safosafo. Mety niarana tory taminy. Afaka pitsa izy a. Tsy mandray telefona anao ndray izy. Olona hafa ndray miaraka aminy. Na de tsara toniny ianao. Be fakapanahy ny olombelona amin'izao fotoana izao. Tsy anao rery io e. Ianao nga mieritreritra fa anao rery olo miaraka aminao io. Bebe nay ary mivoaka ny trano mbola misy mpaniriko olombelona ohatra tsara be ohatra anao io. Maro fakapanahy tsika la olo. Na ny zanak'Andriamanitra ro ry fotoana lasa nalai ny devoly fanahy mihitsy. Zanak'Andriamanitra. Sasy ianao a isan'andro na manao na fahendrentsika fadiovam-potsika tena fatokiana tena hoe fahamatoratsika misy zatra tsy maintsy manamaivana antsika misy zavatra tena tsy mahaolona antsika zany natonga an'Andriamanitra ny teny hoe toero de andositra anareo izy maro ny zavatra tsy voatohatra antsika n'izao fotoana zao ary raha neny anivon'ny tribinala ny jerena raha larana bavy 99.5% angambana virgule nefa io mpivady io a kely sisa de misaraka daholo manao divorce. Raha eo akaikinao ny vadinao cheria mety marina zany fa mbola tsy nitana anao an'izany a tsy ho zaka koa raha manao ianao na raha anao ianao de aloha hijanona eto aloha tsy vity. Isaora Andriamanitra raha mbola tsy nampirafy anao mivadinao fa nanoy entany io a raha tsy mitandrina ianao efa misy folona dimapolo na efapolo mitsiriritra anao mbola tsy hitany masinao ary ray sekondy io a misy fanahy mitsofoka io meny lamosiny ianao oleo de miteny je t'aime la haine hopahina ianao tsy te alalanao aka nanenenako mihitsy niteraka taminao nanenenako mihitsy niterateraka tena lany fananana zay mianakavy. Ninenina tsy aloha afarandatra anao aza mifandatra aloha ami'ity alina ity a fa tsisy manana ny ampy fa andao tsika hifanampy inona ny tokony atao mialohan'ny fandarana ary a mamelahy ianao mba hiantso nyfanatrehan'Andriamanitra mba homeny heritsika fa atsika hifankahery a hifametanana amin'ity alina ity ndao mba hianatra hivavaka na folo sekonda fotsiny ary ho anatsotsika n'Andriamanitra raha ty tady anahirana ny betrindoha atsika. Raha io amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao a tompo raha mbola tonga eto amin'ny fandarana indray a tsy amin'ny heriko anao mifatanjako eto fa mbola mizatra tianao aseho na de pitika azy mamindra fo aminay mamelany ny elokay amin'ireo fihetsika sy fiteny famindra fieritreretana fa zarandraha tsy misakana ny fahasoavana avy aminao ataovy eny molotsy tompo ny teny rehetra sazan'ny mpiaino rehetra nyity alina ity ary engany any iraka amin'ny fanahymasina ianao anazavanay mianakavy alalàna ny tokony atao a miangavy ianao a anatrika amin'ny fandarana ianao anampy anay mba hamelona indray mifanantenanao anatinay hiatrehna ny zava-misy asehoy ny voninahitra ny anaranao a ny fahalehibiazanao ny herinao ny fahefana sy mifanampana avy aminao ary andefa ny anjelany amin'nyrivotra ianao hiaro anay mianakavy a ary anao va mpanomponao enikady libertos lelanafo indray amin'ity alina ity midira ntsehatra amin'ny olanay fa ndraindray tady zaka ny betrindohanay a ny zavatra atrehanay amin'ny anaranao masina tompony angatanany zany amen.
1: Sofia Radio
0: manontany ianao a inona ny olana atrehanao soraty a any amin'ny 34 10 565 63 sao ny olanako. Miaramalala, ilaina ny fitiavana. Tsy tsara ny lehilahy irery. Ho antsika selibatera rehetra, tsy norian'Andriamanitra irery ianao. Rehefa tsy hanambady, rehefa tsy hanana namana, hanana sakaiza, mila manana namana ianao. Tao trano tsy vita irery. Tondrotokana tsy mahazo ao. Aza melona ilay Andriamanitra namboatra anao, fa tsy tsara ianao raha irery. Torak'izay ihany koa ny vehivavy. Mety misy ny tsy manambady leo lehilahy. Fa ilaina ny namana amin'ny fiainana. Tsy voatery hanorokoroka na fisafanao, na iray aranao fanao rapport sexuel aminao ny olona iaradia aminao, fa mety manampy anao ara-kevitra, anampy anao ara-moraly. Mitondra anao eny amin'ny lalana tokony andresenao, mba hahatonga anao miantom-pisianao. Na ny olona nianatra na ny tsy nianatra, na ny vavaka na tsy mivavaka, na olona ambony na olona ambany, tsy mahavita tena rery ianao. Andriamanitra fitiavana, ilay zanany Kristy koa fitiavana, nijaly sy nisotro izy, nialeko maty, nalaim-baraka, nilanja ny azo fijaliana amonjena antsika. Izay rehetra mitinga eo no tsy maintsy mijaly. Andriamanitra ny namboatra antsika, izy namola vola antsika, namboatra olo jiabijiaby, 8 milliard anisantsika eto amin'ny tany velona zao, fa ny zatra mahavariana sy magaga dia zao, ny olona namboariny, be sisia, be loha, be mokondoha, ary mandeha amin'ny lalana tsy normal, tsy manaraka ny lalàn'ny lanitra, tsy manaraka ny fitsipika, tsy manaraka an'ilay zatra milay izay nanamboaran'Andriamanitra antsika. Hoe ity ny lalana tokony alianareo zao daholo ny filma namboarako anareo, nefa filma hafa nataontsika. Filma any namboarin'Andriamanitra ho antsika, lasa filma be, filma C, filma X mihitsy ary. Tsy ratsy akory ny mitia, tsy ratsy akory ny miray ranofo, amin'ny tenin'Andriamanitra tany amin'ny Abrahama hoe, miteraha maro mamenoany tany, tsy maintsy iray amin'ny olona antsika. Règlement namboarin'Andriamanitra zany, nanamboatra zatra kopilakopila izy tany am-piandohana. Kanakana mivady, akoho mivady, omby mivady, anana mivady, olombelona Adama sy Eva. Dia norian'Andriamanitra dia mentsodrano dia mitsiry ohatra ny kitantsika, ohatra ny voapasika. Tsy ratsy le miray fa misy règlement tongavana amin'izany. Nga misy olombelona hiaraka amin'ny vatan'akondro. Say isy akoho hiaraka amin'ny omby. Fa norian'Andriamanitra araka ny karazany abytsika. Dia men'Andriamanitra règlement tsika hoe natao any vato ny anona ohatran'izao. Naninona ary tsika sy anao tsy ny andro fanabadinytsika tonga dia nanao talohan'ny fotoana nanao antsifanao. Matsiro le zavatra fa nefa fafinaretana amin'ny fiandohany fijaliana amin'ny fiafarana. Amin'izao ora sy fotoana itenenako izao moa dia ny olona ny alika jambany taolana, ny olona jambany vola, ny vola eo ihany, fa ny olona tena jambany aranofo. Ty aranofo be loatra. Sika mianakavy ao anatin'izay daholo. Andriamanitra fitiavana, Kristy fitiavana, nampijaliantsika nefa izy tsy nanaraka ny règlement ny lanitra antsika araka nanamboaran'Andriamanitra antsika fa nandeha tamin'ny loha antsika dia maro ny aksidana azo antsika. Raha anisan'ny aretina amin'ny aranofo aloha amin'ny resaka rapport sexuel na ny firaisana aranofo, maro dia maro ny aretina. Misy aretina ohatra hoe amin'ny alalan'ny fanoroana fotsiny, amin'ny alalan'ny orka, amin'ny alalan'ny salivy ny rora, misy aretina avy amin'ny rora. Misy aretina miseho amin'ny vatanao dia mihitsana ny volomasinao, mihitsana ny volondohanao, mimaimbo daholo ny vatanao, manara-pofona ianao. Maro moa ny olona nitaiza teny amin'ny sport, teny amin'ny Xavier tao anatin'ny favelon'ny Frère Fazio, dia nomeny boky izay mihitsy ny tena tamin'izany aman-jato ny misy aretina avy amin'ny aranofo. Ny aretina farany natahorako indrindra le malaza be amin'izao le condylome, izay ohatra ny lasa boka ny filahina sy ny fivaviana. Mahavariana, mipotsipotsina zatra mahatsiravina be zany avy amin'ny aranofo. Raha ny vaovao farany ihany ihany koa isika mety hoe variana amin'ny coronavirus, fa tena mbola zaony rozy tsika amin'ny sida. Matahorotsika. Doktera mihitsy no miresaka amin'ny tonton hoe etany any ny vokatsika ozy izy fa ny aretina sida sy ny aretina maro tetena me maxa me maxa me mtumbe mtumbe mtumbe mtumbe mtumbe. Rehefa tena naraka ny reglementan'Andriamanitra antsika dia miditra ny reglementan'ny Satana, ny anay rapalba dia fafinaretana ihany e. Ary mio lalana izay hozy izy, mio fidirana, vao mitsofoka izay dia hitanao tsara. Tsy malala ny tokony ataonao intsony ianao. Dia miten'Andriamanitra, zanako sy ny asan'ny tanako dia andraikitrako foana. Izany no namboatra azy, izany no mitrotro azy, ary izany mbola mibaby azy mandra-pahantotra ireo. Tsy miala aminareo fa nareo mihitsy ny miala-panahy. Ohatr'izay mihitsy le fiteny raha tao jomajomaka be le firezaka. Dia samy manana ny fahalemeny tsika mianakavy. Tsy misy mifanometsiny tsika aloha eto. Ny kalalao any zatra tia ny kalalao indrindra ny ronono. Fa ny kalalao no maty am'raha tiany. Vao mijapa koa le kalalao tonga dia miraikitra ao dia maty eo izy. Dinona ny afaty atsika. Io aranofontsika io ny ahafaty atsika. Tsy ho lany io. Anontaniongo ireo coureur de jupon manerana an'izao tontolo izao sy ireo havanao izay tena tia aranofo fa me malemy. Tsy manana energia loatra intsony. Tsy manana fiainana koatra an'izay izy fa dia izay foana ny ao anatin'ny lohany ao. Ho laninao ve io e? Raha ny calcul ny manam-pahaizana ny lehilahy anankiray malagasy a tokony anambady folo. Saingy tsy mety amin'ny kristianina antsika. Dia eo ihany ianao, ina ho an'ny olana anao dia ho zarazaraintsika. Tsika moa rehefa tsy nanaraka ny hevitra ny kiranamorona antsika dia lasa niodina antsika, nanao amin'izay loha antsika, izay malaizy antsika, nefa midona mipoto ihany tsika. Be loha, be saina, manaonao fahatany, resy ny fakampanahy tsika jiaby.

Dia mitady ohatra hoe nitanorana ny olondehibe amin'izao hoe ty mihitsy ny mandamina ty ny mety ah fa rehefa tafalatsaka eo ianao a petit à petit loiseau fait son nid petit enfant petit problème grand enfant grand problème mety ray volana roa volana telo volana ray taona milamina fa arakaraka ny fotoana iarahnao zany a be ny za be ny sarge be dabe any koa ny zatra ilainy be dabe ny zatra manirana ny lohanao be dabe ny zatra ilainao de anaonao fahatany amin'izay ianao tsy mora ny manohitra manohitra ny aranofo

innan problemen nu. Innan jag tycker att jag ska röra mig till lite. Innan jag bara tar till att ta nu. Amresa kaftiaven. Sma tatu mena amravravi. Sma imaita vifavtsara. Sma imaita lela pokosi. Sma imaita vula. Tsy mety mety raha tsy manao aranofo sanandro sanandro 365 jours sur 365. Tsy mety mety raha tsy mipipa kely. Tsy mety mety raha tsy manananana kely. Mipainsipainsa kely. Samy manana ny klema antsika. Aseho iny anao tena ny tokony ataontsika. Maro ny zatra mety manandevo anao. Mety maro ihany koa ny zavatra tsy lefitra ao. Manangolangola, manavy safy, manorokoroka. Miala voly, mitsikanikany, manotronotrona, ao. Dia samy manana an'izay tsika. Inona ny olana anao? Ary inona ny zavatra tsy voatoetra anao? Aza melona ny tenanao fa Andriamanitra manana lalana ho antsika sy anao amin'ity alina ity hoe. Dia inona ny tokony ataony amintsika? Aza melona ny tenanao. Maro amintsika mety lavin'ny amin'ny dôzy, lavin'ny pi, lavin'ny toka. Amin'ny fomba isan-karazany lavo ny aranofo fafinaretany tena samirerina ny masturbation lavo ny resaresaka tsy metimety raha tsy miresaka mifosa lavo ny famisaviana tsy metimety raha tsy mitanan'ilay ady kelikely amin'ity alina ity Andriamanitra mividim-piainana manao ny ataony fiainam-piarahamonina tsy normala tsony amin'izao a samy manana ny sainy daholo ny olona amin'izao a tsy mora ny miaina mandalo tany efatra atsika tsarovy an efatra arivo taona lasa nandalo tany tany efatra ireo vahoaka ny Israely ireo a fa mbola nisy vaholana tany tsisy orinasa tany tsisy sakafo tany fa velona tany foana ry zareo manoloana amin'ny famainana manoloana amin'ny problema atsika manoloana amin'ny fahazarany ratsika Andriamanitra manana lalana hitondranantsika ary ny fandarana fa mety masoanao aza melona mihitsy ny tenanao zao ny olana anao zao ny problema anao zay mihitsy ny fampizarantsika amin'ity alina ity alefa soary mesazinao inona ny olana anao inona ny zatra tsy voatohatra anao dia inona ny zatra mahamaina anao amin'izao mahita aloha ty amin'ny tontolo tsy hitamaso zao hoe maromaro ny mpivahatsy mba mifampiteny mamintsony hoe sheria hiditra mpianatra mila miasatsika mila vola mila mba metimety ahoana ty ahoana vitsy ny olona mifampiresaka amin'izao fa mandray hevitra raha vao tsy mifanaraka amin'ny lohany dia misaraka raha vao tsy mifanaraka amin'ny lohany dia mifanomelamosina vao tsy mifanaraka amin'ny lohany dia tsy mamaly mesazy maro ny aretina vokatra an'izany maro ny olona mitapy lasa gegy lasa dala molamola tsy tompony tenany mitady vaaolana ianao ve izay olona zay

ali lá se avivava não. Ara vivavy anao a atsao ny tenanao. Tsy mbola fantatra anao ny rapitso a. Mbola sipiny à la jeunesse on fait tout, à la vieillesse on rencontre tout. Ny zavatra rehetra azo atao fa tsy ny zavatra rehetra masoanao. Mety efa niditra lalina, mbola misy lalina noho ny anao a. Mety nampianatra izy, mety nanimbazimba anao, fa zao ny teniko anao. La fin d'une chose est le début d'une autre chose. Ny fiafarana zatra anakiray de fiandohana zatra anakiray. Ekeko hoe marary a, fomban'olona ny marary ohatrany mamanao any teraka anao ny kikika izy nefa moaka fahasoavana, mety marary anao fa ombadika an'izao mety fahasoavana koa ny anao. Avy alao izy andeha any rehefa matsiaro izy miverina foana. Fa aza matoky olona, lozan'izay matoky olona toiziny avenirana, tsy maintsy mianatra ianao raha olona mianatra. Raha olona mpiasa ianao a, tsy maintsy miasa ianao. Ah, vita ny orokoroka sy ny safosafo ny fitiavana zao. Ekeko afa marary. Fa tsy izy rery ny olona tokony araka aminao. Mety tamina ranofo loatra. Mety misy olona any a, tsy ranofo ny tiavana ianao. Fa anampina ilay zatra banga ao anatinao. Mety hitsabo ny ferinao mba alalanao ny tokony atao. Tsy mbola tokony hijanona eo ianao fa misy toerana no manan'Andriamanitra anao, ary misy olona spesialina mihitsy hamola volanao hiverina tsara amin'ny fahatanoranao, velona amin'ny fanantenanao a. Tsy mendrika anao io toerana io, matoampijaliana eo ianao, fa iomin'ny aretinao io atipazo maso ny lavitra ny masonao, alefa sy lavitra ny sainao, fa mbola misy olona spesialy hitondra anao hiakatra. Oela felona taholo ihany koa ny olona mpamitro olona amin'ity alina ity a. Ny tody tsy misy fa ny ataony ny verina. Raha mbola nanao ratsy ianao teto amin'ny tany ny velona, tsy maintsy hidona amin'ny potoanao dia amboary ny sainao, fa na hoelana ho aingana tsy maintsy hidona aminao ny zatra nataonao. Mahereza ho an'olona zay voatony loatra azy.

Y te narré, ¿eh? Me tomaron al... A tu nombre extraño. Se me han Ramararon a de etum lanzic. Amma ul mella marn san. Family andre mantra pieftava na ti marn san. Genesis 2:24. Pokun tenes tuk faruan din febatam ropul. Arnuzan den don raisin renis for nufrayan. Rambulo keken papa snen nao yo nao. Ti mainz mis ya deo. E nao zan rauta we tukatano na krema manango na far me na kasira sira mami. Atun peta pula ramarare atun yan. Fon fana kakeo na roka vomis problemo. Ti mainz tete nao. Fokaton kes noara nao. Aramis pamangu tukatano nao. Ah! Ba peren sira mam na rosa kumba miyo antikia. Miyong chatora tiap nao. Be sentiment pe tika malagasy an. Fat zany sentiment andriamanitra amintsika. Ah? Mety marary anao tenenako an'izany. Hitirany an'ny detay daholo ny fiainanao. Zany ve nanaovan'ny vadiny? Io foana ny akanjony. Vadiny ary mba miantsena mba manao metimety miditra amin'ny mandeha amin'ny folo maraina. Mihetsiketsika ho tsizy. Amin'ny folo maraina dia efa lasa. Manango lahy mihitsy angamba ty izy ty vadin-janako ty. Tsy maintsy hidiran'olona ny detay ianao raha mbola mifanakaiky miavanao. Eo ihany le avana faly anamana ko. Mahafinaritra moa ny mpinamana zao mihinana manta sy masaka. Andao anao récréation kely tsika miara-manao weekend, mihina maskita, mihina misotro coca, miara-mihina pizza ary tsy maninona. Fa le voara ifanao fotoana any an-trano any io. Sao koa ny tenin'andriamanitra midona amin'izay lozan'izay matoky olona nanjatra ataonao roa ataony tanana droato ny any akavanana tokony tsy fatan'le akavia manomboka eo dia fantatra olona amin'ny fiainanao ny vadinao ny sipanao ampidiro ao an-trano daholo zao rehetrarehetra zao fa hodiny tsy ho tianao ny olo tianao ary mpiatany fa fambaraka tsy azo fafana ianao. Ny olona maka ny vadiny namany maka ny vadiny angeka ny namany any na miaraka reo fa tsy mifampiteny. Hainy zareo mihitsy manao calcul eto a regle eto avoan'ny fadimbolana tsy afaka amin'ny ray aminao fa mikisana kelo tena milaminy io ohatrany hoe rahalanao nefa miaraka amin'ny vadinao nefa ohatrany hoe rahavavinao fa miaraka amin'ny vadinao. Zany ny filma amin'izao tain'andriamanitra anao sy ny loha be anao tena be saina ny olona zao. Vous écoutez 100% love. La saignante si calou, hein? Nampiara mias. Nampiara mfavak. Misère tiankounen. Ralanom koten fatenou. Rafavnou miara katia yon batio. Manzek tiara nufti ralara na pavi. Atam zazakely fitona ange vao misipa zao e. Vao mitsiry vatonao no manana dia efa ao. Tsy fanomezatsiny mandeha ohatra ny teknôlôjia raha jiaby. Ary izy mahaizahatra lavitra noho ny olon-dehibe a. Fa amin'ity alina ity a aza melona ny tenanao a fa samy mpanotsika. Fa Andriamanitra efa manana lalana omba atsika hoe atony nanao an'ity tsika dia zao ny ataotsika zay mety mahita olona mitomany azao tsy nalala lehilahy ratsy izy misy lehilahy koa tsy malala vehivavy ratsy izy mitomatomany malahelo tsy mahavita fianarana tsy mihinankanina mamalivaly ray aman-dreny ohatra ny lasa voan'ny barika tapo ohatra ny olona adaladala ireny satria voadona ny maha olombelona azy mifanipaka ny ara-nofo sy ny ara-panahy dia ao tsika mitona daholy.

Rehefa tsy matolotolotra ianao dia manomboka manainga nyresadresaka ny fosafosa ary ampidin'olona ianao, mialina an'le fahasoavanareo mivady, miditra an-tsehatra ny namanao, mialina anao, mody amin'ilay fa tsy milay io. Raha mbola mety ngeny ny ataonao dia namanao le namanao e, fa rehefa tsy mety ianao endraso ipôly ametaka lakôly. Ary rehefa marary ny fonao, hiditra any amin'ny hôpitaly amin'ny kardiôlôzia ianao, ianao ngeny dokotera ny tenanao voalohany, dia tsy iza ny nanimba anao fa le namanao. Lozan'izay matoky olona, ino anao tokisanao olona? Ny olona nge malaky mivadika zao e, ohatra ny tana lahy, mahita kolera maintsy izy de maintso, mahita mena de mena, mosa viny amin'izay ianao. Ary spesialité tsika ny manimba olona, manimba orinasa, manimba asa, manimba fiainan'olona, fa tsy haintsika ny manangan'olona, mamelin'olona. Spesialité tsika ny mamon'olona, fa tsy haintsika ny manangan'olona. Andriamanitra dia manana formule fiadiana amin'izany, na inona zava-mafaty azy tsy ampaninina azy zany. Marka 16 17 18 zao ny marika afantarana izay mino, ametra tanana marary, jositrana marary, amoaka teminy dia mivoaka ny teminy, ary na dia inona zava-mafaty tsy ampaninina azy. Mety maro ny olona namisavy ianao, mety efa mariko ny olona mosavianao, tsy mety maty, mieritrereto ianao, fa mafilavitra noho ny zatra ny lovinao ny finoana malatiny. Ny totsimotsy misy fa ny ataonao miverina, zay zatra nataonao taty de tsy maintsy tsinjainao aty, de ny mbola mety nataonao misaora an'Andriamanitra. Mpivavaka zany mpanentana zany, tsy mpivavaka, lozika nomeko anao, tsisy marina ambonin'izao a.

de lasa yanti te miala ny olona mba misavy na rafozanao na vonanto io na ravavinao na rahalahinao tsy malala ndratra lalovina anao ianao ozy tipa hafa izy koa tipa hafa ozy datanay zay zaho izy izy a niteraka ranofo fa tsy niteraka fanahy samy hafinareo zanako ny anina ihany no ny anina ohatra zao samy fiainana amin'izao a

Mesazy anakiroa dia efa lava be ny fandarana, nefa efa be da be koa ny olona mety voakasika an'izay satria tsika mianakavy mihitsy mitona amin'izany. Avy any amin'ny 560-09 indray an, ny olana koranga de ngeza mihitsy satria kamboty ray an sy kamboty reny an, nefa ny tena mampalelo anahy tanteraka de zanaky ny bavinay mbola madinika de efa kamboty ray sy reny mitovy amiko, sady ny fiaina nefa mafy, ny asa tsy misy. Bon, nisy kamboty anakiray ao amin'ny baiboly, Estera ny anarany. Io Estera io an tsy mahalala ny dada sy mamany fa nitaizain'ny olona izy, Mordekay zay ny olona nitaiza azy. Ity afatra ho an'ny kamboty reny sy kamboty ray rehetra. Fa ny zavatra ny afarany Estera io an nanambady mpanjaka hafa firazanana mihitsy, ary tsy vitany hoe nanambady mpanjaka fa tena nisy nivoninahitr'Andriamanitra. Lasa nanavitra indray izy ny vahoakan' Israely, miresaka aminazy Andriamanitra hoe zao ny tokony ataotsika, mila mifadianina atsika telo andro telo alina miaraka amin'ny zazakely, de horodana atsika mifavalotsika. Estera zany a vehivavy matanjaka zany ka, tsarovora laharana bavy a fandalovana ny tany. Za zao nanana dada manana mama sisa velany ny tonton fa papa efa party efa nody, de manoratra Andriamanitra any amin'ny bokin'iza reny hoe dasonke

Tsy mbola hainao rery no kamboty teto amin'ny tany velona ka ho kivy. Tsy mahazokivy ianao? Na ny olona any izao misy olona velon'ny ray aman-dreny, fa ny ray aman-dreny tsy mivaky loha azy. Arian' olona mihitsy izy. Tsy fantatsy olona tsony. Efa sena ao anatin'ny bokym-pianakaviana fa tsy ilana azy. Ny fianakaviana mety manala an'izany tao. Zay ny lohan'ny fianakaviana tsy mety amin'zareo tsony. Maditra loatra, mijanga litika loatra. Fa zao ny teniko aminao, ny fianakaviana ny manary anao fa Andriamanitra tsy manary anao. Any amin'ny Salamo 7:20, Salamo 27:10, ho atolotra ho an'ny kamboty rehetra ity teny itya. Zao ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Salamo 27:10, fa ny ray aman-dreny koa efa nafoy ahy, fa Jehovah kosa ny mandray ahy. Eno tsara zany. Salamo 7:20, fa ny ray aman-dreniko efa nafoy ahy, fa Jehovah na Yahvé kosa no mandray ahy. Na hoarian'ny ray aman-dreninao ianao na maty ny data sy nenao, Andriamanitra mbola momba anao e. Ampiakariny eo anatin'ny fonao. Tsy mila kivy zany ianao. Satana io le mitsofoka ao anatinao manakivy ianao, kivy ianao de tsy te hiasa. De maizina aminao daholo ny tany aman-danitra, tsy mahita mangirana tsony ianao. Aitsio ny lalaky mboanao. Fa misy namana anazavanao. Ento mivoaka ny jamba manamaso izy izy a, sy ny marenina manasofina. Tsy tokony mbola ho kivy ianao, na misy asa na tsisy asa. Fa misy zatra miandry ianao, fa misy kiratrondro ny masinao. Ay ra tsara ny voamasinao, alefasy ny tongotrao. Fa misy olona spesial ny anangana anao. Mino fa zavatra tsy nomanina zany Andriamanitra mampiteny an'izany. Manomboka de miala aminao zany fanany fakiviana zany, asan'ny devoly zany kivy zany. Tsy mahazo kivy ianao. Nan 4 mi ary a, re olona tena tsisy miay mbola tsy kivy. Ianao zany ny kivy. Azambanina ny tenanao. Ny akoho vao mivoaka ny tranony de manilika mitady sakafo. Ianao vao mivoaka ny tranonao de akiviana. Ianao zany ambanin'ny akoho. Mila mitsangana ataonao rahalahy. Mila mitsangana atao ranabavy a. Misy talenta miafiny ianao fa misy kiratrondro ny masinao. Mitsangana de miazava fa ny fanentana no anazavanao. Le Andriamanitra namboatra anao na namboatra anao fa tsisy olombelona namboatra anao zany. Avy any amin'ny 350 indray. Bonsoir. Iangafiko mba anentana ny tanora fa tsy tokony iroso amin'ny firaisana mialoha ny fanabatiana ny tanora. Hevitra lany andro ve zany? Madame Pertine na tapinjina ihany tena marina loatra zany. Ny tena olana de zao a, ny tanora amin'izao nefa tafatsoboka daholy. Raha ny fananarana zany efa imezany zareo zany kefa mahay zavatra alohan'ny fotoana daholo zareo. Ny ankizy amizao nge 8e-9e efa manana Facebook. Vao mibranche Facebook ambony ordinateur ny ankizy amizao ry data sineny a, de misy karazan'olona mibridana miseoseo zay ny écran io. Matetika de hitovy avao tsy ampianatra tsy olo. Raha tsika samy olondehibe ny mijereny raha ty tsy maninona fa ny zazakely mivanitikitika izy ary tena mampianatra. Ny zavatra mahafinaritra fotsiny angamba de zao a, mahalala an'Andriamanitra ny olona fa tokony mba misy 10 minitra isan'andro ny mpianakavy a, na rehefa mba samy resaka ny mpinamana na mirevina nanina na maninona, tokony mba siana resaka Andriamanitra foana. Ianao angamba ambakay mpamosavy. Nanontany olona nilalao ody mahery tany aloha tany, ary zareo rehefa andeha amosavy a de miantso zanahary, de miantso ip ip ip ip, andra ihany andra ihany, tsy vita ty anana ty fa de miangavangare magnahy makany makany, tsy maintsy vita ny momba azy. Na ny mpamosavy ary manana ny Andriamanitra, iza ny Andriamanitra ao fa zay inonao no mahavonjy anao. Ny tiako lazaina de zao a, tokony tsy analavitra an'Andriamanitra atsika. Tsy tokony ho an'ny mpianakavy tokony hoe
misy karazana tany aloha moa zany anisy an'le ohatrany hoe savoir faire, savoir vivre, resaka civisme, de na aloha ny anatra any am-piangonana misy katesisy kely, fampianarana, instruction religieuse, de mba asiana tenin'Andriamanitra kely kely fa mafonja, tsy lava loatra koa sao de hamono aminaina, sao de hampatory ny olona, fa zatra kely, petite chose mais grandes effets, zatra kely, matahoran'Andriamanitra, de azafaina aminazy le izy. Nanontolo ange na lalany zany, azany loha samangina ny jerena fa zanahary atapiny loha, de na misy zavatra aho tainombo mivadika tsisy maka, misy tompony io, de ampianarina ny olona atahotra an'Andriamanitra. Mba fantatra ao fa ny fatahorana an'Andriamanitra no fiandohan'ny fahendrena, ka amin'ny zatra rehetra zay ataony rehefa matahotra an'Andriamanitra izy, mihidy ho azy ny kilaotiny. Rehefa matahotra an'Andriamanitra izy, malala ny tokony ataony izy. Ary na de efa ho tafajoboka amin'ny fakampanary a, mbola misy sainany anankiray ohatrany tsy norma, iny le fiasan'ny fanahymasina mampahalala anao mibalizy hoe ty mety, ty tsy mety, ohatrany tsy mety ty akanjoko ty, ohatrany tsy mety zay teniko zay, ohatrany solafaka, ohatrany maksa loatra zay reviko zay, tsy norma ty aloha mody. Fa rehefa tsy eo tsony ny présence amin'ny fanahymasina, ny fanahymasina moa no mpampianatra ambonin'ny mpampianatra, mampianatra atsika ny zatra tsy takatry ny saitsika, izy ony le fanahympampianatra, mpanangana, mpanafaka alahelo, tsy mamela anao irery. Am'le tenin'Andriamanitra aloha iaho izy andeha, mahatsara kokoa ny mandeha faniraka an'ilay fanahyfamarinana ampianatra anareo ny zatra rehetra. Ny olon'Andriamanitra nandalina baiboly mety mampianatra anao, tena ilainy zay, ankadreny ianao. Fa rehefa manomboka mahazo an'le teny kely ianao, de ny fanahymasina manitatra an'iny eo anatinao, de mahalala ny tokony atao ianao. De ny teny le ray aman-dreny teo hoe teneny ny tanora tsy anao firaisanaranofo, iaho miteny hoe 90% ny tanora amin'izao fa nanao an'izay aby. Fa rehefa lavo izy a, dinona ny tokony atao. Salamo 37:24, na de lavo aza tsy mikarapoka fa za Jehovah na iaveno mitatana azy. Ary rehefa tsapana hoe tsy normala, misy tona tena diso a, iala miresaka aminao a, tsy izy azano a, tsy izy mihitsy a, sa tsy normala mihitsy aho a, maloto daholo ny anatiny saiko, ohatrany mangozozo a. De amin'iny a miemitra kely, ohatrany tsy ny lamina tarifa aloha miemitra kely aloha, vaut mieux reculer pour mieux sauter. Aloha miemitra kely aloha amin'ny fiverenana sy ny fitsaharana no amonjenantsika, ary amin'ny fanginana sy ny fatokina ny isiny heritsika. Isaia na bokiny izay mpaminany 35, de mila miverina kely a, nisy toerana tena saika anataraika, misy namana tsy normala, oka aloha tsy mandray afonina any reto a, misy andro tsy mety amiko a, de miemitra kely amanjavina, de mandiny tena zay le manao pelerina azy, misitaka kely. De rehefa miverina masofla, de miverina indray, je sais ce que j'ai envie de faire, fantako ny tokony atao. Teto any norma, teto tsy norma, ahenako ty fa tsy normal e, toy ny volanytany eo anatrehy ami'mpanefy azy a, tefena lalandava, de miezaka eny amin'ny lalana, tefeo atombo fa tsy haiko ty io a, tsy haiko manohatra ny tia. Ho antsika mpanota rehetra mitovy amiko zany afatra zany, de mila mirecule kely, na mbola ho tratra ny fakampanany aorinany, antosirana mihitsy arena antosirana, de miandala anao de resitsika. Ny aretina moa mai mitombo, raha ny tanora amin'izao 20 taona, 16 ans, 17 ans ny bevoka kote, ary mbola angatanao amin'ny data sy neninao, ny asa tsy misy, firenena ny latsaka katerena, milahatra fafiritsika maneran-tany amin'ny fahantrana, sady bevoka ianao, tsy malala ny tokony ataonao, hiteraka izy. Raha ianao nge didina amin'ny hôpitaly amin'izao, manomana 5 million, andana ny tanyo ny dokotera amin'ny hôpitaly ao, na ho faty ianao nao velona, manana hery tsara ve? Sa hiteraka anatin'ny fatahorana, hiteraka ao anatin'ny tsivisiana, sa hiteraka anatiny hoe mahay manisa andro tsara, mianara tsara aloha.
tompona andraikitra tanteraka ianao, miletika ny fiainanao dia noho ianao, mandroso anao dia noho ianao. Na hitory teniny amin'ny olona mpifilazany tsara ny evanjely, avy amin'ny zatra ataonao, mampirodana anao, na mampiletika anao, na mampandroso anao. Tsisy olona nanatra anao, ny zatra rehetra azo atao, fa tsy ny zatra rehetra mahasoa anao. Kopakopa tanana ho an'izay be loatra mibeketrika rehetra, asio Andriamanitra fiainanao. Tsy ny olona mpivavaka ihany no tokony hivavaka. Tena diso izany. Isika mpanota mihitsy ny diany taty, fa tsy ny olona masy be, masina be io. C'est bien dit. Ouais. Mino aho fa manomboka falifaly ianao. Raha nanandrana anao an'ilay zavatra. Misy fomba fiteny izay koa. Lay izy ny fihetsika manapaizana hono nandalina. Raha mifanoroka mihoatra ny 7 minitra ny tanora kely anankiray, dia misy zatra onary izany taitaitra amin'ny vatany amin'ny vehivavy a, dia tsondro manapaizana hoe jaune érosaine lay izy. Misy partie voktiny. Zay izy. Na tsy tianao an'ilay zatra dia lasa amo azy. Ho an'ireo teratany eropeana moa mianatra an'izany, fa ty amintsika ohatrany mbola fady ny miresa-pady fanao fa ny mano fady tsy fanao a, dia mila mivelatra tsarytsika. Ringana ny olon'Andriamanitra rehefa tsy amin'ny fahalalana, ny zatra rehetra azo atao fa tsy ny zatra rehetra masoanao. Asio Andriamanitra foana laharana bavy a, ry zandry, ry zoky, ny fiainana. Andriamanitra namboatra anao. Andriamanitra ny afaranao. Izy no nanamboatra anao. Voatonga eto ny daty teny essansinao teraka androany ianao, efa voasoratra koa ny daty angalàn'Andriamanitra anao fa tsy fantatra ao. Lasa ihany tsika aloha an.

0: 100% love.
1: Zavatra kely reny vakitsika dia ho lasa lavitra be va la maherenina minitra sady ny amin'ny 100 ora sasany alina lasa ihanytsika avy any amin'ny 9368 mba troy hevitra azafady fa misy zavatra mipotsipotsina ny filahina mba troy hôpitaly tokony andehanany eto fianaratsoa azafady ary atao a hoanatra ny amin'ny sisa misaotra betsaka tompoko ngamba mbola nainga le fandarana dia niteny aho misy an'le aretina condylome aretina io a mipotsipotsina be mihitsy mangididy marary le aretina dia mora tsapoina fa raha voafenina dia vao maika mitombo ary ny aretina avy amin'ny aranofo raha tsy voatsabo tsara dia lasa momba na ny lana ny vavy momba tsy miteraka koa mila manatona docteur ianao ny docteur io manana ny sekreny indraindray a ny vehivavy mifampindrana atinakanjo slip ny lehilahyko mifampindrana calson ny zoky nisy famiko anakiray a anindrana calson n'le zoky izy mbola classe de cinquième tamin'io de tena nahazo aretina nitsonika le zoky be a de le frère lasa nitsonika syfilis ny blenoragie ny atin'akanjo tsy fampindrina mila manatona docteur ianao maromaro ny docteur eto na any amin'ny hôpitaly be da be ny aretina azo avy amin'io a nanofy andray andro hoe tsy nanofy moa zany fa ao anatin'ny fanabatiana amin'izao a tokony izy visite médicale ny mpivady satria maro ny aretina rehefa manambady ianao a vita ny mariazy ka olona momba tratry ny aretina olona fa voan'ny aretina hatramin'izay io miaradi aminao ho anareo zay anambady a mba atakio andaotsika anao visite médicale hoe ho anay moa zany raha nambady tena andaotsika efa anao visite médicale sere aloha tsisy malala anao anatin'ny sainao fa ny anambadiky iterana mba ho jerena ny amahavavy ianao sy malany lahy visite médicale mba lalana io inona daolo ny soritra retina ao anatinao de asiana ny certificat de mariazy afaka miteraka tsika raha momba amity tsika fisetran'andriamanitra zany hain'andriamanitra manome zaza atsika na de momby tsika fa mila fatarina koa aloha zany re mba atao fa mety masoa atsika mba manana karta avy any amin'ny hôpitaly hoe ny mpivady am'izao tokony manana karta médicale hoe salama kopakopa tany nao an'ny docteur rehetra any ministère ny santé any mba hoeny mba tonga any ampotsofinareo any fa tokony mpivady koa tokony anana zany misy olona mivavaka be fa vao miaraka aminy ianao de voan'le mitsonika nga misoratra ami'ny tapikandro ana hoe ty mivavaka tsy nijanga tary kay marony zany manatona docteur raha lava izy io a fa aretina matahotra dokotera fa hitany dokotera io misy comprime hoaninao misy tsindro nataonao misy zatra tsotra kely de misotro rano be mihitsy de mifady alkôla tsy mahazo misotro taoka ianao tsy mahazo manao ranofo inasinona dolo reny ozoko ny sasany hoe tsy mahazo mihinana ronono tsy haiko samy manana ny fitsaponin'ny docteur malalaka amin'ny hôpitaly CHU Tambobe a eny amin'ny klinika eny amin'ny CSP2 na any manara-penitrany manatona zay hitanao fa ny docteur atsy analaparaka anao ny intimitenao efa nanao serma o anatrehan'andriamanitra sy ny mpiara-mianatra sy ny lehibe ny professeur ny docteur fanompotanydrazana karakaranao hatramin'ny fahavalin'ny docteur ary rehefa tonga ny aretina tsy maintsy mitsabo izy na de fahavalina zany ny serma ny docteur serma mianina ho anatrehan'andriamanitra sy ao anatrehan'olombelona tsy maintsy mitsabo intimitenao intimiten'ny docteur manatony ianao fa mora tsapony aza matahotra

Las Ion, sí. Ok. Ahí se entra. Avion M5697. Ni ulan si me toma ita ase. Si me toma nan ultin. Si me rake am vivavia. Merci, pandia. Mete panzan tino. Lela isania. Si me toma ita ase. Tsy mety manana olo tiana. Tsy miraika amin'ny vehivavy. Ary olo efa nanambady ianao. Mety voatona loatra angamba ny sainao. Ny fonao satria narahatra loatra ianao. Dia lasa ny safidy olona ianao. Tsy anao rery ny tratra an'izany. Maro be. Zaho mety efa tratra an'izany. Namatsika efa tratra an'izany. Dia ohatrany hoe lasa vaty ny fonao. Ny fo vato a hain'Andriamanitra manova azy ho fonofotra na olona efa maty ka esan'Andriamanitra dia mitsangana efa tadidinao angamba ny tantarany ry Lazara sy ry Lazarosy maty efatr'andro nylazain'le rangah iny hoe matory hoe mifoaza dia ny fo atao anehoan'Andriamanitra ny voninany mety narahatra ianao tamin'ny olotiana anankiray faharoa mety bloke ny satana koa ianao eto ny tena loza matetiky tsika rehetra dia tratra lasa milalao ny tenanao ianao tsy te masturbe na lana vavy na ho tanora na olondehibe dia milalao ny tenanao ianao dia mitafy fafiny maro ny tratran'izany maneran-tany amatapitsisiny rehefa nidaniana zany ty resaka masturbation tyry zareo a ianao mety menatra ny ilazan'izany a tsy menatra milaza aminao fa na ny zazakely nge le minony reny rehefa mbola kely izy ka tsofoka ny anatin'ny vavany ao ny tanany de nonony efa masturbation izy mitady fafinaretana koatra ny nonony le tokony ho otrony izy ho sakafony de mampiditra ny tanany ambava c'est déjà masturbation fa ny olona ohatra ndreny araky ny teniny doktera débrouillard na débrouillard mikaroka be izy mahita ny zatra ataony foana na velanao irery izy de mahita zatra atao foana fa molondehibe a I Lucifer en personne mihitsy hoe no mitsofoka ho anatsika rehefa milalao ny tena atsika atsika azafaiko le izy rehefa miray ny mpivady rehefa ho avy le fotoana anankiray hoe ho sambatra izy roa dia mikipy ny masina ianao rehefa matory a tsy fantana hoe mandeha izy ho fanahy io a dia mamatory e mikipy ny masinao rehefa matory de rehefa miray koa ianao a misy taona rehefa ao anatin'ny fahasambaranao de mikipy ny masinao tsy hainao hoe inona ny mampikipy ny masinao eo mihitsy ny idiran'ny satana amintsika olombelona rehetra vity zao ny olona matakatra an'izainy ary noho izany de ho nofo raha ihany izy roa amin'n'le mikipy iny miditra nytsetry satana raha olona tsy voatsodrano avy any amin'ny mpanompon'andriamanitra hoe ifanambady ho antsika rehetra zay mbola tsy nahatsotranao amin'andriamanitra zany hoe niteraka ianao na ny ray tamin'ny olona ianao fa tsy voatsotrany ireny olon'andriamanitra ireny izy satana mihitsy aloha mitsofoko na de iteraka ianao tena makafafina ianao fa amin'iny a le fanany lelena mihitsy mitsofoka ato de leneny vehivavy koa mitsofoka ato ary zay ny razambeny zareo de ao daholo jiaby manomboka ao dia maniomba amin'ny fiteninao ny fisainanao famindranao raha jiaby ataonao rehefa matory hoe ianao tsy hainao makaiza amin'ny fananao mikipy ny masinao ka rehefa miray tamin'ny olona ka nikipy ny masinao misy fanahy mitsofoka ao fa tsy fantatsika sianao hoe fanahy inona le nitsofoka ao c'est qu'il fallait démontrer aux

0: Satana no se rola ni fanama ulimbela tiki. Te bloken ni asanao, bloken ni apu ni antpisinao, ar bloken tisra manzari. Kote ni tete ula, tete ula, kote nao kue nao. Ar tena mis fanama andido, te yaraka mnune no te rava tapka, te yarakate no te putke tapka. Am nine non miezaka, ti tzara nle lara irere, ne wanane nzara paswafako. Enga ne ifanena ni nzara votund kwa. Yondrin tika, andemant, nzanakandemant refatia tikisano, tesos, na tesuna razezu, na yesu, sesu en France.
1: Yenu yenge, masua. Yenu yenge, masua na witi, saja mampiasa charbon yenau, tena we mandan vul, niakabiti sananju, si masalam, matunga ireu, aretin tova pisefunan setukateran, mandan futon. Ela vao mahamasaka sakafo sady manapoka foana. Ringana ny ala, simba ny tontolo iainana. Ity ary ny vaholana ho anao, mampiasa Vito Gaz. Tombony, tsy mandoto, iray segondra monja dia mirehitra. Tsy mora lany, mora mahamasaka sakafo, tsy manetroka mankarary. Miaro ny tontolo iainana. Manomboka izao, ovay ny fomba fanao, da ho ampiasa Vito Gaz. Koa araraoty, fa misy promotion ny Vito. Eno iange, mahasoa anao ity, zatra mampiasa charbon ianao, tena hoe mandany vola, ny akabidy isan'andro, tsy mahasalama, mahatonga ireo aretin'ny taovam-pisefoana ny setroka aterana, mandany fotoana. Ela vao mahamasaka sakafo sady manapoka foana. Ringana ny ala, simba ny tontolo iainana. Ity ary ny vaholana ho anao, mampiasa Vito Gaz. Tombony, tsy mandoto, iray segondra monja dia mirehitra. Tsy mora lany, mora mahamasaka sakafo, tsy manetroka mankarary. Miaro ny tontolo iainana. Manomboka izao, ovay ny fomba fanao, da ho ampiasa Vito Gaz. Koa araraoty, fa misy promotion ny Vito Gaz, ny 520 jona hatramin'ny 13 Jolay 2022. Eno iange, mahasoa anao ity, zatra mampiasa charbon ianao, tena hoe mandany vola, ny akabidy isan'andro.
2: Rodrodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 Fitahina avy amin'Andriamanitra Vavaka mahery vaitra Andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra Ariarana fanapahana ozina Toy ny posy fampanjana bolo Ozina avy any amin'Razambe Ozina avy amin'ny fianakaviana Ozina nataon'ny olona taminao Ozina nataonao tamin'ny tenanao Ozina fanompotsampy Miasa potsoavy zao amin'ny sivira maraina Fohy be ambady vory atsimo Tanàna masina Gava fa ti anao te sosy bisy 32
3: Amin'ny fivaliana indray no antsoana ato anatin'ny tokantranontsika rehetra amin'izao fotoana izao Izay tafahoana soa tsara tsika amin'ny alalan'ny tia fandaharana fifoazam-panahy kristianina tia Efa enintsika teo ilay fanentanana mikasika an'ilay hoe rotoroto mpanafahana 2026 Special Miracle 2026 Programmatika de etsy amin'ny tanàna masina ambatovory atsimo fohy be ny fifoazam-panahy kristianina no anasako antsika rehetra indray amin'ny sabotsy ho avy izao zany dia efa manasa antsika rehetra satria ohatra zao teo tsika tery Andrimbosary dia zao zany etsy amin'ny tanàna masina ambatovory atsimo indray no iantsoko anao itsona ianao ao anatin'ilay hoe rodirodim-panafahana 2026. Vavaka lehibe moa razavaiko moa ilay izy rehefa avy eo fa miarabanao aloha ary manonona ny fiadanan'i Jesosy ho amintsika rehetra. Raha ohatra hoe izao tsika vao nihaona ihany koa hatramin'ny ataontsika hoe hatramin'ny zoma dia miarabantsika rehetra na hatratra ny fety na vita fety. Na vita fety zany hoe ny malagasy rehetra izay ataontsika hoe malagasy dia nakalazany fa 65 taona ny tsingerena ny resa ny fankalazana ny fahaleovantena ny malagasy dia samy nankalaza daholo ny malagasy eran'ny nosy hatrany ampitanany masina any dia samy nankalazan'izany dia mifampiaraba dia na dia izahay eto amin'ity fifoazam-panahy kristiana

0: ity koa aza de malagasy ihany koa ny tenana ay a de mifampiaraba amintsika rehetra de nahavitan'iny fety pirenena iny tsika de miraro soa e ary de samy olotratriny amin'ny heritona ho avy manaraky indray tsika mianakavy samy hotahin'andriamanitra ary mifampivavaka sika mba ho ambinin'ny tompony ity firenena misy atsika ity dia isaorantsika an'andriamanitra amin'izao fotoana izao moa dia atao anatin'ilay hoe repoblika ny fanavaozana itsika dia mba izay mihitsy zany ny zavatra ho hitantsika hoe misy zava-baovao a hoentin'izao fanavaozana izao misy zava-baovao a ho ataon'andriamanitra ihany koa amin'ny alalan'ny zavatra reny satria ny zavatra rehetra no tanteraka dia avy amin'andriamanitra ireny ka isaorantsika ny tompo izay a samio tain'ny tompony piraitanindrazana ny malagasy tsabaky volo a pray firenena manerana ny nosy sy ray manontolo a raha maheno anay ianao amin'izao fotoana izao a dia izay zany ny fiarabany avaty amin'ny profeta fidy malala fifoazam-panahy kristiana eto Madagasikara. Izay ny amin'iny fa tononona amintsika rehetra koa ny fiadanan'i Jesosy, tononona amintsika rehetra ny fiadanan'i Jesosy satria iny moa efa tenen'i Jesosy foana hoe ianareo izy a raha ohatra ka hoe ma misy tanàna na misy tokantrano mandray anareo de tonono azy ny fiadanako de eto a zany a ho an'ny tokantrano rehetra re mandrehan'izao a fandaharana izao de tononoko aminao ary tononoko eto amin'ity tokantrano misy ianao ity ny fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy tompontsika. Zay zany ka aloha hivavaka sika, aloha hivavaka sika aloha melohan'ny hidirintsika ao anatin'ny filazantsara na ny vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy. Hivavaka alohantsika aloha amin'izao fotoana izao, ndao ary ary hivavaka avy hatrany ary. Ry Jesosy Kristy Tompo, misaotra anao izay a satria noho ny habe n'ilay fitiavanao dia tonga eto amin'ity onjam-peo ity indray a ny mpanomponao ny zanakao mba hitory ny filazantsara, mba hizara amin'ny olona ny vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy Tompo. Ka noho izany a mangataka ny fanahy masina mba hitaridalana, mangataka anao fanahy masina mba hametraka ny teny eto ambava ny mpaminany amin'n'ity anio ity, mba ho toriana sy holazaina ho ambara amin'nyrety vahoakan'andriamanitra manongila tsofina lina de lina. Ka noho izany Jesosy ny teninao tsy alamaina raha de efa mahavita ny asa zay ampanaovana azy. Ko akehitriny mangataka izay Jesosy hoe aseho iny voninahitra ao, mitondra fitahina ho any tsirairay avy any ny teny androany, mitondra famonjena, mitondra fanafahana ary ireo fanaratsiny amin'ny rivotra zay iraky satana mpangalatra teny mampanelingelona tsy mampifantoka olona eo am-pianoana toriteny a de oroahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ireo tsy ampinina sady tsy mahazo manam-pahefana eto mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy io eno rery any Jesosy ny tianay hoe ibantoerana ato anatin'ity fandaharana rodirodo mpanafahany ity. Misaotra amin'ny anaran'i Jesosy novako ny vavaka, amen. Eny ary isaorantsika ny tompo a tao anatin'izay a vavaka izay fa eto a de mbola manasanao avy hatrany a, manasanao mandrakariva anaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany. Zava-dehibe loatra moa no resahana satria atao anatin'ity hoe rodirodim-panafahana 25:8 ity tsika. Io zany de resaka fanafahana rano ray mihitsy hoe zay le izy, raha naharaka foana ianao efa ataontsika hoe nandrihitra ny andro maromaro zay ny fandimbidimby isaky ny sabotsy isaky ny sabotsy a de mitety vohitra mihitsy le hoe rodirodim-panafahana satria efa nisy a tany Karobin tany, tany Ambohimasoany, tany Lakamisin'Amboima, tany Potamena ry Antsarafidy, efa nisy ihany koa tany Sambavy, efa nisy ihany koa teny Ambatolandroty, efa nisy ihany koa tery Andrimbosary, efa nisy tany Andoranomaitso, tetsy Talatinampano, tery Andrano Vorovato, teo Maneva, hatrany Lakamisin'ny Tenina, dia tsy voatanisako fa efa nandeha hatrany Anjomany tsara, efa nandeha ny tety an'izay toerana maro samihafa zay ny programa hoe rodirodim-panafahana 25:8 miaraka amin'ilay hoe spesialy mirakla 2026. Zay zany le io zany de programa eto amin'ity hoe fifoazam-panahy kristiana ity. Tamin'ny farany teo zao tany Andrimbosary no nyresahana teto, de amin'ny sabotsy ho avy zao ndray a de efa nyresahako tele mpiandohana hoe eto amin'ny fohy be tanàna Masina Ambatovoritsimo, fifoazam-panahy kristianina ny rodorodo mpanafahana 25. Zay zany le ary spesialy mirakla 2026. Eo ny pastera apôstôly azy anao ny fametratana delivrance, eo ihany koa ny mpaminanina ny profeta fidy malala hitarika ny vavaka mahery vaika manova tantaram-piainana ary hitondra ny afatr'Andriamanitra mafonja de mafonja amin'ny sabotsy io, amin'ny sabotsy ho avy zao manomboka amin'ny 5:00 fotoana, zany hoe 5:00 tsy diso de fa manomboka ny vavaka satria misy programa maromaro manko amin'io sabotsy io. Aty amin'io koa moa raha ny programa ny fiangonana fifoazam-panahy kristianina jerena dia ao anatina ataontsika hoe fitombem-pahamasinana io, fitombem-pahamasinana zany hoe sabotsy voalohany amin'ny volana, amin'io zany sabotsy voalohany a amin'ny volana Jolay, sabata voalohany moa ny filazantsika azy. De rehefa tonga ny sabata voalohany a fitombem-pahamasinana de misy ny firaisana latabatra amin'ny tompo, zany hoe fandraisana fanasan'ny tompo. Ka ho an'ireo mpandray rehetra zany de efa miomana tsara ianao na ara-panahy na ara-nofo na ara-tsaina na ara-pitaovana amin'ny lafiny rehetra satria iray latabatra amin'ny tompo ndray tsika rehetra. Zay zany amin'ny sabotsy ho avy zao. De faharoa manaraka an'izay a de eo ihany koa ilay programa efa nyresahana moa iny tamin'ny sabotsy teo a, tsika moa nisy an'iny fahasoavana niditra tamin'ny tokantrano profeta, zany hoe namoaka zazavavy ny profeta fidy malala mivady, zany hoe zanaka efa ravavy moa zany efa nyresahana teto iny a, fa niroso tamina mariazy a, niroso amina tokantrano a, de efa nitsofina rano moa iny de efa vita iny tamin'ny lakamisy 25 volana jona teo no nanatanterahana azy a, de isaoran'Andriamanitra ary isaorana antsika rehetra ny fanotrona namaly ny antso a, nanona ny fanasana tao anatin'izany a, niara-mifety a, niara-mifaly a, niara-nideran'Andriamanitra, niara-nankalaza ary niara-nanatrika ny fanamasinana ihany koa tao anatin'ny rehetrareny, de efa isaorana be dehibe mitafitafo le Andriamanitra manankare mpasoavana no anirotsaka ny fitahinanjaranao ao anatin'ny reny rehetrarehetrareny. Zay zany ny amin'iny de nisan'iny fahasoavana iny de misy fifalimpon'ireo reo mpivady kely reo zany le amin'ny sabotsy iny, amin'ny sabotsy ho avy zao efa nyresahana iny a, de mbola isy zany zay karazana ataontsika hoe fifampizarana fifaliana amin'ny alalana mofomamy sy vatomamy sy tsy haiko zay mampifaly an'izy roa kely fa de efa amin'ny sabotsy iny. Zavatra anankiray manaraka ihany koa zay de amin'ny sabotsy ihany koa de eo ihany koa ireo ataontsika hoe vavaka ho an'ny mpanala fanadinana satria efa vita iny ny CP, maro ny afaka de nisy ihany koa moa ny tsy afaka, fa de ny afaka arabaina, ny tsy afaka de ampahirezina amin'ny heritaona ray. Ohatran'izay foana manko ny fiainana e, tsy atao mahakivy ny zavatra rehetra fa dia miazakazaka foana. De isy tsy io zany ny fitondralam-bavaka BPC ndray amin'ny sabotsy ho avy zao, ary zaho moa efa nitenen'iny tao am-piangonana hoe ireo ankizy anala BPC a de misy vavaka amin'ny mpifadikanina atao a amin'ny sabotsy eo amin'ny tanàna Masina Ambatovoritsimo a, fohy be ny mpifoazam-panahy kristiana, de asaina zany ianao mpanala fanadinana BPC a tongava hivavaka, fa hivavaka ho anao zahay ao anatin'izay mba hitahin'Andriamanitra ny fianaranao a sy ny examenao na ny fanadinana zay ho atrehanao mba ho afaka soma tsara ianao. Zay le izy. De amin'ny sabotsy zany, ary raha misy ray aman-dreny ihany koa hoe ray aman-dreny zany manana zanaka hiatika an'izany fanadinana zany de tsy maninona, afaka miatrika vavaka mpifadikanina miaraka amin'ireo ankizy ireo koa ianareo a ray aman-dreny. Zay no anasana antsika rehetra amin'ny sabotsy io manomboka amin'ny 5:00 moa fotoana. Zay zany ny fandehan'le izy. Ary ny farany de le niteneniko teo rodorodo mpanafahana spesialy mirakla 2026, efa norenesintsika tao anatin'ny fanentanana teo zay a, ary de tena isaorantsika ny tompo mihitsy satria tena io programana rodorodo io zany a, za moa efa efa nanazava foana teto hoe ny programma ny rodorodom-panafanana ny spécial miracle 2026 io a de tena misy fanafahana lehibe ataon'andriamanitra ho an'ny olona rehetra mihitsy io. Ary tsy resaka hoe fanafahana amin'ny alalan'ny aretina ihany, na hoe fanafahana amin'ny resaka hoe asana devoly hoe ohatran'izay, fa ireny zany efa ao anatiny hoe resaka fanasitranana, resaka fandroana devoly mba hialy ireo fanaharasy mamaritra ny olona. Fa misy fanafahana ho anatokantrano ihany koa ao, misy fanafahana amina resaka fidiram-bola ihany koa ao, misy fanafahana amina resaka fiainam-pirenena, satria izy vavaka ho an'ny firenena amin'ny sabotsy ho avy zao ho ataon'ny fiangonana fivoaram-panahy kristianina zay miaraka amin'ny profety fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy. Ivavaka ho an'ny firenena tsika, satria tsika de manana mijara vavaka, satria zay moa no avintsika atao. Tsika tsy manao politika fa itsika kosa afaka mitondra amam-bavaka, mitondra mbavaka an'ireo mpanao politika, mitondra mambavaka an'ireo mpitondra fanjakana, ireo ambaratonga mpahefana isan-karazany, niza niza, ireo chef de service, ireo manapa manana ny anjara toerana rehetra, de afaka hoentina mambavaka ireo rehetrarehetra ireo. De amin'ny sabotsy isan'izay a ery amin'ny fohibeny fifandraham-panahy kristianina eto Madagasikara eo amin'ny tanàna Masina Ambatovoretsimo a izany. Zay zany ny programma amin'ny sabotsy ho avy zao io a, dia tsara moa ny manapitany zany amintsika satria andray tenin'Andriamanitra tsika fampahirezana amin'izao fotoana izao. Ka milohan'ny andraisantsika n'ilay tenin'Andriamanitra nefany a, dia andeha aloha mbola ho angatahntsika ao amin'ny teknisianina ao ilay fanentanana kely teo a, dia avy eo tsika andray tenin'Andriamanitra ifampahirezana amin'izay aloha. Zay zany misotra ny programma aloha, tonga dia efa niteneniko mieloha le izy mba tsy ho adino, satria rehefa reo mafana fo ao anatin'ny torotely io atsy a de lasa dino ny zavatra tokony ho ampafantarina ny mpiaino hoe misy programma tahaka an'izany any e, zay tsy mialinjafy ary tsy manabakabaka fa natao ho an'ny olona rehetra reo programma reo. Ny firaisana latabatra amin'ny tompo ihany angambany mety hoe zay olona mpandray ihany no mandray va ny ankoatran'izay a, de afaka mandray anjara foana tsika ao anatin'le babaka. Zay zany le izy fandeha ho ratsika vetivety a lay fanentanana, de verinao ihany tsika rehefa avy eo a daoary.
1: Rodrodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 fitahina avy amin'Andriamanitra, vavaka mahery vaitra andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra, ary arahana fanapahana ozina toy ny posy fampanjana bolo, ozina avy any am'razambe, ozina avy amin'ny fianakaviany, ozina nataon'ny olona taminao, ozina nataonao tamin'ny tenanao, ozo ny fanompotsampy. Miasa botso avy zao amin'ny sivy ora maraina, fohy be Ambatovory Atsimo, tanàna Masina. Gava fa tsy anao te sosy bisy 32
0: ena tsy izay ilay fanentanana mikasika ny rodorodo mpanafahana 25 sy arivo spécial miracle 2026 eo amin'ny tanàna Masina tsika amin'ny famome fotoana zany amin'ny sabotsy a manomboka amin'ny sivy sasa maraina ny fotoana eo. Ka andeha hijery tenin'Andriamanitra anakiray tsika, jery tenin'Andriamanitra anakiray amin'izay tsika aloha mba andraisantsika lesona, andraisantsika fampahirezana, andraisantsika fanazavana ihany koa itia tenin'Andriamanitra ity. Ka ovakitsika ilay tenin'Andriamanitra ato amin'ny bokyn'ny Marka toko fahafolo, Marka toko fahafolo de vakitsika eo amin'ny andininy a fa enina amby efapolo, Marka toko fahafolo de ny andininy fa enina amby efapolo, de nao vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Ary tonga tao Jeriko izy, ary raha vao niala tao tao Jeriko Jesosy a mba amin'ny mpianany sy ny vahoaka betsaka, de nipetraka teo amoron-dalana i Bartimeo jamba mpangataka. Toizantsika ihany ny vaky teny zanaky Timeo, ary noho ny reny fa inzay Jesosy avy any Nazareta de niantso izy ka nanao hoe, ry Jesosy zanaky Davido, mamindra fo amiko, ary maro no ny teny mafy azy mba angina, fa vomaika ny antsoantso izy ka nanao hoe, ry Jesosy zanaky Davida, mamindra fo amiko. Ary Jesosy nijanona de nanao hoe, antsoa le jamba ary ny olona ny antso azy ka nanao taminy hoe matoky mitsangana ny antso azy de nanary ny lambana izy ka niatsambomboatra nakeo amy Jesosy ary Jesosy namaly azy hoe inona ny tianao ataoko aminao ary ole jamba taminy rabony eo ny mba hampahiratina ny masoko e ary o Jesosy taminy mandehana ianao ny finoanao no efa namonjy ianao de nahiratra niaraka tamin'izay lay masony ka nanaraka an' Jesosy teny an-dalana izy. Averiko indray mandeha ny andininy faraiky amin'ny dimampolo tsy maniny amin'ny anaran'i Jesosy ary Jesosy namaly azy hoe inona ny tianao ataoko aminao ary ole jamba taminy rabony eo ny mba hampahiratina ny masoko ary o Jesosy taminy mandehany ianao ny finoanao efa namonjy ianao de nahiratra niaraka tamin'izay ny masony ka nanaraka an' Jesosy teny an-dalana izy. Amena. Misaotra an' Jesosy sika tao anatiny zany famakiteny milamina de milamina natao milamina de milamina moa le famakiteny satria somary tantara kely le izy, tantara n'ilay antsoina hoe Bartimeo jamba zanaky tombeo. De io zany mipetraka tamoron-dalana teo Jeriko de rehefa nandalo zany Jesosy a kiny masiny moa tsy mahita de ny olona mety miorakoraka hoe Jesosy mandalo Jesosy e a de naheno izy ary efa naheno izy an'izay Jesosy fa mandalo Jesosy natao hoe ry Jesosy salaky tavita mamindrapo amiko mamindrapo amiko de niroan'ny olona napanginy olona hoe mangina mangina fa arakaraky ny nampanginan'ny olona azy a vo mainka antabataba izy vo mainka ny antsoantso ihany to Jesosy hoe atsoa le jamba de natsona le jamba de nanatona azy de nampahireziny izy hoe mitsangana ianao fa miantso anao izy de nasamboaboatra izy nanatona Jesosy de zao nataony Jesosy fa inona ka ny tianao ataoko aminao Jesosy le jamba hoe mba ny hampahiratina ny masoko e de nyteneny Jesosy hoe mandehana ianao mba ny finoanao efa nahavonjy anao de nahiratra niaraka tamin'izay ny masony de lasa izy nanaraka an' Jesosy a teny an-dalana. Aleloia. Tonga de fizanao vavolombelona anakiray ngamba no resahako aminareo satria mitory filazantsara moa tsika satria ny zavatra tiako tenenina nytian'andriamanitra moa zany no tenenina eto de io zavatra ataony Jesosy io ane re olone ka napetrany amintsika mpanompon'andriamanitra e nampahiratra ny jamba de tsy hoe tamin'ny androny Jesosy zay ihany nisy jamba nahiratra fa na am'izao andro tsika fifoazam-panahy kristianina eto Madagasikara tanàna masina ambatovoretsimo a miaraka amin'ny profety fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa amin'ireo zao de mbola misy ny olona jamba mahiratra amin'ny alalan'ny vavaka, misy ny jamba mahiratra amin'ny alalan'ny vavaka, misy marenina maheno amin'ny alalan'ny vavaka, misy ny malemy matanjaka amin'ny alalan'ny vavaka. Fijoroana vavolombelona ny resahako atsika teny aminareo tsara ndray andro nanao croisady tetsy amin'ny gimnazy nambatomena itsika teo tokotany ny gimnazy teo de ny alany nisy raha matoby anakiray nentin'olona hoe jamba ty olo ty noentina teo de tam'izay fotoana zay raha matadidy tsara ianao ohatra hoe mpanaraka ny fandaharana fifoazam-panahy kristianina amin'ny televizion de misy fotoana satria azo sary lay fametra tanana sy lay vavaka tam'izay fotoana zay de nisy raha matoby be anakiray jamba nametrahan'ny apôstôly tanana teo amasom-bahoaka teo amy plein air teo amy tokotanyny gimnazy nambatomena io e croisady tamizao fa teo no eo ihany tonga de nahiratra izy nabezerenazy ny lokony zavatra hita nalefa lavidavitra ry ambony estrady ry raha nabavikely anakiraisa de nabezerenazy hoe inona ny lokony zipony inona ny lokony akanjo de fatany daholo ny kolera rehetra nahiratra ny jamba. Aleloia. Mbola tsy elanela olona zany am'izao andro mpiainatsika zao zany ity tenin'Andriamanitra nivakitsika teteny efa ela be tamin'ny andro Jesosy, efa tany amin'ny taona enina amby roapolo sy roa arivo lasa tany. Fa zany zavatra resako aminao zany hoe zavatra ketiny zany. De mbola hitoriko aolombelona ihany ro teo amin'ny tanàna Masina Ambatovoretsimo teo ndraiky koa nisio koa ny tantara, mbola resaka croisade ihany nitety nitranga. Fa nisy reto olona anankoretany angamba nyresako, satria maromaro reo no nandray fanafana tamin'izany, malemy matanjaka, nijaba, nahiratra, nimona, niteny. Ny olona nitondra beki afaka nitsambikimbikina eraky ny fiangonana iny sady nanipisipiny beki tamin'izany fotoana zany. Enjany zany de ovoazabana kristiana isy onzany tantara zany, ohatrany hoe mampandanika, ohatrany hoe ahoana tena marina tokoa ve zany. Fa ny masona izao no nahitan'izany, masoko anakiroa miresaka aminao zao tena hoe nahita maso, nanatry maso zany zavatra nyseho zany. Fa mitratanana nataon'ny apôstôly any resako anao eto, vehivavy lehibe anakiray sady tsy maheno, tsy mahita ny masony a.
2: Amin'ny ainy nora eto amin'ny Sofia Radio.
0: Io vavaka fanapahana ozony. Faharoa manaraka an'izay de le mikasika an'le hoe deliverance. Efa nazavaiko tety any koa io, efa kelikely any sisany fotoana atsika, efa nazavaiko resaka deliverance io. Ny deliverance ho a manty atsika dia aloha ny verena kely le fanapahana ozina teo mba ao azotsika tsara hoe rehefa tapahana ary ve le izy de tena tapaka tokoa. De sasa ny teny amintsika eto hoe rehefa miaraka amin'i Jesosy a ka mivavaka de tapahana ny ozina de tena tapaka tokoa. Tany aloha ohatra hoe teo amin'ny fiainanao ny atraika an'le izy farany, fa ny manomboka avy eo aminao mankany amin'ny taranaka ao a de tsy ho tratrany ozina eo tsony. Azonareo izy avy eo aminao eo zany, satria matoy ianao tapahana ozina de matsapany hoe misy zavatra midona aminao zany, tratrany ianao de mety efa niaina tamin'le izy. Fa rehefa manomboka mivavaka mandrayny Jesosy mba ho tompotsy mpamonjy ny fiainanao ianao, miaraka amin'ny profety vidy manala mivady sy ny mpiara-miasa amin'izay, tapahana le ozina amin'ny alalan'ny vavaka, tapaka amin'izay io de afaka ianao, de afaka koa ny taranaka ao. Ary tsika tsara izy de raha ohatra misy piraitapo aminao ka tratran'le ozina ihany koa, de tsy hoe tapaka le anao de tapaka koa neny piraitapo, fa mila io piraitapo aminao io koa, mila mandeha mivavaka koa io de tapahana koa ny ozina, de tapaka ny azy, de tapaka koa ny amitarana ny faramandimby. Mino fa mazava amintsika avelatsika eo zay. Fa mikasika an'le resaka deliverance ndray eto, le resaka deliverance ndray de zao. Ny deliverance moa efa nazavaina foana fa ny deliverance de vavaka anankiray mahery, vavaka mahery arak'ilay tenin'Andriamanitra ao bokyn'ny Jakoba. Ny Jakoba, bokyn'ny Jakoba ny de ny teny zay hoe mifampivavafa ho sitrany ianareo fa ny fiasan'ny vavaky ny marina de mahery, mahery indrindra. Ndray andro nisy nanontany hoe misy ve ny vavaka mahery zany de misy ny vavaka malemy. Ny olona moa vavame de nanontany ihany izy hoe ara-baiboly ve zany, satria anana hoe misy ny vavaka mahery tompoko de misy ny vavaka malefaka. De ny vavaka mahery moa zany de iny any bokyn'ny Jakoba iny, de iny ny tenin'Andriamanitra hoe ny fivasan'ny vavaky ny marina de mahery indrindra, mbola misy hoe indrindra koa fotsotsindriny tsara. Ka ny deliverance zany de anisan'ny vavaka mahery indrindra, vavaka mahery indrindra, satria zany miteny aminao ny olona de mahatsara atsika olona no atao deliverance, mahatsara atsika. Satria ohatra fotsiny zao ny resako teto le ndray andro hoe misy lehilahy anankiray zay voafaritry ny devoly ny sainy de miatrika sotenansa efa intelo, de rehefa tonga ery alohan'ny jury sy ny karazany ry de tsy mahateny na de ina a ny olona nianatra sy ao tsara, ma atao repetition sy ndretrarehetra ny zavatra atao any an-trano. Fa rehefa tonga eo alohan'ny mpampianatra de tsy mahateny, misy fanahy mamatotra azy. De ny hoentina teo Ambatovoretsimo teo lehilahy io, olona avy any osy ireo, olona avy any osy moa zay le betroka sy tadiko tsara zay renylay. Fa natao fametratanana sy deliverance niafika ny sotenantsy amin'izay izy, fa tonga de nysosa ny teny frantsay sy ny rehetrarehetra vita. Nysotran'Andriamanitra teo moa izy mianaka tamin'izany fotoana zany. eo andresako tety iny, zany hoe misy fatotra zay amatorany devolin'ny olona zay tsy hain'ny olona mihitsy mamahany io, na vahana amin'ina na amin'ina tsy mety miva fa amin'ny alalan'ny delivrance ny famahana azy. Delivrance ny fanafahana azy, vavaka fanafahana mahery vaika ny atao hoe delivrance. Ka ilaitsika zany tindrindra reo mahatsapa hoe mety misy aretina miverimberina, mahatsapa koa ianao hoe mety misy devoly mamatotra ny fiainanao. Tena ndena misy olona ange tena mifankahita maso am'le devoly mihitsy, ohatran're le olona le miorakoraka be amin'ny aly reny, tseho ny tonga de mioraka fotsiny hoe io amono a iny fa mitondra azy. Tadidiko tsara nisy lehilahy anakiray zay le tratran'le hoe ohatrany tratrana karazana fanahy zay mamatotra sy mampatahotra anazy izy, de rehefa natao delivrance am'izay izy de zao no nataony. Io va misy noetin'ny olona taty amin'ny fahazam-panahyn-kristiana manko le olona, de inona ny zavatra nitranga? Io zalahy rehetrarehetra, ino fa mandeha helikoptera hoe de kakamoa ianao mihainona izy io, izy zany mahita zavatra hoe mandeha helikoptera andeha hamono azy. Fa ianao moa mampanompon'Andriamanitra mahafantatra tsara ny resaka ara-panahy, de fantatra ao mihitsy hoe fanana devoly zao mandeha helikoptera hamono an'ity lehilahy ty zao. Fa eo ampelatanany mpanompon'Andriamanitra, eo ampelatanan' Jesosy le vavaka afaka ny lehilahy, afaka izy tamin'izany. Tsy nisy tsony le karazana fanahy mampatahotra azy, mampiorakoraka azy, le zavatra ohatra hitan'ny masony. Ndraindray a olona mainty be misarona zay ny masony mena, de misy lehilahy mena koa mivoaka avy any anaty vavany zay hitan'ny mason'le olona mihitsy zany le devoly. Nareo tsara fotsiny vidina vavolombelona ny vehivavy anakiray misy karazana fanana tromba le vehivavy io. Izy vehivavy manany maizy azy a, sady tsara taresiana koa, manana asa tsara, fa io zany tsy mety mahazo vady mihitsy. De ny zavatra tsapany eo amin'ny fiainany a, misy fotoana zany izy hoe rehefa matory amin'ny alina, de ohatra hoe misy olona tonga amin'ny efitranony de misy fofona sigara manitra be, fa tsy hita hoe inona amin'ny fofosigara fotsiny no eloko, fofosigara manitra tenao a. De io zany matetika tonga saika isam-bolana eo amin'ny fiainana, de anisan'ny natao delivrance. Am'izao tsika miteny zao moa lasa ny ampidiranomasina any zany vehivavy zany a, zay lasa manambady ara-dalàna tsara, fa zay ny problemany tsy manambady. Fa rehefa natao ny delivrance zavatra taky zany ankire olona ao moa, fa mbola ho avy eto ny profety amin'ny apitso, mbola ho tozy atsika io fanazavana io, satria tapitra ny fotoana, tapitra indray ny fotoana atsika resaka fanasitranana. De tsarofo fa Jesosy nanafatra hoe izao famantarany zao no anaraka an'izay mino ametra tanana marary de ho sitrana izy. Zany hoe raha ohatra ianao marary a, de atsokanao ho avy amin'ny sabotsy ho ametrahanay tanana ianao, de raha mino anao de ho sitrana ianao. Tapitra ny fotoana atsika, andao hivavaka tsika isaotran'Andriamanitra. Numéro telefona no ameko anao ngamba aloha eto a, de anakiroa ny Iasy sy ny Ertel. Ny Iasy 034 80 212 59, 034 80 212 59, ary ny Ertel ndray a 033 81 025 18, 033 81 025 18. Reo ny numéro tsika eto amin'ny fifoazam-panahy kristiana reo a, azonao antsony reo de mandray anao ampifaliany zay. Fa ny fotoanatsika amin'ny sabotsy manomboka amin'ny sivitsatsa maraina azadino zay, ho anao mpanala BPC a tongava fa hivavaka ho anao zay amin'ny sabotsy ho avy zao a. Da iny Jesosy anao hivavaka tsika, sotra betsaka Jesosy tao anatin'izany afatra nomenao zany a, anao ny dera, anao ny laza, anao voninahitra mandrakizay, misaotra Jesosy io, amen. Zay ny fotoanatsika fa dia ametraka ny veloma mandra-piona sy mandra-pitafy indray ary tsilapon'ny tompo veloma tompo.
1: Rodrodo mpanafana 2026 spécial miracle 2026, fitahina avy amin'Andriamanitra, vavaka mahery vaiky andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra, ary arahana fanapahana ozina toy ny posy fampanjanabolo, ozina avy any amin'ny razambe, ozina avy amin'ny fianakaviany, ozina nataon'ny olona taminao, ozina nataonao tamin'ny tenanao, ozo ny fanompotsampy. Miasa botsoavy zao amin'ny sivy ora maraina, foivy be ambady voretsimo ta tanana maso gava fa tianao de sauce bisi 32.

Mahery folomita ny amin'ny enina ora maraina eto amin'ny trano fitenenana enika Jay Libertos na Tontombalba mamomandry anao indray vita soamin'ny alina nafinaritry ny fiarahantsika alinya manonona ny tsara indrindra ao anao. Lamozika fiderana no anomboako ny fiarahana aorinan'izay a alaharo a ireo mozika malinanao a mahafinaritra anao. Ok, palba.

0: Miarabantsika rehetra any an-tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biobelamada. Ho antsika rehetra, eto Fianarantsoa ny manodidina dia manasa anao hanantona ny point de vente ny Biobelamada eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Arehambus mihitsy. Eo Anjoma izany a no ahitanao ny Biobelamada. Misy soratra eo a trano maitsomaitso misy hoe Biobelamada eo amin'ny Arehambus Anjoma mihitsy a eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biobelamada. Nafantarantsika ny Biobelamada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny Baumradika izay tena fantatsika hoe ny Biobelamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradika izay vokarin'ny Biobelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroida anao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona izao tena hoe tratrin'ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika a na ihany koa ireny hoe aretin'nydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka sotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny Biobelamada. Nafantarantsika ny Biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsony tsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratrany hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Akoatra izay koa dia manantsika ny crème voly misaonty natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra izao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamatao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo. Ary kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malain-day koman dia manana izay tsika hoe proteine végétale. Akoatra an'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra. Raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tonga avao. Miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay. Akoatra an'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tso ny fitadidianao. Mety ho an'ny zaza mpianatra, mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alchimère izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny itiny hoe ny perte na ny somary mangidididy any amin'ny fivaviana any na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao. Misy ao fisasa sady maneritericol izy io no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04. Akoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga avao amin'ny biobelamadazy mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao fona izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka. Fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Izay ny lahara taribe azahoana ny biobelamada dia makasitraka antsika ny atokantrano any makasitraka toky
1: ato sofia
2: <tip->

Mbaraina ny alahady 5 Jolay taona 2020 manohitra ny araba ho antsika rehetra izay manaraka ny radio sofia indray tompoko vavy sy tompoko lahy. Fisaorana no atolotra ho anareo izay mbola tafaraka ary ny safidy hiaraka amin'izao onjam-peo izao. Ny alahady toizao moa dia alahady mafinaritra satria hirana lahatra ho an'ny fianakaviana, ary alahady miavaka any koa satria akehirezana nreo zandrizanaka hiatrika fanandinana manomboka ny andro ny rapitso, dia iovaendrika sy anana loko ho fakehirezana nreo zanaka hiatrika fanandinanreo. Fa tsy adina any koa reo mpandarasy mpikarakara amin'ny fampandehanana an'izany fanadinam-panjakana nomboka rapitso ka hatramin'ny alakamisy 6 Jolay izao.

Tosiki Soidjuma, izay ny feokira famantarana rehefa miaraka tsika, izy no legende androany. Wampafantarantsika misimisy kokoa ny momba azy rehefa avy eo any amin'ny fito ora sasany any zany, fa ndao aloha efa mpiaraba anatin'ny ity hirany reko, anatin'ny hira noforonin'ny fi Rasolo Fitiainay ity.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout le monde est sara avec l'orange, au sara 90, afin de m'y assurer que tu n'as pas un cantine, mais tu as un chantier, tu as opérateur avec Hedja, con chauffé, au sara 90, que a sui, 4.90, mais tu n'as pas de faire ça secret, orange.
2: Orange et Wanilano.
3: Onoa, ba fantatra ve ny groupe fiaino azy?
4: Fa groupe inona ke izany? Te groupe manao inona ihany koa?
5: Ny groupe fiaino ara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina ny fianaratsoa.
3: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay.
6: Les gens de la musique.
3: Onoa, ba fantatrao ve ny groupe fiaino azy?
4: Fa groupe inona ke izany? Te groupe manao inona ihany koa?
5: Ny groupe fiaino ara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina ny fianaratsoa.
3: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
7: Mila lao tantara?
8: Tantara ny tsehatra.
9: Ary somy tantara ny fiainoara.
3: Jamila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety somy vatana ny laharana 038 79 999 36, na ihany koa
10: 034 32 847 75.
3: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e!
11: Zaha lesy tena leo an'le razoara-domo sy mandratra? Mijala mihitsy rehefa miaratra. Maratra foana ny hoditra, nefa ny volo zara raha afaka.
12: Ka ny an'lahy zao mety mbola le simple lamba ireny no ampiasainako.
11: Finona ny ankoatran'izay e, ny ahy nefa nahazatrako.
12: Razoara double lame indray zao no ampiasaiko, tsy mandratra sady tsy mila veriny betsaka dia mety. Ny lama voalohany manapaka ny volo, ny lama faharoa kosa mamarana azy sady mety amin'ny hoditra rehetra.
13: Efa fantatsika ny tsara lame laser no izy maranitra tsara. Ampiasao ihany koa ary ny rasoir laser double lame amin'ny vidiny 200 ariary. Laser, sentez la différence.
14: Tonga soa aby anareo, fantanina petsapetsaka no falianareo entiny any koa vonina avy anareo. Inona ny briquet efa raha mafy hainareo?
15: Haiko zay, briquet dragon.
14: Inona le briquet lehibe somatezy?
16: Briquet dragon.
14: Inona le mora raisa ny fotoana rehetra ilainao azy?
15: Briquet dragon igny ve zay?
14: Marina po voalazanareo, briquet dragon na roulette na clic koa ho tena mafy. Iny sady mora raisa ny samora lany. Briquet dragon, tokotry kalitao soa indrindra.

Just to have us ratsika amin'ny Toshiki Soezima sy Koi Ariga izy mbralano mindalao an'izay vazo izay a i Toshiki de fatatra loatra amin'ny mozika na hoe ny live izay taony a satria nanana publika maro be izy niainga avy amin'ny famoahany sanganasany tany anatin'ny YouTube zany de misy vidéo maromaro moa zay efa matratratra any amin'ny 5 amby 7 tapitrisany ny olona mijery sy mahita azy ny 24 de nanao fampisehoana tournée nationale tany Japon zany True L'Hôtel le izy zay nataony nanerana any Japon de nitaterahany tamina tanàna lehibe toany tany amin'ny tanànany Sapporo tany amin'ny Fukuoka tany Japon ny heritaona taorinan'io tany amin'ny 24 dia mbola nanitatra ihany koa ny fahafantarana azy maneran'izao tontolo izao izy tamin'ny alalan'ilay EP anankiray nomen'ny lohateny hoe Tokyo sy Moyo izany zay niarahany tamin'ny label allemand anankiray a ny Stereo Fox zay nandefa ny sanganasany tany anatin'ny haino manjery britanika ny BBC zany zay malaza be moa zany ny BBC zany niarahany a tamina producteur anglisy a niarahany tao anatin'ny ity EP anankiray ity le hoe Carefree zay production a nitaterahana tany a Londra tany izy io ya manohy ny fiarahana sy ny mozika isika misy vazo anankiray izy ia ataontsika mifaneseto izy roa reto a Feels Like Making Love de misy sanganasan'ny Stevie Wonder zay koa erahantsika mankafy olalaovin'ny Toshiki Soezima.

0: 103 FM.
1: Ny line-up anatin'ity na hoe information hein, Toshikin eo amin'ny gitara, eo amin'ny clavier misy ny Yoshitaka Itano, eo amin'ny gitara basse misy ny Yoshida Yoshua, ny amin'ny batterie Rio Kanda ary Makansaro moa satria nampitaina tany amin'ny YouTube Toshiki Shibata. Nanao ny mix sy ny ingénieur de son Alex Cruz niaranasa tamin'ireto artiste japonais ireto. Irahantsika mivazo feel like make love.

0: オントランペットギターアナホキママ。
1: Anaraka dokam-barotra isika, dokam-barotra voalahatra ho alefa amin'ny valora dia hivelona anatin'ny mozika ihany avy eo.

0: amin'ny valour eto amin'ny Sofia Radio.
1: World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Stion page Facebook World Cola Madagascar face Luca Marfeu Sarainao.
2: T'es pas prêt? Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 7 juillet seulement. Offre et bonus valable 30 jours.
3: Légende de la musique, notre rendez-vous dominical sur la 103 FM tous les dimanches à partir de 7h30. Restez branchés.
4: Miverina amin'ny tapany faro na hoe anatin'ny mitra anatin'ny tapany faro miverina anatin'ny légende de la musique isika tapany faro izay ampahafantarantsika sy anoloratsika nity mpanakanto japonais ity de Toshiki Shoizuma izany izay niakatra eto anatin'ny légende de la musique androany. Ny tsaromariana manaraka n'izay efa voalaza teo ambony dia voalazantsika teo moa ny 24 sy arivo izay namoany EP de namoany ihany koa ny album Chaîne sy nivoaka naneran'izao tontolo izao amin'ny format CD sy nataony format vinyle fa raha izy moa zany antsoina hoe artiste live satria ny azy tena any anatin'ny tambazotra ny tena iasany betsaka ary ihany koa ny tena hitana betsaka ny sanganasany dia manerany tany mihitsy hatrany Singapour, hatrany Indonésie, Korea Atsimo, Chine, Japon mazava loatra dia feno hatrany rehefa manao fampisehoana izy na manao live moa zany dia toy izany tany amin'ny fampisehoan'ny Canton Club, ny Blue Note Tokyo, tany amin'ny Blue Note Palace ihany koa izay nanaovany fampisehoany zany. Artista mbola tanora satria teraka tamin'ny 2050 sy 700 arivo izy. Somary mangaratra kely traditionnel ty vazonotsika ity a iarahany Toshiki Shoizuma amin'ny Shinobo Kawashima zay mitendry gitara nentim-paharazana anakiray izy tia anzareo japonais moa zany ity gitara ity misy fiatsoanzareo azy a fiatsonany reto gitara ireto fa apetrantsika eo aloha iny sao de miteniteny foana tsika efa aloha hoenontsika nira de entsika foana ny fiavahany lay gitara zay tendreny Toshiki sy tendreny Shinobo Kawashima.

Ireo izay mpanaraka ny Michael Jackson sy mafantatra ny mozika ny dia tonga dia mafantatra avy hatrany vao miainga ity mozika anankiraiky raha ny izy miralahy moa zany izy tia anatin'ity vazo itya rock review composition de Michael Jackson aliza fa raha antsika amin'ny dosekeso izay mahatrany a raha antsika mankafy arankapo e.

Akoatra ny mampanakanto mpihira ny Toshiki dia isan'ny akoatra ny karera maha artiste azy a, de Toshiki ihany koa dia mpampianatra ary namoaka boky fampianarana sy fanabiazana amin'ny alalan'ny retour musique zay mampianatra mazava loatra moa any amina sekoly a any Japon moa zany, ary mampianatra ihany koa en ligne izy a hoan'ireo zay mianatra hianatra mitendry gitara sy milalao natsony hoe sol guitar lab zay fampizarany ihany koa any anatina fampianarana en ligne hoan'ireo zay te alala sy tia fantatra ny mombamombany mozika amin'ny ankapobeny. Ye, ifarana fandarantsika satria ny tsara tsy mba maharitra ozy ny fitarontsika ty amin'ny tanan'izay. People Get Ready zay vazy irainy Jeff Beck a, efa nenontsika ny irainy Rod Stewart ihany koa izy ity, fa ao anatin'ilay style ny hoan'ny sol gitara ihany a iraha ntsika amin'ny Toshiki Soejima sy Wataru Moritany eo amin'ny gitara accompagnateur miaraka amin'ny eto de teny mamarana ny fandaratsika androany amin'ny herindray.

amin'ny valora sy 20 minitra izao eto Madagasikara makatsitraka tsika rehetra tafaraka mbola tafaraka trany amin'izao orizao ary mbola manasa mpitiavana antsika anjoy ny toy ny fandarana eto amin'ny Radio Sofia izay mpativina foy ho antsika izay mpanaraka tsy tapaka ny firahana na itsika koa sambany mbao tafaraka aminay amin'ny amin'ny sivy ory tsika manaraka ny fandarana gasy milamina zay fandarana maharitra eo amin'ny ora ray maherikely eo ny gasy milamina dia aorinany gasy milamina zany hoe manomboka amin'ny folo ora sasany makany ray any dia ny fandarana kantony fahiny a no iarahantsika eto a mizara arak'izay le izy a ahitsika tsara ry manavaka ny gasy milamina sy ny kanto ny fahiny ny kaly ny fahiny a mba hahafahantsika mampilamina sy mampirindra tsara ny fiarahamonina de ny fanirianay a sy ny fanantenanay de ny azahoantsika rehetra fafinaretana de tsy sasatra zay mamerina hatrany a mitrotrambavaka ireo zandrizanaka hiatrika fanantenana rapitso a dia miraso hatrany a miraso feno a tsika rehetra miraso feno an'ny hoanareo rehetra zay tafiditra ao anatin'ny fianakaviambeny fanabiazana koa mandavorary mampanatanteraka ny fanadinana hanokarapitso

0: she was there.
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Allô, tout le samedi, ça revient mieux orange. À Sara 90, à fin d'amiens, mandite n'y a d'un raisasson bezo, quand diminitam zang, y a d'un souan opérateur et à Sara V, à Sara 90, en tout une code 444 étoile 90, namanatuna, irup farts, créti orange.
3: Orange et Wanilanao.
4: Amin'ny alalan'ny fitaovana azo antoka sy avo lenta. Izy ity dia manazava ny tokantrano ary mampifandray ny fiarahamonina. Izy ity dia manamora ny fiainana andavanandro ny Malagasy amin'ireo tolotra fanamorana fandoavam-bola samihafa. Aloavy tsikelikely araka ny fahefanao miaraka amin'ny tolotra Peyazo Go na aloavy miaraka amin'ny findramam-bolanao any amin'ireo banky sy microfinansa mpiara-miasa. Mora ampiasaina no azo antoka. Izy ily ilay miaraka aminao amin'ny fiainana andavanandro. Izy ily manamora la vie.
1: Une excellente matinée avec la Radio Sophia.

Artista goavana be efatra mihitsy ny tafiditra tao anatiny iny a, misy ny Zaoto, Benson, Rolf, Ercanto, de ny fadimy moa ny arantsika tamin'ny Dolaine ilay hoe mamafy, de manohitsika miaraka amin'ny Leoika. Angambany tsy testa raha ohatra ka averimberina foana le izy, satria misy tsy mahazo resaka indraindray na mety tsy fantany mihitsy le izy a. Zany zero marandri zany zao a, de anytany anaty sy volasinoro zany a, any anatin'ny kantony fahiny zany a, de tsy teretsika ho masaka fotsiny le za ataovy anaty gazo milamina fa tena any anaty kantony fahiny zany. Mitsaka zero mandri a, zero marandri, volasinoro, arira tsy mbazafy a, kategorin'ny kaliny fahiny zany, de alevatsika any le izy zany, de mba tsy masika le nangataka azy satria apetraka amin'ny tena izy le izy fa lasa tsy izy le zavatra ifanarahantsika, de aloha mifanaraka tsara ty amboalohantsika. Mankatsitraka Leoika iaraka amin'ny Leoika amle mbola tsara solony araba fifandraisa tanana antsika rehetra, mbola tsara Leoika, de zokipenadaina eo amin'ny gitara maranitra.

voalaza daholo ny orana ara-tsosialy malagasy retoretra ny raha ntsika tamin'ny bolo verine album tsy hoela ny voaniny album iny fa single moa efa maroma efa misy mivoaka de amarana azy tsika amin'ity vazy raha ntsika amin'ny tonginaty ity kombaya rany amin'ny groupe gospel ny GMMC iandrasantsika ny amin'ny sivy ora kombaya

0: Kumbaya raha dika amin'ny teny frantsay de hoe viens par ici na hoe come here, niarahantsika tamin'ny GMMC sy tonginaty ny vazo teo iny. Naraka dokam-barotra isika de hiditra anatin'ny gasy milamina avy hatrany, oriana andeha dokam-barotra ireto zany.
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Allô, tout ça met tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
3: Orange, eo anilanao.

Mahery minitra vitsiny amin'ny sivana maraina eto Madagasikara roso anatin'ny gasy milamisika dia manasantsika fitiavana naraka azy ary mazahoa fafaretana ihany koa.

0: Allô, tout ça met sara avy amin'ny orange, au sara 90, afana amin'ny asfandritina tindray chanson cantine minitra amin'izany dia azo soa opérateur rehetra, konchauffe, au sara 90, ke asoy ny 444.90 na magnatona mivantana lokovary sakrety orange.
1: Orange, eo anilanao.

0: Sofia Radio, la publicité.
1: Miresaka fone, isanandro, isanora, araraotiro tolotramora, misy izay ilainao rehetra, sady efa misy antso.
0: Amin'ny fono ora, eto amin'ny Sofia Radio.
1: Miresaka fone, isanandro, isanora, araraotiro tolotramora, misy izay ilainao rehetra, sady efa misy antso. SMS no misy mega, sinjo aingan'arin'ny dièse 322 dièse, manomboka amin'ny 500 ariary monja.
2: Finday milay be miaraka amin'ny Zili, misy marika maro azo isafidianana. Itel, Infinix, Samsung, aza lotsy kelikely, manomboka amin'ny 7 arivo ariary isan-kerinandro.
3: Sofia Radio,

Radio Sofia 100 FM mairie raka ambiroapolo minitra ny amin'ny folo ora maraina eto Madagasikara. Apatsivana ny toeram-pivarota panafody miandra rana ny Pharmacie du Gard miandra rana manavatonga ny sabotsy raka ivy folo jolay ho avy izao indray, dia ny Pharmacie Centrale du Sud ny Ambalapaiso sy ny Pharmacie Lamsec ety amin'ny route de la gare na ny lalana makany amin'ny gara izany miazo ny stationnement. Ny Pharmacie Ambalapaiso dia azo antsoina amin'ny laharana 034 76 606 55. Ny Lamsec kosa ny Pharmacie dia azo antsoina amin'ny 034 31 620 26. Matetika moa averina foana ny fanomezanareo laharana fifandraisandreo mba hahafahantsika manontany zay mety karazana fanafody tsytsika eo fantatra na ny karazana aretina ihany koa, fa hain'ireo farmasianina no mampahafantatra ny sokajom-panafody na ny karazam-panafody mety amin'ny zavatra tokony mifanojo amin'ny izay tsy fahasalamana zany na torohevitra ihany koa, satria ny anaran' zany. Dia zay anatiny anomezana an'ireo laharana ireo a mba hifanampiana amintsika rehetra zany a ny antony anomezana tsy dokam-barotra akory fa fifanampiana ihany a no atao.

0: Sophia Radio.
1: Misy vazo vitsivitsy reto andrasantsika, zany hoe iomanana aloha ny idirana anatin'ny kantony fahiny, isan'izany ity vazo arantsika amin'ny barigay ity, blues dans l'ail.

Di andro fadimy ato anatin'ny volana jolay hiarabanantsika rehetra izay vaozao vao tafaraka aminay amerenana ny fisaorana ho an'ireo izay fanaraka hatraminay hatramin'ny maraina hatramin'izao ohatra izao

Ny tantony fahiny dia miraso tserezy ianareo no mamelona ny fandarana araka ny matetika averina eto dia matomanjara ny fandarana dia tsika rehetra izay anay iaby izay ho fitaronana ho azo ho fafinaretana tompoko.

Very valo amin'ny telopolo minitra ny amin'ny raika ambin'ny folo ora atoandro a, miarahaba ny tsirairay avy aloha izay mbola manaraka hatrany ny onjam-peo Sofia amin'izay ora izay a, dia ataoko angamba hoe tsy diso safidy ianao a manaraka an'ity onjam-peo ity. Ato anatin'ny fandaharana kantony fahiny isika, zany hoe ankasitrahana aloha zoky any Rasamy izay efa nanomboka azy teo a, dia toizako hatrany moa zany izay fandaharana izay a, dia sitrahana be dabe ihany ko ianareo izay nangataka an'ireny mozika ireny a. Tena mbola maro ny SMS ao a, zany hoe makasika an'izay fangatahana mozika izay mbola tsy milahatra, fa ny any hoe angatahana aminao dia raha ohatrany a ny onjam-peo Sofia dia voarainao a, eninao tsara izay mozika nangatahanao a izay. Mahefa ny eto amin'ny fanentanana, so dia misy tsy mahafantatra hoe izy ary zao ao zao hianja mahefa ny eto amin'ny fanentanana ao amin'ny tiandroany itya, ao anatin'izay fandaharana kantony fahiny a izay. Mazava ho azy fa manodidina ny kantony fahiny avy a ny mozika izay azonareo angatahana, dia milahatra izay, fa ho an'ireo izay mety hoe sokajikira tsy tafiditra ao anatin'izay dia tsy voalahatra ao mihitsy aloha zany, fa mezakitsika manaja foana ny fandaharana izay efa rahanao eto amin'ny onjam-peo Sofia. Ndao ary toizantsika ny mozika.

0: Resaka roa minitra ny amin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro a, manay taitra an'ireo izay mety hoe mbola tsy nahavita homana ny sakafo atoandro, izany hoe fa tokony a homasaka izay, fa na izany na tsy izany moa izany dia samy manana ny fandaharam-potoanany hatry ny maraina ny tsirairay. Mety misy hoe mbola misy ny tany am-piangonana dia somary tara mihitsy ny nahandro a, dia misy ihany koa mety hoe tao an-trano ihany fa somary nangatsitsika ny andro a, dia mety hoe kamokamo ihany koa ny nikarakarany izay sakafo izay ilaina foana nge ny fahazotoana na izany na tsy izany ary. Dia misy ihany koa mety hoe napiripiry trano mihitsy ianao a, dia somary taratara izay nahandro izay, dia jerevana foana ny fahasalamana ao anatin'izay satria ny vavony moa izany ny tena arova tsika be da be mihitsiny a raha vao hoe somary tara zay ny sakafo, izany hoe tokony tsy miova mihitsy ny ora izay sakafoanana ny maraina ny atoandro ny hariva.
1: Olora eto amin'ny Sofia Radio.
0: Taperina hatramin'ny farany mihitsy aloha zany ity mozika anankiray ity a, dia manaraka toka sy filazana itsika aorian'izay a aorian'ity a mozika ity.

Tu vlantile resmarna.

0: Ascultă-ți Filă Jean e domnul Radio Sofia.
1: Ce am făcut?
2: Kubaina biuchkel, ma patanzak, ma patilse, ma salam.
3: Ipafu ipen ma takaskiara raulu, te fal ma nasatsika sakanavaka. Hangat, si tunda ni efsika, ma kaskian pafu fula taratas, si fula ma timket ma takaskiara. Fakake efsiu. Hatao ne larpite ne fulslai, ma nubka ne tezuro tuna kant, au ne fchang malalak ni farsa ma satambuni, senun rua. Na tupina daik sao miyatu panza kana ngau, na pshesha rote karena, na rabula, na tanura, na ulsoja. Mahaliena nyef sao, ku miyavia.
0: Tapakili jai muz, de ambia nuvani fiena jai mantulu. Pila no jai naz, 1,602,796,000 ariaj tamni orta kente plus, ni fa efajabe fulun vula na dzuna la sateu. Anuiz mnu panjis, jan pitsu metrianau. Abishoni vina vina nomerika amni bet261 eny amni point de vente manerana nous na yantio amni www.bet261.mg bet261 mapanjisetchan
4: Wanti kit fenaratu, tu sa irana tune no fa efa tungetam tike ni biopela mada, ni biopela mada, de vata irufuka tamar, tu ni pomarati, zena fataranam biopela mada atrai, wan nyul la manana uranam ni tusta, yo yankuni nekta fukte par pari, zeti tafati omni biopela mada iririanji, natao wan nyul la mistiabet, tia dunyankure fuka tafana la natoka sinskiar, wan doze manir ni ala mizanji, ni proteina simi et memoir, arni te minceur, miskuni fana foot manala au, arni mapanie fulsula, sin maska manatsuta vulu, arni krema sin savun fanatiuva natare simba. Wan vivav mtatsaza, sin leila manana ula na mniprostat, impuissance sin sis, tungavar fa vuna nyandaino ni biopela mada.
5: Nitwere na itana ni biopela de ewapita ni radio viva, akaik ni aribuksi.
4: Contact 03415-816-04.
6: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur page Facebook World Cola Madagascar, face Luca Marte usarainao.
7: Ny Impox dia reto mifindra amin'ny alalan'ny Octopox virus.
8: Ny fifindrany?
7: Mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ranofo, eny fa na mampiasa kapoty azy, ny fifampikasohan'ny hoditra, fikasohana amin'ny fery sy tsiranoka, fifamihinana, fifanoroana ary ny pititr'ora.
8: Fikasihan'ireo fitaovana nampiasain'ny marary, ireny bevoka makany amin'ny zanany, na mandritra ny fiterana sy ny fampinonoana.
7: Mifindra amin'ny biby makany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina.
8: Ny fisehon'ireo sorotraretina?
7: Dimy, hatramin'ny 12 andro aorianany naza ho nany tsimokaretina dia mety hiseho reto sorotraretina ireto.
8: Miakatra ny marifana ary marary ny loha.
7: Manakotsako ny vatany, marary ny lamosina.
8: Reraka be?
7: Mipotsipotsina amin'ny hoditra, tare, tanany, tongotra, ativavy, manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavapody na manenika ny vatana manontolo.
8: Misy ratra na fery tsy mazatra eo amin'ny hoditra?
7: Misy atody tarimy.
8: Ho fisoroana ny Impox?
7: Fadina ny manao firaisana ranofo raha misy sorotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
8: Fadina ny manao firaisana ranofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fery ny vatany na manavy. Miandry 3 volana aori ny fahasitranana vao miverina manao firaisana ranofo indray.
7: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana.
8: Fadina ny fifamokasoana amin'ny olona ahitana sorotraretina na misy fery.
7: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
8: Tapenana amin'ny latsandry ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mievana.
7: Manao ary fahavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina ny elanelana iray metatra hisoroana ny fifamokasoana.
9: Manantona tompo-pahasalamanaingana raha misy tranga mampiay na miantso ny laharana 910 na 115. Andraikitro.
8: Andraikitrao.
9: Andraikitsika ny ady amin'ny Impox.
10: Sara nga mahita hoe milay le salto sipsa. Sady matsiro izy no mikarepoka be. Eno fotsiny izany. De lazay fa manao piba ndray zahay e. Nefa ohatran'izao izy raha tena ho ataoko piba. Salto chips, salto chips. Mikarepoka sy matsiro be. Andramone e.

avy indrayra ny ireo pharmacie de garde na ny fivarotana panafody mpiandry raharaha hatramin'ny faraikambifolo ny volana jolay taona 2020 ho avy ity. Misokatra ho anao foanafoana ny Centrale du Sud Ambalapaiso. Centrale du Sud Ambalapaiso ny laharana azahoana azy dia ny 034 66 55 manampy an'izay ihany koa ny pharmacie Lamsec sur la route de la gare. Pharmacie Lamsec sur la route de la gare ny laharana azahoana azy dia ny 034 31 620 26 034 31 620 26. Zany hoe ireo pharmacie anakiroa ireo no misokatra ho anao atsika izay mety hoe mandalo tsy fahasalamana hatramin'ny faraikambifolo ny volana jolay taona 2020 itya amin'ny fotoana rehetrarehetra izay ilaivanao azy dia azo antsoina ihany koa amin'ireo laharana azahoana azy ireo. Mirary soa dia mirary fahasalamana haingana ho an'ireo izay mety hoe mandalo an'izay tsy fahasalamana izay.

Ary mahery folo minitra ny amin'ny roambe folo ora antoandro ho an'ireo izay efa omana zany hoe fampisakafoanana dia mirary fasotoana ho anao ho an'ireo izay mikarakara ihany koa dia mirary fasotoana na izany na tsy izany ary mitohy foana ny fanarahnao ny fandaharana kanto ny fahiny a mbola misy hatrany ireo mozika nangatahanareo a mbola milahatra izy ireo a satria dia misy sms voara ihany koa aiza foana ilay mozika anay to mbola tsy nandeha arakaraky ny fahatongavany sms ao mialoha foana no ilaharan'izay a mozika nangatahanao a izay aoka mba tsy fanometsiny sika manoloanan'izay satria de misy zao a ny tena hoe sms tany amin'ny ora efa firy tany a zao vao mandeha ilay mozika anao be dibe ny ianareo no mandray anjara fa de ny teny fankasitrahana foana moa zany no aroso an'ny tsirairay a ireo izay mandray anjara makafy ihany koa izay fandaharana kanto ny fahiny a izay tsy olona varesaka intsony a tsy ampiandrela ihany ko fa vetrany de miverina ho anatin'izay mozika kanto ny fahiny izay a ho andreo izay mbola tsy nandeha ozy izy any mozika nangatahanao a de arao ohatrany ny onjam-peo sofia fa tsy maintsy a milahatro foana izay a mozika nangatahanao izay raha ohatra ka hoe misokajy ao anatin'izay a kanto ny fahiny izay manatsa nyfandarana foana isika zany hoe misy ihany ko ny efa somary hoe mahazo ao anatin'ny fandaran'ny jorjety rehefa avy eo a zany hoe ao anatin'ny kalo ny fahiny de tsy maintsy hoe ho apitako aminazy foana de mandeha izay mozika angatahanao a izay ajaintsika foana ozy izy a ny drafitra ao anatin'izay a fandaharantsika izay.

Kantony fahiny, fotoana iarantsika eto amin'ny Radio Sofia, isaky ny alahady amin'ny folo ora sasany. Kantony fahiny, anembonana ny lasa, ifampisarana ireo hira maminao tsy levolaza. Kantony fahiny, mampifaly sy mampiala voly anao.

mitrany amin'iray ora tolakandro a mitoy hatrany a ny fanarahanao a ny radio televizion Sofia amin'izay ora izay a manamafy hatrany aloha ny teniny fiarabana ho andreo izay mety hoe voazao mihitsy anao voatafiaraka aminay a dia mankasitraka indrindra ho anatin'ny safidinao a manaraka n'izany a onjapeo Sofia izany ianjamahefana eto amin'ny fanentanana mitoy eo anatin'ny mozika maro samihafa indray isika satria ny fandaharana kantony fahiny moa zany a de efa somary hoe efa ilailay any no nanarantsika azy farany teo izay a fa zao moa zany voatafiditra indray a de toizako ho anatin'izay mozika samihafa izay ny fiarahantsika de mihitsy manantena fa ankafizinao avokoa ireto mozika izay fa nosafidiako a izay a atolotra anao ireto nosakajiko nefa ho ao anatin'ny mozika somary hoe milamina satria izany no ilaina amin'izao ora izao katrany amin'ny roa orany a dia somary hoe lamindaminisika ao anatin'ny ireto mozika maro samihafa ireto daoary

0: 103 FM.
1: La fréquence en couleurs.

0: Bitsika ho anao.
1: Bitsika ho anao.
2: Bitsika ho anao.
0: Bitsika ho anao. Fandarana vokarin'ny faribolana sanatra fianarantsoa arahanao mivantana eto amin'ny onjam-peo Sofia FM 300 MHz
1: isaky ny fotoana toy izao.
0: Hanoratra aho dia hiteny raha tsy ho hitany io dia horeny. Bitsika ho anao.
1: Bitsika ho anao.

Miaraba toko lasy toko vavy amin'ny ity tolatolakandro ity, araky nefa mahazatra antsika dia ny fandarana bitika ho anao no arahanao amin'izao tolakandro isaky ny alahady salamy izao. Andrea Fereta sambatra no eto amin'ny fanolorana ny fandaharana. Fandarana bitika ho anao ia teny am-piandohana no arahantsika, ka na eny an-dalana ianao na ao an-tokantrano dia manasa anao hanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Ko tsy ampiandelanao ary ny tenako fa mianao finaritra tompoko. Nofo kiona tereniko tao anatin'ny alina tao izany nofoko fizan'ny andro efa lany, ka nofo materin'ny foko no onjao fa nasesika ilay fahanginany tany. Dia nofoko io fa indray novoriana ny velona tamin'ny tany rehetra, natao akilasy hotadiana ho ety izay faly sy izay manjoritra. Dia hitako teo ny mpividifity sy mpitokony volana mbola mafonja, harena no nety nanovany tsy mba ho eny misirany indray andro monja. Dia taza koa ny fitiana takalo voafingany vidiny rosa-dranomaso, ka nefa ny eo an-tanana tonga nandalo ny tena ny sisa ny fia-dranomaso. Ireo efa voafitaka dia indreto fa miara-nyrotra sy miara-nanainga ny feo fitaraina ny fony misento mitsetra ny marina ny vaolainga. Ireo feo mora taitra nalaky ny rony na ny mpitiavana sady ny zara, ka tsy mba ntsinjo ny loza idona fa mety voasito ny kopa misoara. Jereko ka miaran'ny sotro kapoka fa tojo ny ratsy disy fity voagetsany toto, ka tsy afany voaka fa hery ny dioka ny zafa mangidy. Maro-jatovy ny laza tsipiry, tsipiry tanora nanao vonjimaika no hitako tratry ny mangiry firy manenina no sady tomano ny kaika. Mifono singorany olotiana dia samy voamarika tomokavatsa voasoratra hoe tsy fanahiniana voankazonandrarany ty no mandatsa. Ka noho navahana samy voaisa dia indrindry fa niorona tao iray foko, ny faly sy ny adana firo ny sisa jereo fahafolon'ireo mitoloko. Ny fotodra izany dia tsotra satria ny fitiavana zahatra very fivoy izay mifaly eo anatin'ny rano marika mihodina kely dia rendrika foy. Mba mahatra amin'ny fonolombelon'ny tony ny hiambo handidiny tenany ihany, milaza ahery, milaza ho ambony kinanjo ny sento no tiany afarana. Dia taitra hono nofo kilasa nofo ny foko izay sasandahasa nalaina tao amin'ny tanamasondro larana 7 amby 30 sy 8.

raha sendra midona ny voalohan'orana kanefa ny ambiady tsy mbola mitsiry, raha voronompiana no tapa-patorana kanefa mipiopy dia tsy rotitra firy, raha sendra ka raha vatadeo ny akany kanefa tsy taitra an'izany ny fody, raha zaza tinaiza no reny tomaniny renina nefa tsy mahalala mody, raha fo te hiverina vonikifona kinanjy mitodika voatsipidrora, raha to fanomenana sendra midona kanefa voatevitry ny harika mora, raha volana maro no miandry fity kanefa tsy misy mihetry valiana, raha to efa tomony ny rano mari ny lakana nefa tsy mahany bodiana, raha sendra mba taitra ny fo manantena kanefa ny tiana vao maika matory, raha tiana ho tanteraka ilay fanekena kanefa voavadiky ny andro mahory, raha sendra mitsiky ny maraina ry misy kanefa tsy hita teo akaiky ny lolo, nandrasako ho avy kinany tsy misy tandidy makory mba tonga isolo, ahoana inona ary no atin'izany, miangadraveny ny lalany tany e, tsy izany tsy akory fa izaho no efa dety, raha nefa mivadika indray no mivaly dia miova ho lahatra sy ny safidy ka lasa ho tompony ilaina takalo, raha tompo sopatra indray no ho marina, izany no atao hoe fitiana angalarana, raha nefa tsy tia no fitiavina indray aleo dia mamoy azy mandrakizay. Nosoratany Samuel Ratany.

ny hirany. Ny tanàna anao ny hirany izay voaviravirany seta amin'ilay fo teo an-tanambokovoky fa tsy mba nanapa hoe efa manatompo ilay faretoiny teo an-dalan'ny lalovany ka dia nirobohany nanarian'ny fahadiovan'ilay akanjo fotsiny. Voafitaka ny nofany izay nino anao hony madio mangatsakatsaka kinanjy kay kibory akory tsy mikatsaka afa-tsy izay diny an-tany izay toka anankiray, ary mitahiry izany ho aminao mandrakizay raha niala tamin'ny tianany. Nefa tsy aninenany fa isaorany miavo nisy anao hohonahona ka nahatonga azy ho lavo ao anatin'ny fahalotony izay nisotroany aferinota nandoaka ny fanitsiny, fa kosa ho tondry zotraanariana amin'ny apitsiny izay barainy tsy avaliany ko omeny anao ny fandriny ho tondry soa izay zotra tianao ianao ilay ony mistery, ary hahita izay iriny ianao ka kapay tsy tafery, ary ti avy izay tovavy nanamaliko ny mirany fa zay tserana izy ry voalohany anjoreny tany an-dakirany na dia teo hoe tomany ianao hoe ny hirany. Nosoroatany ratra.

Ny ratsika reky miako aky tao atsofoko ao mazana ireo irany fity miarana sy fikialo izay tsony tsy nananako tsy reko an-tanàna tsy nilokam-bavako tataona maromaro tsy haiko hoe nahoana fa tato ady izay nivelombelona izy na dia nitiatiako hoe atsaharo maty ve ho lasa velona indray asa rery lahy tsy haiko fa fataro o anamba reny ary redireretiny tsy arinyry ora misambarana taminao ry sonony haiko a izany noho ny fo ka namangy sy mandalo ny kaly tatompoko ny fanahiky sy ny saiko fa raha nihiratsika sy ilay fity tsy atakalo efa lasa fahasivy sy vovoka ny ofo efa lasa razana sy misy taolambalo maty tandakira fa tsy mba tonga nofo nosoratany any antra.

fitiavana. Lokanga tsaratsoratra feo notimety nivinjanahary fety miasambarana no injao nandifitra ahy ato anatin'ny fonity. Miretsidesikira ny korainy anjely, akoako monja ny fony misy telo no mielina mazana. Mielo te laza fa misy anao lalaina tsy fantatro fisiny. Zovy anefa, zovy anao mibitsika mangina ny volana mitranga. Moa ianao no hatsarana mandrombitsikina ny abakabamanga. Lavatreny matsy, mamoto herintsika tsy takatro avy saina. Mivinina fanana tsy vatrako lazainy lay ianao mivona ao anaty karandohako. Foana satroko ianao no iraiko. Fa nianaranao no iraina andefasana vinany any anapaky ny fi de ny fity, fity avana. Fa ianao le maro loko mandokony ho lavirary ny teny hoe fitiavana. Ianao le fanampirana nambaby zato foko revy tamin'ny nofilalina. Ianao no heritiana nanosika iarina ka rary ny ara hakafiny ti sy navanetinao, rary ny ara ti sy izay rehetra aretinao, rary ny ara tianao satria fitia avany ianao, satria fitiavany ianao, satria fitiako avany ianao. Telony nosoratany miaroy.

epistily ho an'i kintana ny volana fa notorotoroan'ny fanahiky tao anatin'ny soramiana sary poezia anao ry zazavavin'ny nofoko io. Vao tsiary akory anao dia efa nofofoiko tamin'ny alindia volany volatsihany siako. Tao ianao no ary, tao ianao no tonga teny fikasany voary tsy ho ahy akory. Fanjava fanoloana ny filatin-dobokonjany fonanjoy firindra iny alindrindra no ary fampisiny izao tolo zaoko ny hoarany fanahiky sy ny zanahary ny ainy handeha toy izao ary misy fitiavana dia tonga nisy ianao ary misy fisinana ampisy ny fisiko dia tonga teny ianao. Mana mandoky ny bolabolany fo iray filatry ny endrika ao balika ny mpanjina ny aiko ary misy isika teny an-dalambe ny kintana alilalina ny bodiny sasakalina no nahitako anao. Ianao ilay notsiriako notselatra dia tsy hita nanononako ny andalatombavako akiray hoe ireko indrindra raha io raha ianao ilay fandriana tsy fantatro sina saingy fantatro fa misy misy tandoapoko endry lalaiko ny vita tsy nitsiky fa nokobokobonky tao amin'ny ndalambeny mbola nanetiny nanoratra no avy irarietsika no tonga koa sakaiza nanosika ny finoana ary misy ny finoana ka hoy indray ny saiko ary misino anie hoe dia misy bokaboka ny hira toy izao ataoboky ianao anao manokanao dia mety tsy hodrevitra nitondra hafanana nanafina ny angolotsoro tanyngaly lasa ny ambyroa ny tety ny apakapaka ny ambompiana ny samisamy teny teny ianao ka teny teny samy teny ny tiana sy ny ty teny ianao tsy nofy dia ny mpamorona n'izao toy izao vao isika ary teo ny maoty nyizao tontolo izao anao dia teo ny napatoy ihany koa ny izao tontolo izao ako dia miary nofo ireo ka tanteraka avy teo ny izao tontolo izao tsika nanana mendra sahady teo no omegany izaho sy tonondrery teo ihany koa ilay ianao singanina iny fa samisamy sika dia ti no sady tiany nosoratany miaroy.

hanitahirin. Eto anatrehan'ny lanitra sy ny olona rehetra no indro fa asandratry ny kalitek indrindra namaky vakiony natopatopany onja sedra tany maina sy sendra mamiainy. Ry fitiavako anatiko, ô mirehetra, porofoetona fa miala sinisinda ny sisasisana ihany fikitra ny fonja sy ny loko maitiny. Fa ny anio maraina, ora sy minitra hoetiko hanamarika fa tiako ianao tiana tiako raha iny silako iny. Nandalo ny mangi teokala niaritra ary tsy namelo riry ny olo tiany. Nitsidika ny mamy teokala, faly sy koa mona miaraka amiko nanotry ilay sariny izao anio izao. Hanitra ireny ireo fotoana rehetra ny fandiny atoetra, hanitra ireny ireo karazandia nanohana fity, hanitra ireny ireny adiady naray tambitamby, hanitra ireny ny sisa sy ny sisa. Fa hatreto tsy voaisa raha miamarony tsara nomenao na tonga iresy lahatra amin'izao anio izao. Eto anatrehan'ny lanitra ny tompo sy Andriamanitra no anekeky ny marina fa teky tsisy fetra amin'ny lafi ny rehetra tsy azoko takarina raha mbola hoe ianao. Tena tiako ianao, nosoratan'ny Papeo Mihatsa. Tena tiany, nahaza tahaka n'inona nifilelalelany avy ny foko makafy mifikitra aminao. Efa henoko ikiny hamafisiny aky ny fo tianao a, sambatra hatr' izao. Sanatrehan'izany no fitiavatena raha toa ka mbola hisisika amin'ny fitoriam-pity, nefa mahalala ny aman-janomiana manarina azy ireny tazako avy ity. Ireo karazan-daoko ataratry ny havana no foana hitako aminy anatin'ny fitiavana. Mivona fato matiny lasitra odiry, nahaza tahaka n'inona fitiavako azy iny. Mahasambatra azy lesy ny atratra ny olo tiany a, ka aleoko aloha mionona nahaza tiana ty. Nosoratany Lova. Vahiny mandalo, izaho de vahiny mitady fitena, ny tena finenako hevitra ihany fa olona moa ka mandeha fahoriana tsy maintsy mizaka fa mponina tany. Mitraniko lavitra tsy azo iverenany, tsy tazany ity fa any akoatry ny bonga. Raha eto any miala manao di miverina di volana folo any ho any voatonga. Itono karazana akanjo ambony no zaraina tamin'ny fahandrogony ny vetiny aoka ho fatatsika fa zato vaomena sy valo sobika. Itono no fitondra mapakatra vady, itono no fanaovana raha mbola mitady, raha toa tsy mahazo fa sendra ny tody. Indray akanjoko de lasa amody, izany no fomba ataoko isan'andro. Raha sendraka izany manao nahandro, alaiko ny daba fifotsy madio, ny vary andrahoako de ataoko amin'io. Ny kapoaka famaraky de ny vilany, izaho rery ihany nefa nihinana izany. Mandrosa izany ka kinga de kinga mandrotsaka rano ipolo ny zinga. Izaho no mba zava-tsy tatitro loatra, mifofony vary rehefa mandrotra. Henihenoiko ka inzay efa mipoaka, tapenaky ny oroka

mahavita spety ny saka ny kedry vo sambatra ataotsika hina ny sory ny amidiko telo vo mina ny zanako valy fa mato ny sivy iza mato zany kivy de kivy ny laozandriny taloha mpitoana kanefa tsy tatoko izany misona andeha ody ary aho fa be alahelo e hamonjy ilay tranoko tsy ambaratelo hametra beloma findray andro any isika dia mbola irisaka ihany nosoroatany Samuel Ratana.

gasika manjo. Izany ka raitra rehefa mianjaika amin'izato zandiny. Izay tsy ho taitra mba mahasadaika, aleoko mangina. Ny filantony volony mitopato fara, to lamba drafi, ny fitsikin'ny olona, tsy haiko ambara fa matia ho ty. Ny bikan-drehetra amin'izato fihetsika, miakatra kianja, anjery ny fetra, mambaby mandrendrika, gasy ka manjo, nosoratany Ira. Fotia andraminy mity fa ho hitanao ny akantony, ny filankilantiny fotoana raha iny ka eo anilany zary to vita fitomboka ho an-tsaiky ny halavany anarany, vita hirahira ho an-dohako ny filahatra ireo zavatra ambarany, manaingo ny fiainako mba ho finy iainako, fa fino iaonako raha iny ka eo atratra ny mpanjina ny endriny mamiratra, eo atsory ny mihain' izay feony malefaka, eo atsandry ny mihondanyity vatany mafana, ary tsy ho azon'izy ho rarana tokoa raha ny amintsika roa, fa fitia mifamatotra ilay fitian'olondroa. Nosoratany Arzio.

toka cuisine. Efa vita sary sokitra ato an-tsaiky ilay endrika mamiratra azy kanto. Efa vita dimy sy voady ka lalaiky ny fitiavako anao ato anatiko ato. Efa mifefy anao ny rindrina mamatotra ny amiko. Ilay monja jerinao miangola be fitsaika. Jambanao ny tontoloko avelo amam-panahiko e. Resinao ny foko. Finongola vaitra. Efa voasinitra ato anatiko ny tsy haiko novonoina ny anaranao lafatra manja sady miva. Efa hipoko anao intsony tsy holotoiny ilay fitiavana najoro iriko tiana teza. Efa miraikitra ato andehariko ny mombanao rehetra. Ireo oroka mafana sy ilay tsikinao to mamiko. Efa mitianao ny foko ary hitia tsy voafetra matsy. Efa nivoady fa ianao ilay tokana ho tantaniko. Nosoratany ny aina. Zanajavatra. Tsara ianao ry tovavy. Indre zato ianao e. No iveriko anaty fovao raha nahita ny endrikao. Fotsifotsy fihodirana. Volava saradro manaraka ny sorana. Misipirana ka misipirana manaingo iretsimolona. Ary sitraka raha tolony ahy ho ahy ny masiny baribary. Mampiariary zato fanaiko fa sy baby kosisorana. Atray e, ireto volomasina midina ka miainga. Mananga anao ananga hiteny apahatsorana. Araisy reto foa. Nofoazinao ny fitiavako. Babinao tanteraka. Indre izany fanonjanonja ny tanany. Mamindra dia mifindra akavanana. Izany fitopatopany zepa manaraka ity fidoladolan'ny vatana. Teteny aho hoe manana ianao ka manana. Tena lafatra ianao e. Afoga izao tontolo izao mba hahazahoako anao. Nosoratany arizo.

0: Bitsika ho anao.
1: Bitsika ho anao.
0: Bitsika ho anao.
2: Saudi. Izao ke bobo sakaizana tsora. Ianao tsirire bazatra kamory. Izao zanatany ene taptaniti. Ianao zanatany ene even lam. Izao fantsarana tanana haolo. Ianao ra osikasy faniran'ny maro. Izao le mpizaka nitsirany eny. Ianao le mpandratra fitilangalanga. Izao zanak'omby ena tapina karatra. Ianao zanatambon'ilay marinandro. Ianao le malaza fa ti sitrasitra. Izao vorondreo mpitety tanàna. Ianao goaika tokana fambaralosa. Aoka tsy hisy hanova filana nosoratany ira. Misora mandehanaka mizora amin'ny lalana ifity. Mandehana moramora amin'ny ilany ankavia fa aza maika ho any amin'ny tapony mania. Ilay mania nge karano e. Renirano manganohano ireo mpamazovazy ity tontolo ity. Mandehana dia mizora amin'ny lalana ifity. Tsy manara te idola. Tsy manara hianjori. Tsy manara hilalao. Tsy mana saingy zao. Aza raha mba fantatra fa marobe ny mpakahala, marobe ny tsy valahara amin'ny lalana iny. Tompontany sy vahiny samy teany izany ko mitandrema ihany. Mandehana ndehana mizora amin'ny lalana ifity. Mandehana dia matora. Mandehana mity ary dia tsarovy ity. Ao anatin'ny ifity ny ahitana paradisa. Ao anatin'ny ifity ny mitoetra ny devoly. Ao anatin'ny ifity mihinarana tsy taisa. Ao anatin'ny ifity ao ny misy ny tepoly. Ao anatin'ny ifity ao ny fiainana adori. Ao anatin'ny ifity ao anaty mifali. Mifali ka mifali. Soavadiry mpianjori. Enare topolasy tompokovavy dia izay tonokalin'ny ira izay indray no anaovako veloma amintsika tsirairay avy any an-tokantrano. Akasitrahana foana ianao mpanaraky ny onjapo Sofia sy ny fandaharana pitsika ho anao isaky ny amin'ny ora toy izao. Ny faribolana sanatra no manao velomanao dia ny fandaharana pitsika izany fa ny onjapeo amintsika kosa miaraka amintsika isan'andro isan'andro. Koa mametraka amin'ny veloma ary tompokolasy tompokovavy veloma tompoko.

0: bitsika ho anao.
1: Bitsika ho anao.
2: Bitsika ho anao.
0: Bitsika ho anao. Fandarana vokarin'ny faribolana sanatra fianarantsoa arahanao mivantana eto amin'ny onjam-peo Sofia FM 300 MHz
1: isaky ny fotoana toy izao.
0: Anoratra aho dia hiteny, raha tsy ho hitany io dia horeny. Bitsika ho anao.
1: Bitsika ho anao.

Miraba antsika rehetra indray mpanaraka ny onjam-peo ny Radio Sofia amin'ny ity tolakandro ny Alahady fahadimy ny volana Jolay taona 2020 sy 2020 ity. Arak'izay fionkira izay dia miditra ao anatin'ny fandarana kaliny fahiny indray isika manomboka eto. Georgette no miaraka aminao manototosa izay fandarana izay. Ankasitrahana ry zareo tao amin'ny faribolana sandratra satria betsaka ihany koa ny mpankafy izay tononkalo nosoratan'ny mpanakanto malagasy izay. Irariana soa amin'ny fiarahana efa hatramo maraina no nanjoy izay onjam-peo ny Radio Sofia izay, dia mbola mitohy amin'ny ity tolakandro ity sy ny alina fa ny ekipa no mifandimby. Anisan'ny hira ary a izay efa voalahatra ato a ny hirany Christophe de Oyantio 03310 no mandahatra azy a, 03467 mandahatra n'ilay Mose Dades, de 03405 mandahatra vahinea, 03418 mandahatra troupa. De samy hankafizitsika anomboana an'izay fiarahana izay. Mirary fafinaretana feno a, de mirary fialamboly mahafinaritra ihany koa amin'ny fanarahanao ny onjam-peo ny Radio Sofia.

Eny ary, mbola manaraka ny fandaharana kal ny fahiny isika amin'ity tolakandro ity mahery 20 minitra ny amin'ny 3 ora tolakandro. Dia tsara ihany koa ny ampatsiahivana ny toeram-pivarotam-panafody dia miandry rara sao mety misy ilana an'izay. Dia ny pharmacie centrale du sud ery Ambalapaiso azonao antsoina amin'ny laharana 034 76 606 55 sy ny pharmacie Lamsec amin'ny lalana makeny amin'ny gara 034 31 620 26. Azavady 034 31 620 26. Reo no laharana fahanao miantso a. Dia ny toerana moa arak'izay fanlazaina teo izay hoe eny Ambalapaiso ny centrale du sud, dia izy amin'ny lalana mankeny amin'ny gara ny pharmacie Lamsec, na reo toerana fivarotam-panafody a miandraraha amin'izao fotoana tsy fiasana izao. Dia mirary fasitranana ratojo izay tsy fahasalamana izay a, mankahery ny mpitsabo, mankahery ny fianakaviana ihany koa, miandry ny marary. Anampianareo ny hira izay alahatry ny mpiaino ihany koa ankafiziny eto amin'ny onjam-peo ny Radio Sofia ao anatin'izao fandaharana izao. Mbola Georgette no miaraka aminao. Anisan'ny hira alahatra ary a ny ho an'ny 034 90 Herbert Leonard, 034 58 Johnny Hallyday, 034 04 Folasinoro, de 034 85 c'est Jérôme. Ndao ary aloha ankafizitsika ireto hira ireto.

Eny ary, mitondray ny fanomezana ny hira alahatra tsika 034-06 mandahatra aba de azadiny fa 103 FM zany radio sofia zany fa tsy 205 FM 034-58 mandahatra 2600 de 034-69 mandahatra Pascal Daniel de 034-69 anakiray mandahatra feonala ihany koa.

Eny ary, nisany nandahatra ny zahira ny voanio teo zay 034 07 034 56 indray manontany lohateny ny hira nandeha teo noirainy de misy rosos mourir auprès de mon amour, izay no lohateny la hira nandeha teo iny. Toy ny hirantsika mpiaino anankiraindray ny mandahatra nyity hira ny cri d'ange ity.

Iny ary efa latsaka 5:30 ny amin'ny 5 hariva, mbola manana fotoana misimisy amin'izay fandaharana ny hira izay a, izay sonada izay a, tianjama no manao azy a, 034-90 no nandahatra azy a, ho antsika tamin'ity takariva ity. Mbola manana hira vitsivitsika ankafizina marapatongany amin'ny 5 hariva, dia any amin'ny 5 hariva no anomezana ny dokam-barotra vitsivitsy, dia miroso amin'ny fandaharana manaraka indray.

Eny ary dia atreo indray ny fotoana ny arahantsika tao anatin'ny kaliny fahiny tamin'nyity tolakandro ny alahady fahadimy ny volana jolay taona 2024 ity. Dia mankasitraka tamin'izay fiarahana izay a, mirarisoa mirarito herinandro vaovao mahafinaritra indray no mbokarahampitso ankaherezana ny mpanala fanadinana BEPC tandremisoadiny ny fitaovana rehetra izay tokony ampiasaina. Ataovy stylo manga anakiroa farafahakely ny akoatran'ireo stylo izay hoentinao na ny persiliage izay entinao ihany ko, ngamba moa tsy misy stylo hafa afa-tsy ny stylo manga no ampiasaina amin'izay rapitso izay a. De efa ataovy any akaiky ihany ko ny carte d'identité, efa vita tomboky ny tany an-tsekoly a, misy kache zany ilay sary iny. De azadiny ihany ko a ny taratasy fiantsoana. De efa mba ataovy akaikikaiky daholo izay rehetra izay. Mirasoa anareo rehetra miatrika izay fanadinana izay a, mankahery ny mpanabe ihany ko.

0: TV Sofia, Mizara Falina Manao.
1: Mandy, Eva Tabrupungu, Ramieva Tabrupungu.
0: Mizara Falina Manao.
2: Mera patsika rehetra natokantrano andray a izay ato amin'ny Biopela Mata. Ho antsika rehetra eto fianaratsosiny manodidina dia manasanao anantona ny point de vente-ny Biopela Mata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Reambus mihitsy eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biopela Mata. Misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe Biopela Mata eo amin'ny Reambus Anjoma mihitsy a eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tonga vary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopela Mata. Nafantarantsika ny Biopela Mata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny baomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopela Mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny baomradrika izay vokarin'ny Biopela Mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratriny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretiny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay natao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny Biopela Mata. Na fantarantsika ny Biopela Mata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mifadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biopela Mata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telton and jazz from Putan Kentina, Rawutakaway, my person say no. Akota sekua de manatika ni krem folim sotia, natukana wa nulla smart kelkelia, kateunges and gezatia, usura nam farcha tina tump, utazoe noe, te tump nyosha, nam fessa, tia, usura nam repartitina tuprezan, fa ni protein nakusa tia, mapangeza mizum fatana remantul, if a manan ni pupila mataoni protein vegetala, tia, mangeza ni fatana remantula, a kelkele noa, nasasasasa kelia, tmet sakafa malainta ikuman tia manana zay tsika hoe protein vegetal akotra izay koa teny momba ny pika ihany resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tonga avao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay akotra izay koa manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny bibelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivavianany a na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneritericol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana ny prostaty a dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny bibilamadafa tsy hovotanisako daholy numero azahonanay dia ny 0345816604 akoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofona izy tsy misahirana ho ahy ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344-37-315-07 izay ny laharatarobe azahonany biobelamata dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a mankasitraka tompoko.

0: Vive la Radio Sofia.
1: Weekend Show Pandaran Aranao eto misantro FM Radio Sofia isaky ny sabotsy amin'ny fatora ka hatramin'ny enora ary ny alahady amin'ny dimy ora ka hatramin'ny valo ora. Weekend Show animé par Taxa.

Manohitra ny fiarabana toko falita fiaraka aminao ndray to anatin'ny fandarana weekend so amin'ity alahady ity a alahady fa dimy volana jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo falita fiaraka aminareo mpakafiny 103 FM sy ny fitarafitra sofia andray a amin'izao fotoana izao. Ny araky indray tsika hatrany amin'ny valora anona no kafizirany fandarana weekend so hatrany amin'ny valora alina tsy adiny makasitraka anao namana zay fa ny fandimbana naentana teto hatramin'ny maraina takisy indray nao no ny fiarahana zao a hatrany amin'ny valora any hatao anatin'ny fandarana weekend so a anatranao anasananao ny fiarahantsika ary a tsy saraka amin'ny 103 FM ianao a manokom-patana ihany koa ny manaraka ny fahitalavitra sofia amin'ny fandaram-potoana zay kafizanao ny fahitalavitra amin'izao fotoana zao a mozika fiterana anakiray satarantsika zay fiarahana zay nao iaraka amin'ny sainy reo tsika mila vonjy rosy ty mozika anakiray ty a de avy eo a kafi ny fandarana weekend so amin'izay tsika anaty mozika mihetsika alatrinareo amin'ny sms ihany koa sy ny avy aty amiko ny larina de ny 34 10 565 63 034 10 565 63 ny asy a eo ihany koa ny airtel 033 13 861 70 33 13 861 70 ny oranze indray de ny 032 03 9587 61 32 03 9587 61.

Lasar tsika tafiaraka indray eto anatin'ny fandaranao weekend so a. Raha toa ka tsy nahainao ianao taxinao tao anatin'ny efatr'andro, mbola nisy adidy andraikitra kely sahana aloha teo a. Manakopatanina ho an'ny ekipan'ny Vito Gaz Madagasikara tao anatin'ny fiarahamiasa nadritran'izay efatr'andro zay. Saotra ihany koa nametraka fitokisana taminay a. Atoko batana ny PN pakafiny onjapeo sy ny fandalana weekend soir. Efa ovenareo efa taxa, efa vonona be mihitsy anao ny fiarahana miaraka aminareo.

Sivy mozika mihetsika amin'izay amin'ny SMS or zareo na amin'ny antsiany koa 34 10 565 63 na ny 33 13 861 70 sy ny 32 03 9 587 61.

Tazako avoko ny SMS nareo ao a, sady afaka miditra roa ny 34 10 565 63 ao a, na ny komin'ny 33 3 861 70 sy ny 32 03 9 87 61.

Misy matsatsara mozika somary talohaloha ihany koa anatiny izany mozika ny Jerry Marcos kafizina e avec toi salut salut taxale avec toi indranga atsiarotsiaro e atotra zay mankafy anazy ohatra anao ihany koa 38 amin'ny fara 40 lasary donga soa atao anaty fandaranao weekend so raha zao vao tafiaraka aminay any.

0: Zaini amin'ny mozika iny ya fandao loha sento anatina doka sy filazana vetivetsika dia avy eo mitoy hatrany atao anatin'ny fandarana weekend show.
1: Doka sy filazana eto amin'ny Radio Sofia.
2: Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 7 juillet seulement. Offre et bonus valable 30 jours.
3: Ny Mpox dia arety mifindra amin'ny alalan'ny Ptopox virus.
4: Ny fifindrany?
3: Mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ara-nofo, eny fa na mampiasa kapoty azy, ny fifampikasohan'ny hoditra, fikasohana amin'ny fery sy tsiranoko, fifamihinana, fifanoroana ary ny pitijoro.
4: Fikasihan'ireo fitaovana nampiasain'ny marary, ireny bevoka makany amin'ny zanany na mandritra ny fiterana sy ny fampinonoana.
3: Mifindra amin'ny biby makany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina.
4: Ny fisehon'ireo soritra aretina?
3: Dimy, hatramin'ny raika amby roapolo andro aorianany naza ho nany tsimokaretina dia mety hiseho reto soritra aretina ireto.
4: Miakatra ny marifana ary marary ny loha.
3: Manakotsako ny vatany, marary ny lamosina.
4: Reraka be?
3: Mipotsipotsina amin'ny hoditra, tarehy, tanany, tongotra, ativavy, manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavabody na manenika ny vatana manontolo.
4: Misy ratra na fery tsy mahazatra eo amin'ny hoditra?
3: Misy atody tarimy.
4: Ho fisoroana ny Mpox?
3: Fadina ny manao firaisana ara-nofo raha misy soritra aretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
4: Fadina ny manao firaisana ara-nofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fery ny vatana na manavy. Miandry telo volana aoriany fahasitranana vao miverina manao firaisana ara-nofo indray.
3: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana.
4: Fadina ny fifamokasoana amin'ny olona ahitana soritra aretina na misy fery.
3: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
4: Tapenana amin'ny latisandry ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mievana.
3: Manao ary vavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina ny elanelana iray metatra hisoroana ny fifamokasoana.
5: Manantona tompo-pahasalamanaingana raha misy tranga mampiray ahy na miantso ny laharana 910 na 115.
3: Andraikitro.
5: Andraikitra aho.
3: Andraikitsika ny ady amin'ny Mpox.
6: Sara nga mahita hoe mila ilay salto sipsa. Sady matsiro izy no mikarepoka be. Eno fotsiny izany. De lazay fa manao pub andray zah e. Nefa ohatran'izao izy raha tena ho ataoko pub. Salto chips, salto chips. Mikarepoka sy matsiro be. Andramone, misy tsiro sweet chili, double fromage sy saucisse fumée. Hitanao eny amin'ny faritra mahazatra anao.
7: Hanamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Pasambazaha ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianao antso e. Raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna Sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana e.
8: Ho antsika eto fianaratsoa tsy ho sahirana antsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma ratry izay nafantarana amin'ny BOP Lamada hatray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectare fuve de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry natao ho an'ny olona amin'ny misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho andreo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada.
9: Ny toerana ahitanany BOP la dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxy.
8: Contact 034 15 816 04.
10: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ireo finosana vaovao. Sio ny page Facebook World Cola Madagascar fa isy loka maro be hozarainao.
11: Intercenter Pasambazaha ampitany station galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter sy ny sisa, Raha misy fahasimbana ihany koa ny telekomandy ny fiaranao dia manantona ny Intercenter ampazambazaha mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horsky, Horsky Tool, Sinsis. Intercenter ampazambazaha manome fahafampo anao an-trano.
12: Banky fohiben'ny Madagasikara raha olo dia faly manasa antsika sakanavaka hagnatrika sy hitondra ny hevitsika mahakasika ny poavy ny vola taratasy sy ny vola madinika eto Madagasikara. Fakakevitsy io hatao ny alarobe teny folo jolay manomboka ny telo taonan'akandro ao ny efitrano malalaky ny faritra Mahasatra Ambony sy Anolondroa. Natompona andraikitsao miandrim-panjakana anao na mpisehitra ireo toekarena na rabola na tanora na olosotra mahaliana ny hevitsao ko miavia.
13: Anjarantsika eto fianarana tsy indray izao efa tonga eto amintsika ny teknolojia na ilay fitaovana fanamboarana lakile na tomobilina manaraka ny toetrandro. Ey, lakile misy puce telecommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter apitan'ny station Galana Passambazaha. Manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny telecommande very, manolo koka ny telecommande inde fotsiny original dia milamina e! Veloma hatrao ny problème an'ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.

0: loatra ny rano ataonao amin'ny koba izany aya loatra ny afo izany enany loatra ny koba izany mibataina sady ve io ve tsy mbola maty zao ny fanaovana azy mba tsara be ny tsirony arotsaka anaty vilany ny koba iny iray finosana 5 kg arotsaka ny rano ray velo aro arona tsara ifangaro apetraka eo ambony afo malefaka aro arona tsy mijafina rehefa mangotra toka 5 minitra aorian' izay dia bataina fa masa
1: tomady ny zanako satria nanomboka ny fahenim-bolany dia efa nomeko koba iny foana
2: kobaina be otrikely mampatanjaka mampatsilosain mahasalama
3: ny tantara malagasy izay lalaoviny hivondrina fiaino asa dia rahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinaika hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 ny famerenana azy indray miaina dia rahanao ny sabotsy ariva 7:00

0: Eritrea ny farmasia de garde na ny fivarotam-panafody miandra rano momba ny datin'ny fevatra vonona jolay ity hatramin'ny datin'ny firaika amin'ny fonofonona jolay a dia ny farmasia centrale du sud ambalapaiso ny farmasia lamsec roa de la gare farmasia centrale du sud ambalapaiso a larana fanamasony zareo dia nisy roa 34 66 55 34 66 66 55 ihany koa ny farmasia lamsec roa de la gare 34 31 620 26 mirary fahasalamana trano rehetra tafiaraka aminay ary a farmasia de garde zany a de ny farmasia centrale de sud ambalapay sy ny farmasia lamsec roa de la gare
1: tokasy fila zany eto amin'ny radio sofia.
2: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Atazana ni afatra fanapina avy any amin'ny Madame Liva sinanjaka tena remix le avela ho tianao a. Okay, ezakorosle izy.

tena somary hoe nivaona anatiny slohany mety le izy. Andaoka fi mozika mihetsika amin'izay ny zaky na rosiany le avelao tianao, satria nisy remix iny teo a, ohatra ny tsitafiditra tao le avelao tianao tianao fasako ny slow ianao mafana mesiny fafapoa lalatsinona somary gaga mihitsy nareo fahona ndray izany taksa. Andao ary hetsika amin'izay tsika ao anatiny atao anaty fandarana weekend, so mazava ho azy mozika mihetsika ny tokony ho izy a.

Tonga soa ihany koa ny mpianana avy ny sady eny a voasoaly misy eto accent rio tsy izy mamangataka ny compagnie créole le hoe saferiro le zozo iny a, merci madame Lala ihany avy ny sady arosy ihany mozika vahiny rehefa avy eo a.

Atambatra ko amin'izay hoan'ny senakrona ronandahatra kakaboy ato 34 mefara 80 sy ny 33 mefara 18 a masivo kakaboy ato taksa makafy mozika avy aty tanàna mitsika ho tsizy daoary.

Ko patanoany bibabiba resa lera tafiaraka aminay aloha atao anatin'ny fandarana weekend show. Ho an'ny mpianatra rehetrarehetra ihany koa, miomana tsara mihitsy amin'ny rapitso, mbao patsihivina aloha ny aplaudy tantsika rapitso ho anatin'ny fiatrehana ny fanadinam-panjakana BBC. Atavonina dia ny zavaby ny fitaovana rehetrarehetra, aloha indrindra ny fo, ny saina, ny vatana, ny fanahy. Rarisoa e.

Ny datin'ny rapitso maraina manomboka ny fitora sasany any a dia fa manao ny antso tongava lohan'izay. Fa manomboka izany ny appel any amin'ny fitora sasany anoary. Amin'ny valora dia fa raikitra sady a fantoko tanteraka ao anatin'ny fanadinana rehetra. Iatrika ny tanja malagasy no anomboana anazy.

0: Ny tapany atolakandro kosa manomboka amin'ny roora de ny taranja SVT indray no aros anadinana ny mpiadana manomboka amin'ny roora hatrany amin'ny efatrora sasany any efa vonona tsara hoany tsara mihitsy aloha raha ohatra mbola afaka manao revision sinsisa anomanana zay ary tsara mihitsy fandaram-potoananao. Zay ho ny datiny rapito malagasy nanombona anazy manomboka amin'ny valora amin'ny fitora sasany de efa manomboka ny fiatsoanany mpiadina ao anatin'ny appel ny fahatongavanao efa ao venao taksa efa atsika atao anaty fandaranao ikanso malagasy maraina SVT ny tapany atolakandro ary soany paka fanadinana BBC rehetrarehetra amin'ny datandrapitso a ny talata kosa dia any anatin'ny taranja siantifika ny matematika indray no anomboana azy ny tapany maraina amin'ny valora hatramin'ny raika amin'ny folo ireo. Ny tapany atolakandro ny après-midi kosa ny anatin'ny taranja frantsay amin'ny roa ora hatrany amin'ny efatra ora sasany any no etrehanao an'le izy amitanao anazy ao a manomana kely ataovy tsara mihitsy rarosoa ny anarobi kosa de ny taranja izy tozy eo a tantara géographia zay ny tapany maraina raha toka fizika simika kosa ny tapany atolakandro manomboka amin'ny roa ora hatrany amin'ny dimy ora rivany somary mikesaka indray ny lera rehefa amin'ny alarobi. Ny alakamisy kosa
1: Radio Sofia
0: de iatrika ny taranja anglisy indray a mivalora hatramin'ny folora sasany eo no iatrehana anazy. Misy ny manao anglisy, misy ny manao alemana ko hoe espagnola sinsisa samy manana ny metimety aminazy sy nanavanana anazy moa zany tena anatin'ny option any rehetra. Raha ohatra hoe anglisy ny anao de any amin'ny valora hatramin'ny folora sasany, raha ohatra hoe alemana espagnola ihany koa de any amin'ny valora hatramin'ny folora. Checkmate, what you think? It's a rumor, I'm really out of this world. Moon, Luna, make women comfortable, call me Bloomer. Ot sale izy de mirarso a ondy fetrena ny fanadina panjakana manao karapitso hatramin'ny alakamisy ary rarso amin'ny anaran'i Jesosy mifeny fitahina sy fahasoavana ianao a ho tadidy avokoa ny lesina fantoka tsara tiakinao mbavaka

Onira yamandrenen ku etano anatiny fanomanana kizy ny zanaka zoky izandrana na fianakaviana sensisa iatrika ny fanadina mpanjakana bibisia ny fitaovana sensisa kotra ny fanomanana zareo dia mba manao verifie ihany koa tsika verification ihany koa tsika manao fanamarinana kely mihitsy ireo efa ao aby ve ny rehetrarehetra efa vonona tsara arahana maso ihany koa le mpianatra raha soa ny mpianatra andray mandeha ny mpianatra sy ny mpanabe a

Misy pianatsika ny kony mitavazotra kotrin'ny fananana na lahatra ko ny mozika sasany a. Le pianson ici Sakira Beautiful Air in Texas. Okay. Na vena tanambe tanambaweny a kopatanana.

amin'ny fahitalavitra ho raha toka tafiaraka amin'ny fahitalavitra Sofia ny kino dia manaraka film aventure tsika amin'izao fotoana izao Guillaume Tell zay ny lohateny efa mandeha izy ao

Alafin reza tena tazaka mitsile hafatraka rosomzely mozika ny konferansa amerika amin'ny pitbull sy sakura asmaita tony batkanzania atoto izay mikafy anazy tafaraka amintsika ny koa 38.14 bonsoir bonsoir zoka Avec la quelle magata comme si que fana pnia ne finissa da pina bonema bonema li rasputan utizia madame la layange

sady mijery film no manaraka ny fandaharana taksa ary zany mety tsara mihitsy avy ny sadeny.

abeta be mitsiny miandry ny lalao any amin'ny alana amin'ny folora alana any amin'ny folora alana lalao ionany Brésil sy Norvège a mantany mitsy izy ato makany izy ianao taksa za makanareo pakafiny onja be sofita lavitra sofia aloha amin'ny lalao ionany Brésil sy Norvège amin'ny folora al But when his drinking sting and his hunger for power became known to more and more people, pronostic assassinate. Alefa tsika le sakirare fa avy ao ary.

Antsukusuku ny an'ny kory efa harivariva, faraparan'ny herinandro ro tsao ihany koa TV Davinta fiaraka amintsika. Miala sasatra kely taxi sady mankafy anao, mankafy ny fandaharana. De mandefa mozika talolofony taxi atao anatin'ny fandaharanao ikantso. Fantanao ny sukusuku ny rehetra rehetra re, sukusuku ny be ohatranay.

Panao vakansa tahaka sa mbala efa sao le Sakira sy Bonne Boya efa nisana data ihany koa teo dia rozontsika. Efa tanao ny mpanao vakansa rehetrarehetra mankafy ny 103 FM sy ny fandarana weekend sao. Bonne vakansa.

Atiamina ni musiki ni Jerry Marco sentik sano metalani velumari. Te rarsuo ni parala fana dina retreta na penyanzo manzara ni fafuna peutis ya. Te tuto ni paka fana dina retreta zani musiki ni Jerry Marco sentik ya. Aum batikao. Zani. Onsa san zarua. Unna tara mreta reta. Vita noyo. Rari alla mafinatra ho ny rehetra rehetra ary a Dio amin'ny rapitso indray tsika tafiaraka ny anatin'ny akory fianarana manomboka amin'ny fitoro taxi dia fatafiaraka ny reto a fitoro sasany any Zamsarika amin'ny onjapeo sy ny fitaratra Sofia ny mpiara-miasa aminay ihany koa dia jijinay manako patanana ho anareo amin'izao alala izao a arivariva mandrosomia alina Wani manirte yara yasamna yanku dem suko tam rita rita phone ni unza peo sin fetar abto Sofia. Eto pita ni stansion kalana apa samasa. Tum ni ter photo yete. Phone ya. Filu matupko. Bari ala mafnata. Avio na manatiure favio anu yezefirana zai. Bye.

0: Weekend Show, pandaharana arahanao eto amin'ny Centro FM Radio Sofia, isaky ny sabotsy amin'ny efatra ka hatramin'ny enina, ary ny alahady amin'ny dimy ora ka hatramin'ny valo ora. Weekend Show anime par Taxa.
1: RTV Sofia, nous à la falina wanao.
2: Mandy, efatra amby roapolo ora
1: amin'ny efatra amby roapolo
3: ora. Sofia Radio, la publicité.
4: Allô, tous amis de Sara avec amin'ny Orange, au Sara 90, afana miasa fandritriny adiny iray sasany ka ny 10 minitra amin'izany dia azo antsoina opérateur rehetra. Kôsofe, au Sara 90. Que assoi ni 4.90 na magnatona mivantana loko vary sakrety Orange.
5: Orange eo anilanao.
6: Hey, efa ny nouvelle vaovao, to misy fenambidy be on menaka fiara 20W50 et ko to le mobile la menaka varotany galana on manao an'izay. Lasa 4,000 fotsiny litatra. Mobile la menaka fantadaza iratany be. Eno a, andao angana nantona vetrany ny misy tasy on galana sao de la nion etany. Andao are, 4,000 ny litatra amin'ny mobile super 1020W50 na vidy amin'ny bidon na amin'ny barika tolotra manakery mandra-pahalany ny tahiry. Aza miantsony ara fa manantona vetrany ny tasy on galana. Kakenao, angafizany tolotra, vidiny ampiarina eny amin'ny tompontsolika.
7: Mitantara malagasy izay lalaovin'ny fotrana fianoatra dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:00.
8: Le retour de la musique, c'est maintenant.

la radio Sofia.

On y va.

Okay, mahery an, enina amby telopolo minitra any amin'ny valora halina eto Madagasikara ankasitrahako hatrany safidinao an, mbola miaraka aminay sy misaraka amin'ny onjam-pisofia hatramin'izao. Tsy haiko ihany koa sy ankasitraka anareo namako an, niaran'ny fandimy teto tao anatin'izay tontolo androny alahady fahadimy ny volana jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo an. Ankasitrahako feno izy ireo, ianao tsy adino an, niaraka taminay foana hatramin'izao, harinoko fa mbola hiaraka aminay ao anatin'ity alina ity. Namana sy olo miaraka aminao an, raha efa somary ela kely an, nosy de nifankaheno feo teto sika, eny ato ihany moa zany an, mandahatra anareo an, hira nalahatra reo an, miezaka mamaky ny SMS izay hitako tato ihany koa an, eny na de hoe asy vovaky ilay izy an, fa miezaka mandefa anareny an, lamozika izay nangatahanareo ireny an, dia ankasitrahako feno ianareo sy niala tsandy teo miaraka taminay an. Dia atao kobakoba tanana naizanaiza misy anao amin'izao fotoana izao an, ninina ihany koa zavatra ataonao an amin'ity alina ity. Weekend ny andro, ao ireo mbola miaraka amin'ny famia, miaraka amin'ny namana amin'izao ora sy fotoana izao an, mbola azo eritreretina, mbola maro ireo namana ihany koa an, izay sy manala azy moa zany.

Izy misy ireo tena hoe manao défoule mantanteraka rehefa lado zao satria rampiso dia hiatrika indray ireo dia maro samihafa io moa zany samy manana ny efa nahazatra azy ihany koa siambakan'izany ireo namana sasany izay efa ao an-tokantrano amin'izao fotoana izao misy nefa mitady toromaso misy nefa mandamindamina sady hoe ahoana indray no hiatrehana ny tontolo andro rampiso inona indray no atao mandamina planning amin'ny lafiny rehetrarehetra. Ho anao zay efa tafaraka aminay kosa dia ndao hiaraka etsika amin'ity alina ity alefa asiny SMS raha misy mba lamozika tianao angatahana eto tianao mba hifampizarana, misy ihany koa ireo afatra tianao ampitaina, mety hoe firaritsoa ihany koa ho an'ny fianakaviana, ho an'ny namana, ho an'ny zoky, ho an'ny olontiana, ho an'ny zandry afaka hifampizarana eto amin'ny onjam-peo Sofia izany. Atao kobakoba tanana manokana ho anareo mpanaraka ny fahita lavitra Sofia ihany koa manaraka ny vaovao iraisam-pirenentsika aorianan'io filma anankiray io dia aorianan'izay vaovao iraisam-pirenena izay dia mbola aoravahasika filma ihany koa ny alina ray manontolo ao anatin'ireo filma nangatahnareo misy ny avy aty aminay izay ezahana ifampizarana, ezahana ifanomezana moa zany amin'iny alina ray manontolo iny.

Andao ary eo asidiko vetivety laharany ity dia naraka la mozika anakiray isika nikafako ny fiarahana miaraka aminao hoentiko raha teo miandry ny antso sy ny SMS avy amintsika mpiaino SMS moa zany sy ny antso angamba ohatrany mbola tsy mety mbola tsy afaka mandray antso fa SMS no afaka ifampizarasika eto amin'ity alina ity averiko hatrany tsy raha misy ozy izy aho afatra mba tianao ampitaina la mozika tiana hoenona ihany koa amin'ity alina ity dia afaka angatahanao aretony laharasika raha izaho ianao vao miaraka aminay raha izaho ianao vao manjoy ny Onja Pesofia dia ireto ny laharana izay afanao mandefa an'izay SMS izay ny asa araka ny efa mahazatra anao moa zany dia ny 0 34 10 565 63 13 565 63 ihany koa ny Airtel 0 33 13 861 70 33 13 861 70 ary ny Orange 032 03 987 61 32 03 987 61.

Inona mozika anakiray iny a nanokafako ny fiarahana niaraka taminao a Sheila zay no mira azy iny sy tsy afaka zay ny lohateniny a mankasitraka asika rehetra sahady izay efa hitako mandefa SMS ato a efa maromaro ny afatra voaraiko ato a vadin-daholo tsy asika trany la mozika aoriana amity hairany Yesga anakiray ity a dia ovakiko ngamba ny afatra raha mbola eo andalam-panoroatana ihany koa ianao amin'izao fotoana izao dia alefa soa soratra tsara fosiny la izy a dia averimberina hatrany azadiny manoratra ny anaranao a sy ny toerana misy anao mba hahafantaranay hoe aiky any amin'ny toerana ody zao a misy mpiainy onjape sofia di mba hahafantarana an'izay a dia azadiny ny anarana sy ny toerana misy anao daholo hoe hankafian'ity la mozika anakiray ity isika dia ovakiko amin'izay ny afatra rehefa avy eo.

0: 온데빗.
1: 103 FM.
2: La fréquence en couleur.
3: Sophia Radio.

Andao ary, andao tonga de ovaky isika avy atrany sy ny SMS vora yato an ho an'ny Jérôme farany an'ny tonga voalohany tato an di salamatsoro izy izy ato an mangataka irany sy tanjona asafidiny an di mba ampina lola hanadety di atolotra ho anay ihany hira io an di hanoela no mandefa ny hafa tsy hoe hanoela avy izy io an fa di mangasitraka na hanoela azadino izy izao an mametraka ny atoerana misy anao 186 farany an bonsoir chauffeur radio mba alefa somola irany slimane resiste iny an dia misaotry.

0: Refaitra manaraka toa 165 farany. Bonsoir chauffeur radio, mba mangataka irany ankady fotsy any aingahiny. De merci beaucoup, mankasitraka. Ok, one sisi miaraba namana tsiory, manonona tsara indrindra ho anao ihany koa. Sisi mangataka irany Carlos Rivera le hoe Muro iny sy Henrique Iglesias LPL de Dor de mba atolotra ho anay irery any io ho anay atao trano ato ihany koa izy izy. De merci BDB namaky ny afatra, mankasitraka ihany koa tao anatin'izay. SMS izay namana Avenishada indray, bonsoir tsiory, atonga soa indray. Mangataka irany Poupy le hoe Seja iny, de merci beaucoup madame Malala Aviti Isada iany. Rafatra one second deux farany. Asalamy mangataka irany Kirobim le hoe Akatso Kirobima Katso le hoe azay laozana iny de mirary soa ho vitany alina asika rehetrarehetra lalatiana avy ety ambany maso ihany io de misaotra mankasitraka lalatiana, mirary soa asika eny ambany maso eny. Izao meo fifaliana ihany koa ny tenanao rehefa tafaraka aminay ianao amin'izao ora sy fotoan'izao sy voatery hangatakira afaka manome firaritso ihany koa ho an'izay mihaino ny onjam-pisofia ho an'ny olona eo akaiky ianao io. Lasaka ina amin'ndritra sady ny amin'ny sivyora alina moa zany ho an'izay efa atory amin'izao ora izao mety hoe mbola hiatrika ny rampiso de mirary sosady, mirary alina mahafinaritra de mirary atory masambatra be ho anao amin'ity alina ity. Anao zay mbola tafaraka aminay moa zany, andao hiaraka etosika kafy lamozika hatrany, andao ary hiaraka amin'ny hoan'ny finara vetivety sy Keny Zaza Vavinjano.
1: RTV Sofia mizara faliana ho anao. Mandy, efatra amby roapolo. Mizara faliana ho anao.

Isy sady vaky sika ihany ny SMS manaraka to ho an'ny 41 farany indray an. Bonsoir Sofia Radio, Tina avy ty a Tsaramandroso ihany. Mba mangataka hirany kemira aloha hoe sera de iny an ndraso aloha sera de mety zay ngamba dia abonne hoy izy ato an. Dia merci beaucoup mankasitraka. Ok, ary ndao fa ho jereko zay an hirany kemira anankiray izay. Ao antsika ny deux farany an Salama 103 FM mangataka hirany voangy avako avako foana iny an di atolotra ho anay an avy ety ambala ihany an aty ampatora io izy an dia misotra namana ao ake ary somary sy mitambatambatra ny SMS iny an ao ake avoavaky any moa zany zay. Ny afatra manaraka to ho an'ny 26 farany Salama Sofia Radio an Chara avy ety Antanambao ihany. Mangataka hirany Tanjona Mamikely iny an dia ampiana hirany Joana Safidy iny dia mankasitraka ny mpamaky ny afatra dia hoy izy an hoe mankasitraka ho an'ny mpandefa ny afatra ihany koa. Ho an'ny sekany deux farany an Coucou Sofia Radio an Lala Tina avy ety Ambanimaso ihany an mba mangataka hirany Kateka be Amorondava zay mba misy ao an dia merci beaucoup atolotra ho asika iaby io hira io.

Tsy adinany koa ny manao kopakopa tanana ho an'izay miasa alina rehetrarehetra, haninina ihany koa asa ataonao amin'ity alina ity. Mirary fasotoana feno, mirary fankahirezana ho asika rehetrarehetra, adidy daholo zany.

Efa mahery an, efatra ambin'ny folo minitra sady an, ny amin'ny sivy ora alina. Matetika moa zany tsy rehefa alahady ohatra zao an, de be dia be ireo namasika sasany an, manao karazana bilan kely an, na manao jery todika hoe inona ny zava-bita tao anatin'izay herinandro izay an, satria tao anatin'iny herinandro iny an, de manana efatra amby roapolo ora be dia be sika, izany hoe efatra amby roapolo ora anaky fito an, no nanasika tao anatin'izay herinandro izay an. De ao ireo mametra-panontaniana hoe inona ny mba zava-bita, inona ny mba zavatra niova, inona ny tsy mampitovy an'le herinandro niainako teo an, sy la herinandro niainako tamin'ny farany ity an, ary inona ny mety zavatra ho vitako amin'io herinandro an manaraka io. Alohan'ny atsika herinandro vaovao moa zany an, de matetika de zay mahatonga an'ireny an olona sasany mety hoe manao an, mba hoe mba miaraka mivoaka kely an amin'ny namana, miaraka mivoaka kely amin'ny fianakaviana, satria mety hoe mafimafy ny atsenan'izay tontolo andro izay an, raha mahafantatra ihany koa moa zany amin'izao fotoana izao an, de nahandro inona io, nahandro inona, de somary mafimafy foana ny iatrehantsika an'izay an, eo ny asa andavanandro an, ny any ampiasana sy ny maro samihafa. De rehefa mba weekend an, de mba manararaotra kely an, na mba miova rivotra kely fotsiny an, mba miova amin'ny mahazatra isan'andro an.

0: Andao uvakiko ndray ny SMS manaraka to aloha ho an'ny 79 farany miaraba Sofia Radio a mba lefa soranga ho izy izay ilany dilenna mafinaritra be ao izay mba metimety ao izy. On y a 22 farania, amela boso fera diwa, Patrick aveti tsara manjo shuyanti, bale fosho la irani, izi atuzani, irani atirakali, awoki yari, nda wale fasike uzai, nda fata jafu se tirakali, shena gatana uzai. Aisha ndao narakala muzika vahini vetvetsika anisha ayira vahini anakorona ngatana namasika tewa Sliman a resiste ya resiste ya di yuyanku ni Carlos Rivera me Miro ini ya rasika vetvetre uira anakorore wa adiovaki kujaini afa chama narak
1: Radio Sofia laka

Ihy efa mifivoira sasany tsy lasakaina minitra izao a andao faraparana sika ny aira miesikesika aila mandamina tanteraka isika ary efa avy eo fa andao aloha misira anakiroa reto a tansimena mpandresy ianao a eo ihany koa rosomanina ranomasoko a izay sy andisy nangataka teo avokoa moa zany fa de rahasika vetivety reto hira anakiroa reto a de aila mandamina tanteraka sika ao anatin'ny lamozika amy lamindamina moa zany alefa sy ny sms raha mbola ao ianao a tafaraka aminay ianao de alefa soa soroa tsara misy la izy a de avelan'ny vakina de alefa soa ty aminay mpandresy ianao ho zisy tansimena andao are azay anao rahasika aloha a

Ratu Sofia lekker.

Ndore silamda amin'ny tanteraka sika hiaraka amin'ny hiapopy sedra ao inanio dia araka amin'ny ainga hatio ankady fotsy arakaraha ny voangy rehefa avy eo avako foana izay ny lohateny dia maky SMS ihany koa moa izany rehefa avy eo fa mbola afaka mandefa afatra aloha ianao amin'izao fotoana izao raha mbola tafaraka aminay dia alefaso raha mbola misy afatra tianao ampitaina misy ihany koa ireo lamozika mba tianao enoina elaela tsy eno tianao atolotra ho an'ny olona la eo akaiky anao io dia afaka angatahanao zany eto amin'ny onjapeo 103 AFM.

de lasa teo sika fa izaho moa nolotena anatitra anao, ianao koa tsy salasala fa nanaiky ampitsikina na mihina sady iny anaty lalana iny, iny ampandrana iny, iny zasy ianao miaraka mamindra fafazany herikevitra fa eny amboipo anatiranaanao mbola lavidavitra andalana alinalina. Zaho mankafy miara-dalana aminao aky ka tsy tsarokontsony miarirana mangina amin'ny tongotra fa lasa tiako tampoka kisendrasendra ianao rafa olona tsy fantatro. Ny andao anao tsy vitako efa andehanao veloma teo ambavadio

vino a, ai, no vino mafy. Ny vorona betsa mifitsaky ny orana, mikazoka ny tavako. Ny fofonao manitry ny ranomanitro, miraikitra taditio. Ny masonao tsy tatio, ny masonao mijery, mbola raikitra tanatio.

0: fréquence en couleur.
1: Am tu echantsika iaraka amin'ny voanga indray avako foana na ratsiratsy na malotoloto na manambola na sy manambola avako foana. Aurinanty rany voanga anakiray tinga mba dia voakiko indray ny SMS satria dia mbola maromaro no hitako ato tena misy SMS vao tonga be dia be ato fa dia handao aloha ho arahantsika vetivety ity dia ho an'izay mbola manoratra moa izany dia soroa tsara fotsiny ilay izy dia alefa soa aza dino ny anaranao sy ny toerana misy anao izay no averimberiko hatrany andao are aza ny rany voangy avako foana.

0: 103 FM.
1: Vaky sika vetrany ngamba ny SMS manaraka to ho an'ny 92 farany sy ny aveny amboy fahijano eny mankasitraka amin'ny SMS somary lavalava izy ato isy voray izay ho an'ny 65 farany salisofe radio rakoto avy ty shonerana yandy mba mangataka hirany tijinega sy angataksa iny sy aleo si possible iny de mankasitraky ho an'ny faradis indray bonsoir Sofia Radio. Alanjay tiny andro de mba mangataka irany rock voisine accessoir mon ange iny azafady de ny avy ty andrainjato ihany sy no manoratra. Salut Sofia Radio sisy avy ty danda ihany ilamindamina mozy izy miaraka amin'ny Mireille Mathieu le oui l'amour oublie le temps in siachi à Michel Toro à une vague bleue in siadi lola a favo manakar a tout chouani a panalashi a yachkani fanadina na recha recha demrar shua waz recha yanku a nushad si a tuluranani a sujan a vetiemni a pieni RTVS merci na manatsura na makanya facha makasi chaka ini hamrar shu yanku muzan si a tena marnzania. Amara shuani hapa na lafana dina na rechareche.

0: Ny rampisy tokoa moa zany sinoa ho tanterahana zay rampisy fahenany volana Jolay a no ho tanterahana zay fanadinana BEPC izay fady mirary sosa ady ho an'izany rehetrarehetra hiatrika an'io fanadinana io raha voahaingana kely no anisihan' izay CP izay a dia hiatrika ny BEPC indray isika amin'izao fotoana izao eny azo lazaina efa somary ao mba efa nahazo azo taona kely raha mitaha tamin'ny renim-pianatra mpanala CP ireny moa zany sy ny ankizy hanala BEPC mba misy telo taona ambony kely a izany hoe raha teo amin'ny folo taona teo eo amo ny ankabeazany niatrika ny CP dia aty amin'ny telo ambin'ny folo taona misy ny efatra ambin'ny folo taona eo eo a no hiatrika an'izay fanadinana BEPC izay majorité zay fa sy hoe ny izy rehetrarehetra fa eo eo ny moyenne ny taonany ankizy moa zany hiatrika an'izay fanadinana BEPC izay ny rampiso fa de mirary soa iversika foana hotoy ny zazakely izy ireny fa de atao araka ny fikarakarana rehetrarehetra mety hoe mety ho adiny ny convocation ny carte dia isika no mety hampasiahy azy ireo a hoe mbola misy adiny ny fitaovana ny règle ny cahier ny rehetrarehetra ny bruyon moa zany dia isika no tsara mampasiahy azy ireny amin'ny lafiny rehetrarehetra izay fitaovana ilainy any an-dakilasy izay. Izany ihany koa ny omena courage izy ireny a na milafininana milafininana dia omena courage foana mandritrin'izay fanadinana BEPC a izay mirary soa zareo a mirary soa a dia efa matory moa zany sy amin'izao fotoan'izao satria izy a ilaina ny matory aloha a hiatrehnan'izay fanadinana zay rampiso dia mirary soa hatrany a hototosa hatotosa an'izay a fanadinana izay.
1: Ato Sofia.

Iaraka amin'ny raoko voisine ndray sika c'est soir mon ange zay ny lohateny zay rehefa avy niaraka tamin'ny David JP Daine Miguel Hati Sancia zay ny lohateniny lamozika anakiray anaraha sika teo iny ndao aloha atoy asika trany lamozika vahiny iaraka amin'izay raoko voisine izay de ovakikany moa zany afatra refeo satria de mbola mahita SMS maromaro tonga ato fa ndao ankafy lamozika vetivetisika de ovakina ihany zay. Allez, Fabio, maïr valmnicha, n'y a ni, full oral. Ce soir.

0: 103 FM.
1: Izy tena mbola tsika mahery 7:30 minitra ny amin'ny folora ala izao. Ndao vakisika vitvity ny SMS satria dia maromaro no ato alefasy ny SMS alefasy ny ranay. Ndao alefasika efa io milahatra io avokoa izy fa manaraka fosiny sika rehefa vio. Ndao vakisika aloha ny afatra izay tonga ato dia refeo raha sika izay ranangatahanareo izay 1424 farany. Bonsoir Tsiory azafady mangataka Iran Jamal alewi tsara sujan winya di juan aleukum sitaka atanjuna anai amtalia di makasi cheke isini aveti avat shula yani ni panurach One susan katra faranya sali sofera diwa mangataka tuktelua liwi fiti madiwins aina aveti amruva yani Aza matao tsofersika ianja irany atijinega ashi angataksa izay anisina ngataka an'izay ao inoko fa miandry izy amin'izao fotoana izao ho versika hatrany ambolohan'izay arefa avy eo 145 farany afiano avy ety avatsola ihany azafady mangataka iranjara Marcel aza mpizaliana iny de kimila efa diso ataraloatra kakajo fiainan'olombelo dia makasitraka mirarotro mirarotro ho anao ihany koa One zero three farany bonsoir sofer radio abolida avy ety ambatomitraka ihany mamangataka irany Westlef my love indy atolotra ho any ilo tiako izay ady merci. Foto 144 farany azafady Tsiory mangataka irany manaly le hoe manolo tena iny Esperance Asara Sojan edilezao dimirarotro ny avy ety avatosola teo ihany io.

afatra ho an'ny 14 farany Salisofia Radio mba mangataka hirany hainga hainga hainy moa azafady an di merci beaucoup di ny afatra manaraka to an ho an'ny 54 farany indray ampina hirany alohan'ny walker le oui Sabrina alohan'ny walker ho izy an di Sabrina iny andy tovo avy ety andasy andy atolotro hoan'ny vadiko an ahito akaiky eto ty an izay ira izay 147 farany an amiarabo sofia radio a madame liva iandy mangataka irany popy an popy le oui atakzainy de misaotry mankasitraka nda aloha raha sika zahirany ty jinegasy ange ataksa izay an de misesy eo zahirana angatahnareo zay an ho atsidoko ihany koa ny pharmacie de garde na ny mpiandry raharaha ao amin'ity androany ity arefa avy eo mbola

Iyo mbola tsika mahery dimy ambiny folo minitra ny amin'ny araika ambiny folo ralina tena hoe somary sy nanaraka anareny la mozika maromaro nalahatra reo tato a ireny teo ny la mozika vahiny teo ihany koa ny la mozika malagasy moa zany ho an'izay efa matory a mirary toromasambatra mirary nofo mambe a amin'ity alina ity a toromaso tsisy fanelingelinana toromaso ila amina sara no iatrehana ho an'izay toromaso ny alina ny lahady a izay tireo ny pharmacie de garde na ny pharmacie mpiandraraha amin'ity androany ity a ny centrale du sud eny Ambalapaiso a izay azonao soina amin'ny laharana 34 66 606 55 pharmacie centrale du sud izay a eny Ambalapaiso eny. Eo ihany koa ny pharmacie lamisaika amin'ny laharana makany amin'ny gara iny a 034 31 620 26 lamisaik route de la gare 34 31 620 26 mirary fahasalamana ho an'izay an sy dia forme rehetrarehetra mirary ihany koa fazotoana feny ho an'izay miasa alina ho an'izay garde amin'ity alina ity.